Гутен мәжілісі мәңгі шұғыла шашады деген қызыл түсті үлкен жазу айбынды көрінеді. Мәжіліс орны залына кірсеңіз, кезіндегі Ляу әулеті рулық бұтханасының әктен, саз балшықтан, ұсақ құмнан салынған, жер бетінде от жағылған жердегі ала-құла іздер күні бүгінге дейін көрініп тұр. 97 жылдың алдындағы сол қыс күні мәжіліске қатынасқан уәкілдер осы арада қорлана отырған, қақаған аяздан қорғану үшін от елегенге от жағылған еді. Суықтан қорғану үшін жағылған осы от жүнгі төңкерісінің отын тұтандырған ұшқын. Сондай ақ армия құру, партияны құдіреттендіру жолын нұрландырған жеңіс алауы. Сол кезде жүнгі коммунистік партиясының дүниеге келгеніне 10 жылға жетпейтін уақыт болған, армияның құрылғанына 2 жыл ғана болған. Пролетариат саяси партиясын қалай құру, жаңаша халық армиясын қалай шыңдау жүнгі коммунистерінің алдына қойылған шұғыл шешуге тиісті дәуір тақырыбы болды. 1929 жылы 12-28 күннен 29 күнне дейін 120-дан астам қызыл армия 4-ші жүннің уәкілі, жергілікті кадрлар уәкілі осы арада бас қосып, жүнгі коммунистік партиясы қызыл армия 4-ші жүннің 9-ші құрылтайын, яғни тарих бетінен мәңгі өшпейтін Гутен мәжілісін ашты. Мәжіліс Мауздың жолдастың басқаруында дайындалған жүнгі коммунистік партиясы қызыл армия 4-ші жүні 9-ші құрылтайының қарар жобасын, яғни әйгілі Гутен мәжілісі қарарын бір ауыздан мақұлдады. 30 мың әріптен асатын осы қарарда жүнгі қызыл армиясы төңкерістік саяси міндетті атқаратын қарулы топ екендігі айқындалды. Кім үшін әскер болу, кім үшін мылтық көтеру, кім үшін соғыс жүргізу сынды түбірлі мәселе түбегейлі анықталды. Гутен мәжілісі ескерткіш сарайында 1942 жылы Шинху агенттігі басып шығарған Гутен мәжілісі қарарының кітапшасы тып-тыныш тізулі тұр. Гутен мәжілісі ескерткіш сарайының бастығы Хуан Гуанли былай деді: «Талай тарихты бастан кешірген осы кітапшаны ашсаңыз, ондағы әріптерде қамтылған идеялық жауһар идеялық жақтан партия құрудың, саяси жақтан армия құрудың терең мәні мен қуатты өміршеңдік күшін әйгілейді». 90 неше жыл боран шашынды бастан кешірген Гутен мәжілісі қарары бейне өшпейтін идеялық алау іспетті шұғылалы жылдарды басып өтіп, партиямыздың қайраттана екпінді ілгірлеуіне, дамып зорайуына жетекшілік етті. Халық армиясының кішкенеден зорайуға, әлсізден күшеюге бастады. 2014 жылы бас шужи Ши Цзиньпин Гутенді бүкіл армияның саяси қызмет мәжілісін басқарып ашқанда былай деп баса дәріптеді: «Партияның армияға шартсыз басшылығына табанды болу, армияны құдіреттендірудің жаны, армия рухын сомдау, армиямыз саяси қызметінің өзекті міндеті, әр қандай уақытта ауытқуға болмайды». Гутен партиямыздың идеялық жақтан партия құру, саяси жақтан армия құру принципін тұрақтандырған жері, армиямыз саяси қызметінің іргетасын қалаған жері, жаңаша халық армиясының қалыпқа түскен жері. Бас шужи Ши Цзиньпин Гутен мәжілісінің партия мен халық армиясының даму тарихындағы белестік мәнін терең ашып көрсетті. 1930 жылы 1 айда Маузудың жолдас Гутен қалашығының Лайфан қыстағы Шечің дианындағы көне үлгідегі тұрағында «Ұшқыннан жалын қаулайды» деген шығармасын жазып, жүнгі төңкерісі өрлеуінің таяп қалғандығын ғылыми болжаған. Ол теңіз жағасында тұрып теңізге көз жібергенде желкенінің ұшы көрінген кеме. Ол асқар таудың төбесінде тұрып шығысқа көз салғанда шар тарапқа нұр шашып көтеріліп келе жатқан күн. Ол ана құрсағында тынышсызданып толуға таяған нәресте. 2014 жылы 10 айда бас шужи Ши Цзиньпин бүкіл армияның саяси қызмет мәжілісінде былай деп терең атап көрсетті: «Біздің бұл араға келудегі мақсатымыз төркінімізді іздеп, біздің алғашында қайдан аттанғанымыз, не үшін аттанғанымыз жөнінде ішкерлей ойланып, партиямыздың, армиямыздың даңқты тарихын қайта еске алып, аға буын төңкерісшілердің сүбелі еңбегін, ұлы нәтижесін сағына еске алып, идеялық жақтан сыннан өту. Бұл анағұрлым жақсы алға басуға тиімді. Бір ғасырға жуық уақытты енді өттік. Төңкеріс жылдарындағы ұшқын ұлтты гүлдендіру айбынды жорығын нұрландыратын дәуір алауына айналды». Гутен мәжілісі мәжіліс орнының сыртында Бейжің Шифандашөсіне қарасты тәжірибе орта мектебі Шүньи мектебінің зерттеп үйренуге келген оқытушы оқушылары ретте тізіліп, көпшілік Гутен мәжілісі қарарын дауыстап оқыды.

0: Қызыл армия әсте тек қана соғыс жүргізумен айналыспайды. Ол соғыста жаудың әскери күшін жоюдан сырт, тағы бұқараға үгіт жүргізу, бұқараны ұйымдастыру, бұқараны қаруландыру, бұқараның төңкерістік әкімет орнатуына көмектесу, тіпті коммунистік партия ұйымын құру сияқты келелі міндеттерді арқалауға тиіс. Гутен мәжілісінің рухы уақыт пен кеңістіктен өтіп, келген жолымызды нұрландырды, әрі алдағы жолымызды да нұрландырады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап,

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жылайды.

0: бітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
8: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
0: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
8: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
11: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
0: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
12: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
11: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта

0: 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу рун тан хуо, сихэ чжу ри, бэй дау чжи лу, тянхэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен кэ хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында сүйегіңіз бірте-бірте мұрттанып барады. Бұл бесті енді істемесеңіз кеш қаласыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде жетелі бала тәрбиелі отбасынан шығады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында әке мұрасы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдауға

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Сүйегіңіз бірте-бірте мұрттанып барады. Бұл бес істі енді істемесеңіз кеш қаласыз. Өтпелі жас кезеңіне өткенде көптеген әйелдер өзінің ажарының қартаюынан алаңдайды. Ал сүйегінің қартаюына назар аударатындар аз. Іс жүзінде өтпелі жас кезеңіне өткенде сүйек босайды. Абайламаса сүйектің опырауы біртіндеп көбейіп, кейбір әйелдерде белі мен арқасы ауыру, буындары сіресу, арқа белі бүкірею, салмақтыларында сүйек сыну пайда болады. Бұлардың барлығы сүйектің босауынан келіп шыққан. Бірінші, әйелдер өміріндегі сүйек мөлшерінің толқу жағдайы. Ерлер мен әйелдердің денесіндегі сүйектің мөлшері жастың ұлғаюына қарай өзгеріп отырады. 20 жастан бұрын сүйектің мөлшері жоғарылау кезеңінде тұрады да, жастар мен өрендердің өсіп жетілуін қанағаттандырады. 20 жастан 40 жасқа дейінгі кезеңде сүйектің өсіп жетілуі шегіне жетеді, әрі сүйек мөлшері ең жоғары шегіне жететін мезгілі есептеледі. Ал 40 жастан кейін жастың ұлғаюына байланысты сүйек азая бастайды. Өтпелі жастан соң әйелдердің сүйек мөлшері тік құлдырап азаяды. Екінші, әйелдер не үшін өтпелі жас кезеңіне өткенде сүйек босау ауруына оңай шалдығады? Аналық гормон әйелдердің сүйегінің ақаусыздығын сақтайтын маңызды элемент. Ол сүйектің зат алмасу тепе-теңдігін теңшейді. Ал сүйек құраушы клетка мен сүйек ұнтақтауыш клетка сүйектің қозғалыс тепе-теңдігін сақтайтын маңызды фактор. Аналық гормонның қалыпты бөлініп шығуы сүйек клеткасының көбеюін, жүктелуін тездетіп, сүйек ұнтақтауыш клеткасының жойылуына пайдасын тигізіп, активтігін тежеп, сүйектің сімірілуі мен сүйектің қалыптасу арасындағы тепе-теңдікті сақтап, сүйекті қорғайды. Ал өтпелі жас кезеңіндегі әйелдердің аналық гормон өресі тез төмендеп, сүйек ұнтақтауыш клеткаларын тежеу ролі әлсірейді. Сүйек ұнтақтауыш клеткаларының активтігі артады. Сүйектің тығыздығы азаяды, сүйектің микроқұрылымы өзгереді, сүйектің күшімділігі төмендейді, тіпті мұрттанып сынады. Үшінші, өтпелі жас кезеңінде сүйек босау ауруынан қалай сақтануға болады? Бірінші, азық-түлік құрылымын теңшеу. Азық-түлікті теңгеруге мән беріп, калций құрамы мен витаминді құрамы мол азықтықтарды жағдайға қарай арттыру керек. Мысалы, калций құрамы мол сиыр сүті, жұмыртқа, балық, хайуанаттардың бауыры, қаракесек ет, жасыл жапырақты көкөніс, саңырауқұлақ қатарлылар. Екінші, далалық қимылдардың көбеюі. Далалық дене шынықтыруға үнемі қатынасу қан айналысын тездетіп, сүйектің қоректенуін күшейтеді. Күн нұрының жеткілікті болуы ішектің витамин D-ның көмегінде калцийді сіміруі мен оны айналысқа салуын жеделдетеді. Үшінші, үйлесімді калцийлі дәрілерді толықтау. Шипагердің жетекшілігінде лайықты мөлшерде көмір қышқыл калций, лимон қышқыл калций қатарлы дәрілерді ішіп, калцийді толықтауға болады. Төртінші, витамин D-ны толықтыру. Қан сарысуындағы 25-ші гидроскелді витамин D-ны тексергенде, витамин D кем немесе жетіспегендігін білдірсе, витамин D-ны толықтау керек. Жас, денсаулығы біршама жақсы әйелдер әдеттегі витамин D-ны толықтау, жасы ұлғайған бауыр бүйрек қызметі нашар әйелдер актив витамин D-ны таңдаса болады. 5-ші аналық гормон толықтау. Аналық гормон кемшіл болған жас әйелдер мен өтпелі жас кезеңіндегі ауру белгісі бар әйелдер гормонын лайықты толықтап, етеккір тоқтағаннан кейінгі сүйек босауының алдын алу. Сүйек босау қаупі жоғары факторы бар әйелдер немесе етеккір тоқтағаннан кейінгі сүйек босау ауруы бар әйелдердің аналық гормонды лайықты толықтауына болады. Әрине, аналық гормонды толықтаудан бұрын кәсіптік шипагерлер әйелдердің тұтас тұлғалық денсаулық жағдайын бағалап, шипагердің жетекшілігінде дәрі істету керек. Өз бетімен толықтауға әсте болмайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Кезекте тыңдайтындарыңыз жетелі бала тәрбиелі отбасынан шығады тақырыбындағы мақала. Жақсы оқытушы балаға 3-те 5 жыл үлгі болуы мүмкін. Десе де жақсы ата-ана баланың тұтас өміріне үлгі бола алады. Оқытушы жөнінен алып айтқанда, балаңыз неше ондаған оқушының ішіндегі біреуі ғана. Бірақ сіз жөнінен алып айтқанда, балаңыз отбасының бір мүшесі. Сондықтан бала тәрбиесінде мына түйіндерге баса назар аударғанымыз жөн. Тәлім тәрбиеге мән беретін отбасы. Ұқсас екі өсімдіктің ұқсамаған ортадағы өсіп өнуі де ұқсас болмайтындығы сияқты ортаның адамға жасайтын ықпалы негізгі рөл атқарады. Тәлім тәрбиеге мән беретін отбасы жетелі ұрпақ тәрбиелейді. Сәуенбей Мырза отбасы өмірдің алғашқы мектебі деген еді. Ата-ана баланың тұңғыш ұстазы. Отбасы тәрбиесіне мән беру барлық ата-ананың бас тартуға болмайтын борышы. Сондықтан баланың отбасы тәрбиесіне немқұрайды қарап, оны обалды етпеңіз. Үміткер де белсенді отбасы. Мамандардың байқауынша, баланың мінез-құлқы қанша жақсы болса, ұқсас жастағы балаларға қарағанда өзін көрнектілендіріп, болашақта тіпті де үздік бола алады екен. Ата-ананың белсенді үміткерлігі балаға білінбей әсер етіп, баланың үміткерлігін жетілдіріп, олардың барлық қиыншылықтар мен сәтсіздіктерге белсене төтеп беріп, тұрмысқа мейірмен қарауына мүмкіндік тудырып, бақыт сезімін күшейтеді екен. Әкесі баласымен көп серік болған сайын баланың мінезі де солғұрлым жақсарып, мәселеге талдау жасап, жан-жақты ойлауы да күшті болады екен. Әр отбасы жарасымды да көңілді орта жаратып, балаға тұрмыстың көркем екенін сезіндіріп, оларды тұрмыстық қызу сүйуге ынталандыру керек. Үйренуді қызу сүйетін отбасы. Тәрбиенің мәні тамаша дағды жетілдіруде. Біз балаға кішкентайынан бастап жақсы әдет қалыптастырудың қажеттілігін білеміз. Бірақ жөн жосықты айтқанда оның түсіне қоюы нағайды. Тәрбие айтуды өз басынан өнеге көрсету арқылы ұғындыру ата-аналардың сөзсіз істеуге тиістісі саналады. Жоғары мектеп емтихан нәтижесі ағалап алға шыққан баланың үйренуді қызу сүйетін, әрі өзіне қатаң талап қоятын ата-анасының болғанын байқайсыз. Ата-аналар алдымен өзі кітап оқуы, үйренуі, жақсы өнеге көрсетуі керек. Бала сондағана ата-анасынан үйренеді, әрі оларға қарап бой түзейді. Сондықтан ата-ана балаға әрбір іс-әрекеті арқылы өнеге бола білуі керек. Рухани күйі орнықты отбасы. Ата-аналардың баланың барлық ісіне кереметсің деп баға беруі, баланы артықша шолжаңдатуы және олардың көңіліне қарауы баланы әлжуаз, өз мүддесін күйттейтін етеді. Сүйіспеншілікке толы отбасында есейіп ержеткен бала күні бойы жанжал үзілмейтін, тіпті ақауы бар отбасындағы балалармен салыстырғанда сөз жоқ көңілді, ашық жарқын, алға басқыш келеді. Баланы құрметтейтін отбасы. Бала өмірдің бізге сыйлаған тартуы. Үздік бала тәрбиелеу үшін алдымен олардың жан дүниесіне құрметпен қарау керек. Баланың барлығысын қабылдап, оларға сенім артып, өз істегісі келгенісін емін-еркін істеуіне жол беру керек. Баланың бүгінгі істегендерінің барлығы ертеңінің тіпті де жақсы болуы үшін болады. Баланың барлығысыне құрметпен қарау жалпы тәрбиенің негізі. Күмәнмен тойтарысқа қарағанда ата-ананың түсінігі мен қолдауы тіпті де маңызды. Баланың ой санасына нәр құйып, оған біртіндеп ой салып, күш жігер беріп, нәтижесін сабырлықпен күткенде ғана баланың ертеңі тіпті де жақсы болады. Үйі ретті отбасы. Оқытушылар бір оқушының кітап үстеліне қарап ақ, оның нәтижесін біле алады. Үздік оқушы қашанда үйрену құралдарын реттеп таза ұстап, тапсырманы да ретті орындай алады. Өйткені олар қаршадайынан жақсы әдет қалыптастырып, тұрмыстағы барлық іске тәртіппен мәміле жасайды. Үйдің таза болуы да аса маңызды. Ретті ортада ержеткен бала тіпті де жақсы әдет қалыптастырумен бірге тұрмыста кеңпейіл болып, алдағы барлық мәселеге төтеп бере алады. Сондықтан жақсы әдетке дағдылану бала тұрмысының әр қырына сіңірілуі керек. Қағидаға мән беретін отбасы. Ереже еркіндік, ширақылық, ережесіз еркіндік, жүгенсіздік. Баланы жақсы көрумен тәртіп, ереже орнату ежелден қарама қарсы емес. Екеуі қатар өмір сүреді, екеуі де тәлім тәрбиенің негізі саналады. Баланы бағып қаққанды ғана біліп, тәрбиелей білмеу ата-ана тәрбиесіндегі ағаттық саналады. Ата-ананың баланы шолжаңдатып жіберуі тәрбиедегі міндетін өтемегендік болып табылады. Балаға кішкене кезінен бастап қағида орнату. Қағидаға бойсынуға, қағидаға құрмет етуге баулу, тәрбиелі

тәртіпті бала тәрбиелеу ата-ананың борышы. Баланың жақсы болуы сөз жоқ ата-анасының ден қоя тәрбие жүргізуінен, жаман болуы сөз жоқ ата-анасының оны шолжаңдатып жіберуінен болады. Қандай жақсы мектеп болса да әке-шешесінің өз басынан өнеге көрсеткеніне жетпейді. Ата-ана ғана баланың өміріндегі ең жақсы ұстаз. Баланы қандай адам етпекші болсаңыз, алдымен сіз сондай адам болуыңыз керек. Мақаланы аударған Нұргелді Нұрақынұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
9: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
10: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
11: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
12: 我正言宣誓，自觉为。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғо ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кезекте тыңдайтындарыңыз әке мұрасы тақырыбындағы мақала, аударған Гүлжан Зарқынбек қызы. Археология отрядының оқытушысы алты оқушысын ертіп қасымнан өтіп бара жатты. Бұл кезде мен шай теретін кішкентай қызбен жаңадан терілген шайдың бағасына таласып тұрғанмын. Бір жыңы 90 юан болсын, бұдан артық бір тиын да қосарым жоқ дедім мен тұжыра сөйлеп. Кішкентай қыз сүлеу дорбасын ашып маған түсті айшықты шай бүршігін көрсетті. Бұл оның шай бақшасындағы бір күндік еңбегінің жемісі болатын. Өзің көрші, мына шай бүршігі жаңадан үзіп алынған, оның үстіне жалғыздал жапырақтан түйіндеген. Сянхау шайын жасаудың тамаша шикізаты емес пе? 100 юан деген өте арзан ғой. Үйге қайтарда ақша алып кетуім керек болғандықтан амалсыздан осы бағада сатқалы тұрмын деді ол таскенеше жабысып. Шай сатушы қызбен жалғасы саудаласуды тоғырған мен қолымды сілтей Мома өзеніне нығыздана көз тастадым. Археология отрядындағы бір қыз студент кенет сөзге араласып, қожайын кішкентай қыздың шай теруі оңай шаруа емес, он юан парыққа бола оны қинамая қойсаңыз етті деді. Маған бір қарап жіберіп, басқа бірнеше студент те оған болса кетті. Бетім шыдамаған мен амалсыз жомартсыз сөйледім. Жарайды, шайы сапалы болғандықтан ғана жоғары баға беріп тұрмын, ә? Ақшасын төлеп, шай салынған қалтаны алып, қайтар жолыма түскенде көңіл көгім күңірене бастады. Он юанды артық төлегенім үшін емес, қайта жоқтан бері не істесем де жолымның болмағандығына қамығып барамын. Бәмбі орманнан өтіп, аласа жотадан асып, отбасымызға тиесілі шай кептіретін Симон текшеге жетіп, шай жапырағын бәмбік сүзгіге төгіп, кептіре бастағанымда, ала кеуім деп кеште кірді. Мен терезенің астындағы баспалдақта мелшиіп отырмын. Симонттан тегістеліп салынған текше жиегінен бейне қазіргі көңіл күйзелісімді өрнектегендей ретсіз қиқы-шойқы шұңқыр байқалады. Ата мекенім Сисяңнан шай өнеді, бірақ оның атақтанқы оңтүстіктің шайындей әйгілі емес еді. Дәмді де сапалы, неузы Сянхау шайын жасамақшы болған мен бұл жолы Сияндағы қызметтен бас тартып, қайтып келуімнің себебі әке шеберлігіне мұрагерлік ету болатын. Жергілікті орынның ауыл шаруашылығына көмектесу саясатының сүйемелдеуін ойлаған менің бұл іс жайлы сенімім мығым еді. Тындырмасам тынбайтындай асқақ сезіммен арындап жүрдім. Алайда алғашқы қадамын аяқтамай жатып, көкірек кернеген мақтаныш сезімі селге кете бастады. Шай жасау мол тәжірибені қажет ететін техникалық жұмыс болғандықтан, мен алдыңғайда қайтып келіп, шай жасау шеберлігінде ел ішінде танымалы атқа ие бір ұстаға ілесіп, шай зауытында жармай бойы күн түндемей шай жасауды үйрендім. Ал үйге қайтып келіп, іске дербес кіріскенімде, анаған қарайлассам, мынауым қалып, қол аяғымның құты қашып, жасаған шайымның өңі де, дәмі де келіспей мазам кетті. Іштей кері шегіншектеген менің көңіл көкжиегімді осы кәсіптің кемесін сүйрей алу алмау жайлы күмән торлады. Түнгі аспан аясына айдың қашан аялдап қалғандығын кім білсін, әкемді еріксіз сағына бастадым. Әкем кезінде алыс жақынға аты әйгілі іскер жан еді. Оның қолынан барлығы келетін, әсіресе шайды жақсы жасайтын. Әкем сияқты шайды сапалы жасай алатындар аз кездесетін. Ұстаздар әкем жасаған шайды таптырмайтын өнім деп ауыз жаппай мақтаушы еді. Қарбалас жұмыстан қолы босай қалған әредік те, әкем маған байқатпай, Мума өзенінен балық аулап, теңіз қысқышын ұстайтын. Әкел балалы екеуміздің шоршыған балықтарды ұстай жүріп, өзен суында шаттана күлгеніміз әлі есімде. Мен 10 жасқа шыққан жылы әкем дүние салды. Бұл жүрегімдегі мәңгілік қасіретке айналды. Мен үнемі шай кептіретін текшеде отырып, әкемнің көзі тірі кездерін бір-бірлеп еске алатынмын. Егер әкем әлі қасымда болса, қандай керемет болар еді деші. Ол менімен бірге хош иіс аңқыған үйде шай қуырушы еді ғой. Маған шай жасаудың шеберлігін саты сайын үйретіп, арып шаршаған маған түн ортасында бір шыны дәмді балық сорпасын былықта дайындап әкелуші еді-ау. Тағы бір түн қиырды самғаған қиялымды қиялап өте шықты. Ертесі сәске түсте ояндым. Үйден шыға сала археология отрядындағы оқытушы оқушылардың өзенге түсіп суда ойнап жүргендігін көрдім. Біздің үйден бір шақырым алыста әйгілі Лидия қыстағының ескі жұрты бар болатын. Оларға жер-жерден мамандар үнемі келіп тексеруін жүргізетін. Ескі жұрттың көркем көрінісі баурап, еріксіз ат басын бұрғандар Мума өзеніне түсіп қызыққа бататын. Ерелеңдей аққан Мума өзені көрер көзге сылқым сұлу көрінгенімен, кейбір өзен бөліктерінде жасырын қауіп-қатер жататын.
алды жалда жасырын қайранға, аса уағызға жолыға қалсаң, шырғалаң тап бермесіне кім кепіл? Мен өзен жағасына қарап, кері қайт, жаныңнан тойып жүрсің бе деп айғай салдым. Бірнеше оқушы қайырыла қарап, менің қол бұлғап тұрғанымды көріп жағаға шықты. Оларды бастап жүрген адам орта жастағы мұғалым екен. Ол менен кешірім сұрай, өзінің қауіпсіздік танымының жеткіліксіз екендігін, өзен суының тұнықтығына қызығып, басқаға мойын бұрмай қалғандығын, менің уағында тоқтау салғандығым жақсы болғандығын айтып жатты. Ол менен 20-ға енді ілінген сияқтысың, не жұмыс істейсің деп сұрады. Жергілікті жағдайға жүгінеміз ғой. Айтып бүйтіп шай кәсібін істеймін дедім мен, сүле сапа жауап қайтарып. Мұғалым ағайдың кенет қызығушылығы оянып, кеше түстен кейін менің шай сатып алғанымды көргендігін, менімен бірге аула текшесіне барып, жақсылап әңгімелесіп, жастардың ауылға қайтып кәсіп жаратуы жайлы сөйлесуді ойлағандығын айтты. Ол мектепке қайтқаннан кейін осыларды оқушыларына жеткізбекші көрінеді. Сонымен мен археология отрядындағы оқытушы оқушыларды текшеге бастап әкеліп, олардың бәріне бір-бір стакан шай құйып бердім. Көпшілік текшеге қоралай отырып, әңгіме дүкенін құрды. Жамбасы жерге тие бере, мұғалым ағай текше жиегіндегі әлгі қиқы-шойқы шұңқырды көзі шалып қалды білем. Әңгіме барысында қайта-қайта қарақшытай берді. Ақыры шыдамай менен, ана жер неге ойылып кеткен деп сұрады. Білмеймін, текше жасалған кезде Симонт әлі кеппей тұрып, үстіне бір зат түсіп кеткен сияқты, сонша жыл өтсе де текстелмеді. Мұғалым оқушыларын ертіп барып, шұңқырдың жанына тізерлеп отырды да оқушыларына: «Сендер енді ғана дала археологиясын үйрендіңдер, мына болымсыз шұңқырдың жиегінен нені байқадыңдар?» деп сұрады. Бастапқыда оқушылар ештеңені түсіне алмай күмілжіді. Оқытушы үздіксіз ескерту бере берді. Кенет бір ұл студент: «Мынау адам шынтағының бедері, ал анау бөксе бөлімінің ізі екен» деді. «Солай, бұл құлаған адам денесінің ізі екен». Оқытушының қортынсынан кейін бірнеше оқушы шұңқырды зер сала көрді де, іркес-тіркес бастарын езеп түсінгендіктерін білдірісті. Олардың артында тұрған менің қол аяғым мұздап сала берді. Орнымызға қайта жайғассақ та, менің дегбірімнің қаша бастағандығын байқаған археология отрядының оқытушы оқушылары ұзақ аялдамай, шайдан бір құрттады да қоштасып қайтып кетті. Мен үйге барып шешемнен Симон текшедегі шұңқырдың қалай пайда болғандығын сұрадым. Шынтуайтына келгенде мен іштей сезіп те болған едім. Әкем дүниеден өтерден бұрын біздің үй текше салып жатқан болатын. Әкем қайтыс болғанда текшедегі Симонт әлі кеппеген еді. Талай жылдардан бері мен әр жолы текше бетінде пайда болған шұңқырды тегістемекші болсам болғаны шешем мұңая қалып қарсылық сыңай танытатын. Осыларды ойлаған менің көңілімді күмән иектей берді. Шешем әйтеуір шынын айтты. Әлгі шұңқыр әкемнен қалған екен. Сол жылы отбасымыз үшін көбірек ақша табуға кіріскен әкем күндіз таудағы шай бақшасына барып шай терсе, кештері түні бойы көзілмей шай қуырыпты. Әредік уақыт шығарып топырақ текшеге Симон қатырыпты. Бірақ әкем қатты қалжыраған еді. Бір күні таң сәріде шай қуырып болып үйден шыға бергенде, ол енді ғана жөнделген Симон текшенің үстіне сенделектеп барып құлап түсіпті. Сол күндері

реттегендей күй кештім. Мен шұңқырға қарап отырып, әкеме бірнеше жылдан бері орта мектеп оқыған, дәсіде білім алған, сыртта жұмыс істеген кешірмелерімді баяндадым. Қайтып келгеннен кейін, қазір жолыққан қиыншылықтар мен әрі-сәрі күйім жайлы да түн ортасына дейін сыр шерттім. Мен әкемнің емеурін білдіруін аңсай күттім. Басымды көтерсем, түнгі аспанда жұлдыздар бейне әкемнің маған қарап, көзін қысып тұрғанындай жымыңдап тұр екен. Төмен қарадым. Бәмбік орманы бейне әкемнің мейірлі әуеніндей самал желде тоқтамай сыбырлайды. Көз жасым тоқтаусыз ағып барады. Соңында өкіріп қатты жыладым. Ағыл-тегіл ақтарылып отырып, кенет жауап тапқандай да болдым. Шешем екеумізді сонша сүйетін әкем бізге тіпті жайлы тұрмыс әзірлеу үшін жан таласып жүріп, ерекше әріп шаршаған екен ау. Ал шешем жылдар бойы жайбарақат қалыптан айнымауға шыдамдылық танытып, әкем жайлы ешқашан ауыз ашқан емес. Өйткені ол да мені сүйеді. Менің уайымға салынуымнан, денсаулығыма ақау жетуден алаңдайды. Әкем мен әдемі қауышуым оның мейірлі жүрегіне мұрагерлік ету екен ау. Мен ендігәрі 10 юан ақшаға бола кішкентай қызбен керкілдеспеймін. Алыстан келген археология саяхатшыларына салқын қабақ танытпаймын. Қайтетсе болды шешеме өкпе реніш білдіруді доғарамын. Мен махаббаттың өмірдің қозғаушы күші екендігіне сенемін. Мейір махаббаттың жебеуінде мен жолыққан барша қиындықтарды жеңе аламын. Мен сөзсіз әкем сияқты адам боламын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин юн, чуэн мен тэ хуо.
6: И, тэ хуо, тэ хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Зунгоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеге.
7: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
8: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
9: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
10: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
11: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
12: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Мен бір тамшы сумын.
7: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
7: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
7: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
7: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
13: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
14: Сыртта бас қосу дедім. Кешірек қайтамын,
10: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
15: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
14: Алаңдама, қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
16: әке шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
17: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
10: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
16: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.

Ия, кадырменди тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына сөз жоқ табанды болу керек. Партия басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу, түптеп келгенде Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Мемлекетті заңмен басқаруды партиямыз алға қойған. Мемлекетті заңмен басқаруды партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заңмен басқарудың негізгі жобасы деңгейіне көтеруді де партиямыз алға қойған. Оның үстіне партиямыз халыққа бастан аяқ басшылық етіп, мемлекетті заңмен басқаруды әмәлият барысында ілгерілетіп келеді. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету әсте партия басшылығын әлсірету емес, қайта партия басшылығын күшейту және жақсартуға, партияның билік жүргізу орнын бекемдеуге, партияның билік жүргізу борышын орындауға тиімді болу керек. Жұңғыша социалистік заңмен

0: басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өз қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 111 бет. Халықтың негізгі тұлғалық орнына сөз жоқ табанды болу керек. Еліміздің социалистік түзімі халықтың өзіне өз қожайын болуысында негізгі тұлғалық орнына да мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі негізгі тұлғалық орнына да кепілдік етті. Бұл біздің түзімдік әбзелдігіміз әрі жұңғыша социалистік заңмен басқарудың капиталистік заңмен басқарудан парықталатын түп негізі. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өз қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 112 бет. Заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына сөз жоқ табанды болу керек. Теңдік социалистік заңның негізгі қасиеті. Социалистік заңмен басқарудың негізгі талабы. Заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына табанды болу, сөз жоқ заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсыну жақтарынан бейнеленуі керек. Сөз жоқ әрқандай ұйым мен жеке негізгі заң мен заңдардың беделін құрметтеуі, сөз жоқ негізгі заң мен заңдар аясында жұмыс жүргізуі, сөз жоқ оқуын немесе оқуқ мүдесін негізгі заң мен заңдар бойынша жүргізуі керек. Қызметін немесе міндетін өтегенде негізгі заң мен заңдардан аттайтын ерекше оқуы болмау керек. Әрқандай адам негізгі заң мен заңдарға қайшылық жасаса, жауапкершілігі тектелуі тиіс. Әрқандай адамның әрқандай сылтау және формамен сөзін заңға балауына, билігі мен заңды таптауына, көңілге қарап заң бұзуына әсте жол берілмейді. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өз қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 113 бет. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті моральмен басқаруды өзара ұштастыруға табанды болу керек. Заң қатқа түскен мораль, мораль көкейдегі заң. Заң мен моральдың екеуінің де қоғамдық әрекетті нормаға түсіру, қоғамдық тәртіпті сақтау ролі бар. Мемлекетті басқаруда, қоғамды басқаруда сөз жоқ, бір жағынан заңмен басқаруды, бір жағынан моральмен басқаруды меңгеру, әрі заңның нормаға түсіру ролын сәулелендіруге, әрі моральдың тәрбиелік ролын сәулелендіруге мән беріп, заң мен моральдың бірін-бірі толықтауын, заңмен басқару мен моральмен басқарудың бірін-бірі кемелдендіруін жүзеге асыру керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өз қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 114 бет. Жұңғоның іс жүзіндігін негіз етуге сөз жоқ табанды болу керек. Заңмен басқаруда қандай жолмен жүруді, заңмен басқаруда қандай жүйе құруды мемлекеттің негізгі жағдайы белгілейді. Мемлекетті басқару үшін халық жағдайын зерттеу арқылы заң шығару керек. Сонда ғана мемлекетті ойдағыдай басқаруға болады. Мемлекеттің негізгі жағдайын білгенде ғана мемлекет саясатын үйлесімді белгілеуге болады. Егер мемлекет жағдайын зерттемей, мемлекет болып тұрудың негізін ескермей тұрып, заң шығарғанымен жұрт аласапырандыққа түседі, үкімет жұмысын баса алмай істегенмен нәтижесі мардымсыз болады. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету үшін сөз жоқ еліміздің іс жүзіндігін негіз ету, оны мемлекетті басқару жүйесімен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетумен сәйкестіру керек. Мемлекет жағдайын ескермей, кезең аттауға да, ескілікке жармасып көргенінен жазбауға да болмайды. Жұңғоша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өз қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 115 бет. Біз мынаны есте берік сақтауымыз керек. Партияның басшылығы жұңғоша социалистік заңмен басқарудың жаны. Бұл біздің заңмен басқаруымыздың батыстағы капиталистік елдердің заңмен басқаруымен болған ең үлкен парқы. Жұңғо коммунистік партиясының басшылығынан қол үзсек, жұңғоша социалистік заңмен басқару жүйесін социалистік заңмен басқаратын мемлекетті құра алмаймыз. Біздің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуіміз әсте партияның басшылығын құр формаға айналдыру, әлсірету, тіпті партияның басшылығынан ауытқу, терістеу емес, қайта партияның билік жүргізу орнын онан ары бекемдеп, партияның билік жүргізу тәсілін жақсартып, партияның билік жүргізу қабілетін жоғарылатып, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына кепілдік ету. өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп, дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Социалистік заңмен басқару сөз жоқ партияның басшылығына табан болуы, партияның басшылығы сөз жоқ социалистік заңмен басқаруға сүйенуі керек. Елімізде заң партияның қуаттамасы мен халықтың тілегінің бір тұтас бейнеленуі. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңды заңдарды жасады. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңды заңдарды атқарды. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заң заңдар аясында қимыл жасауы керек. Міне бұл партияның басшылық қуатының бейнеленуі. Бүкіл партия негізгі заң заңдар аясында қимыл жасайды. Бұл партиямыздың өскелең саналылығы. Әрі партияның басшылығына табанды болудың нақты бейнесі. Партия мен заң, партияның басшылығы мен мемлекетті заңмен басқару өскелең бірлікке келген. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Мемлекетті жаппай заңмен басқарудың өзегі партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болу. Мұның кілті партияның заң шығаруға басшылық етуіне, заң атқаруға кепілдік етуіне, әділияны қолдауына, өзі бастамашылдықпен заңға бойсынуға табанды болу. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1 күні, Іздену журналы 2021 жылғы 8 сан. Заң мемлекетті тыныштандырады, мөралі жан дүниені нәрлендіреді. Заңның өнімді атқарылуы мөралдің қолдауына мұқтаж, мөралдің әмәлиятта әйгіленуі заңның тежеуінен қол үзалмайды. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті мөралмен басқаруды ұштастыруға табанды болайық. 2016 жылы 12 айдың 9 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 165 бет. Партияның мемлекетті жаппай заңмен басқару басшылығына табанды болу. Партияның басшылығы мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілетудің түбірлі кепілі. Партиямыз дүние жүзіндегі ең үлкен билік басындағы партия. Дүние жүзіндегі халық саны ең көп мемлекетке басшылық етуде, құқықты қалай ойдағыдай меңгеруге, билікті қалай ойдағыдай жүргізуге, қайткенде 1 миллиард 400 миллион халықты ойдағыдай ұйымдастырып, аттанысқа келтіріп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруға болады. Бұл бастан аяқ баса мән беруге тиісті келелі тақырып. Тарихы ең жақсы оқулық, сондай-ақ ең жақсы сергіткіш. Партиямыз социалистік заңмен басқару құрылысына басшылық етуде табысты тәжірибелерге де ие болды. Ағаттықтарды да өткізді. Әсіресе 10 жылдық ішкі былық-балық кезінде заң түзім ауыр дәрежеде ойрандалып, партия мен халық ауыр бодау берді. Мәдениет зор төңкеріс аяқтағаннан кейін Дэн Сяопин жолдас бұл мәселені партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына қатысты деңгейге көтеріп, сөзсіз заң түзімді күшейту қажет, демократияны түзімге заңға айналдыру керек деп баса дәріптеді. Унамды унамсыз жақтардағы тәжірибелер бізге мынаны ұғындырды. Халықаралық орта мен ел іші ортасы неғұрлым күрделі болған сайын, реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының міндеті неғұрлым ауыр болған сайын, заңмен басқару ой желісі мен заңмен басқару тәсілін сол құрылым қолданып, билік жүргізу орнын бекемдеп, билік жүргізу тәсілін жақсартып, билік жүргізу қабілетін жоғарылатып, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына кепілдік ету керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 287 бет. Халықты өзек етуге табанды болу. Мемлекетті жаппай заңмен басқарудың ең кең көлемді, ең мығым негізі халық. Сөз жоқ халық үшін істеуге, халыққа сүйенуге табанды болу керек. Халықтың мүддесін әйгілеуді, халықтың арман тілегін бейнелеуді, халықтың ұқық мүдесін қорғауды, халықтың ырысын молайтуды, мемлекетті жаппай заңмен басқарудың барлық саласында тұтас барысында тиянақтандырып, халықтың партияның басшылығында түрлі жолдар мен формалар арқылы мемлекет істерін басқаруына, экономика мәдениет істерін басқаруына, қоғамдық істерді басқаруына, халықтың заң бойынша кең көлемді ұқық пен еркіндіктен игіліктенуіне, өтуге тиісті борышын арқалауына кепілдік ету керек. ғылыми назариян жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 288-289 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу. Мен біз табанды болатын жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы мәні жағынан алғанда жұңғыша социализм жолының заңмен басқару саласындағы нақты бейнесі. Біз дамытатын жұңғыша социалистік заңмен басқару назариясы. Мәні жағынан алғанда жұңғыша социализм назариялық жүйесінің заңмен басқару мәселесіндегі назариялық жетістігі. Біз құратын жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі мәні жағынан алғанда жұңғыша социализм түзімінің заңдық бейнелену формасы деп айтқан болатынмын. Біз көз алдағы жағдайды тиянақ етіп, экономикалық қоғамдық дамуда дөп келген терең қатпарлы мәселелерді заңмен басқару ой желісін және заңмен басқару тәсілін қолданып шешуіміз. Сондай-ақ ұзақ болашақты көздеу ұстап, заңмен басқару негізін бекемдеп, заңмен басқару күш-қуатын іске қосып, заңмен басқару әбзелдігін әзірлеп, әр жақтағы түзімнің анағұрлым толысуын, анағұрлым қалыптасуын жебеп, партия мен мемлекет істерінің дамуына ұзақ уақыттық түзімдік қамтамасыздық әзірлеуіміз керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 289 бет. Мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, билікті негізгі заңмен жүргізуге табанды болу. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы. Ол ең жоғары заңдық күшке ие. Партия халыққа басшылық етіп негізгі заңды заңдарды жасайды. Халыққа басшылық етіп негізгі заңды заңдарды атқарады. Партияның өзі де негізгі заңдар көлемінде қимыл жүргізеді. Бүкіл елдегі әр ұлт халқы, мемлекет органдары мен қарулы күштер, саяси партиялар және қоғамдық топтар, кәсіпорын, іс орын ұйымдары сөз жоқ түгелдей негізгі заңды түбірлі қимыл өлшем етуі, түгелдей негізгі заңның беделін қорғауы, негізгі заңның атқарылуына кепілдік ету міндет жауапкершілігін арқалау керек. Әрқандай ұйым мен жекеде негізгі заңнан, заңдардан аттап өтетін ерекше құқық болмайды. Негізгі заңға, заңдарға қайшы әрекеттердің бәрін сөз жоқ қузастыру керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 291 бет. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды заңмен басқару арнасымен ілгерілетуге табанды болу. Заңмен басқару мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің маңызды сүйеніші. Мемлекетті жаппай заңмен басқарғанда ғана мемлекетті басқару жүйесінің жүйелілігін, өлшемділігін, сәйкестілігін өнімді қамтамасыз етуге болады. Сонда ғана қоғамның ортақ танымын ең жоғары шекте ұйыстыруға болады. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 292 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін құруға табанды болу. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілетудің бас тұтқасы. Кемелді заңдық өлшем жүйесін, жоғары өнімді заңмен басқаруды атқару жүйесін, заңмен қатаң басқаруды бақылау жүйесін, заңмен пәрменді басқаруды қамтамасыз ету жүйесін жедел қалыптастырып, партия ішінде кемелденген заңдық ереже жүйесін қалыптастыру керек. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті мөрал арқылы басқаруды ұштастыруға табанды болып, заңмен басқару мен мөрал арқылы басқарудың бірін-бірі толықтауын, әрі біріне-бірі сәйкесуін, бір-біріне сай келуін жүзеге асыру керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 292 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заңмен жүргізуді, әкімшілікті заңмен жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болып, мемлекетті заңмен басқаратын, өкіметті заңмен басқаратын, қоғамды заңмен басқаратын қоғамды бір тұлғаландырып құру. Мемлекетті жаппай заңмен басқару жүйелі инженерия. оны жалпы тұлғалық жақтан жобалап, жүйелілігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқару, билікті заңмен жүргізу, әкімшілікті заңмен жүргізу органикалық тұтас тұлға. Мұның тетігі партия билікті заңмен жүргізуге, әр дәрежелі үкіметтердің әкімшілікті заңмен жүргізуге табанды болу. Заңмен басқаратын мемлекет, заңмен басқаратын үкімет, заңмен басқаратын қоғам бірін-бірі толықтайды, бір-біріне сәйкеседі. Заңмен басқаратын мемлекет, заңмен басқару құрылысының нысанасы. Заңмен басқаратын үкімет, заңмен басқаратын мемлекет құрудың маңызды түйіні. Заңмен басқаратын қоғам, заңмен басқаратын мемлекет құрудың негізі. Ғылыми нәзірияны жетекшетіп жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 293-294 бет. Заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділияны әділ жүргізуді, жалпығалық заңға бойсынуды жаппай ілгерілетуге табанды болу. Заң мен басқару саласындағы реформаны үздіксіз ілгерілетіп, заң шығару, заң атқару, әділия жүргізу, заңға бойсыну сияқты салалардағы көрнекті қайшылықтар мен мәселелерді ойдағыдай шешу керек. Ғылыми нәзірияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заң мен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 295 бет. Ел ішіндегі заңмен басқару және шетелге саятын заңмен басқаруды бір тұтас ескеріп ілгерілетуге табанды болу. Заңмен басқару мемлекеттің өзекті бәсекелі қуатының маңызды мазмұны. Кезекте дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгеріс жедел туылып, бейбітшілік пен даму әлі де дәуірдің негізгі тақырыбы болып отыр. Бірақ халықаралық ортаның орнықсыздығы мен тұрақсыздығы көрнекті жоғарылауда. Жаңа типті айдарша вирус өкпе қабыну індетінің кең көлемде таралуының ықпалы кең әрі терең болып отыр. Еліміз үздіксіз дамып, зорайып, дүние сахнасының төріне күн сайын жақындай түсті. Шетелге саятын заң мен басқару қызметінің стратегиялық орналастыруын жеделдетіп, ішкі басқару мен халықаралық басқаруды сәйкес ілгерілетіп, мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғау керек. Шетелге саятын жүйелі кемелді заңдар мен заңдық ережелер жүйесін жедел қалыптастырып, шетелге саятын заң атқару мен әділия жүргізудің өнімділігін жоғарылату керек. Кәсіпорындарды, азаматтарды сыртқа шығу барысында сол жердің заңдық ережелері мен ғұрып әдеттеріне анағұрлым саналы түрде бойсынуға жетектеу. Өздерінің заңды оқу мүдесін заңмен басқару және ереже арқылы қорғау керек. Бір топ халықаралық бірегей төрелік айту құрылымдарын, адвокаттық істер орнын жетілдіруге баса мән беріп, шетелге саятын заңмен басқарудың қамтамасыздығы мен қызмет өтеуін анағұрлым өнімді істеу керек. Ғылыми нәзірияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 296 бет. Заңмен басқарудың моральды да қабілетті жоғары сапалы қызмет қосынын құруға табанды болу. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуде алдымен арнаулы қосынды ойдағыдай құру керек. Мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, социалистік өзекті құн көзқарасымен, социалистік заңмен басқару ұстанымы тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, заңмен басқару арнаулы қосынын төңкерістендіруді, жүйелілендіруді, мамандандыруды, кәсібилендіруді ілгерілетіп, партияға адал болуға, мемлекетке адал болуға, халыққа адал болуға, заңға адал болуға шынайы кепілдік ету керек. Ғылыми нәзірияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 297 бет.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне бар үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы

0: жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
1: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті бөлімінен «Бар күшіңді аяма, бірақ өзіңді аяла» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жаудатұлы. Жарым айдан бері тым қарбалас болдым. Ойлап қарасам, бос уақытым болмапты. Күнделікті қызметімнен тыс, кітап оқуым, естелік алуым, және оны көпшілікпен бөлісуім керек. Ал уақыт барған сайын жетіспейтіндей. Өйткен сайын мен тіптен ала шапқан болыппын. Бірақ адам машин емес қой, дем алуда керек дегендей. Күні кеше ғана үйге қайтқасын қатты шаршап тұрғанымды сездім. Тіпті сұлап қалайын деп тұрмын. Алда бітіру керек шаруалар шашетектен болса да, жарым сағат дем алып алғым келген. Сонымен сағатымды бұрап төсекке жантайған екем, кім ойлаған, қатып түсіппін. Сағатым 5-ші рет шырылдағанда ғана әзер ояндым. Ояна салып уақытқа қарасам 5 сағат ұйықтаппын. Ал өзімді кінәладым ай деп. Жалқау тарта бастағаным ба, бейбастақ кеткенім бе деп те өзімнен күмәндандым. Сосын сәл-сәт өзімді сабырға шақырғаннан кейін қайта ойландым. Мен сірә не үшін осынша ала шапқым болып жүрмін? Бүйтіп өзімді қинағанда ұтарым не? Жалған атақ абырой үшін бе? Менің бастапқы мақсатым өзіме еңбегімнің жемісінен көңілділік сыйлау еді ғой. Онда неге мұнша асығып жүрмін? Неге өзімді осынша алаңға салып қойдым? Қадамымды сәл баяуласам болмас па? Құлшынған әрине дұрыс, бірақ өзіңді де күте білуің керек қой. Жиям терем деп жүріп денсаулығыңнан айырылсаң, сосын жиған тергенің денсаулығыңа қайта шашылса, онымен тағы қалпына келе қойса жақсы. Сонда мұншама өзіңді қинағаның сірә нендей көңілділік сыйламаққа. Бірде бір тыңдарман маған хат жазыпты. Өзін қораш сезінетін туралы. Ал неге дедім? Ол бар зейінімен уақытын жұмсап, аспиранттық емтиханға дайындалыпты. Әр күні таңғы 5-тен түнгі 12-ге дейінгі аралықта тамақ ішуден өзге уақыттың бәрін кітапханада өткізіпті. Жатса да, тұрса да сабақ мазмұндарын пысықтаумен болыпты. Уақыт үнемдеу үшін кейде жуынып шайыну уақытына дейін қысқартыпты. Математика нәтижесін жоғарылату үшін 20 неше маневер емтиханның сұрақтарын түгелдей жаттап алыпты. Нәтижесінде оның емтихан нөмірі тағы да ойындағыдай болмай, армандаған дашесіне және мамандығына өте алмапты. Оның қаншалық мұқият дайындалғаны көрініп тұр. Төккен терінің нәтижесі ойдағыдай болмағаны мүмкін негізі бекем еместігінен шығар. Мүмкін емтихан сәтінде бабы келіспеген шығар. Мүмкін басқа себеп бар шығар. Бірақ бұл себептердің біреуі де оның жалқауланғанын, құлшынбағанын көрсетіп бере алмайтын еді. Бір нәрсені білу керек. Ашылған гүлдің бәрі жеміс бере бермейді. Төккен терінің бәрінің қарымшысы қайта бермейді. Біздің құлшынуымыздың нәтижесінен көрі барысы мағыналы. Сен тек бар күшіңді жұмсасаң, өз ниетіңе, үмітіңе ұятты болмайтыныңды сезінген жөн. Әрине, құлшыныс бізді аңсаған сәттерге, армандаған тұрмысқа, ойлаған адамымызға жеткізеді. Алайда сол барыста өзіңді аялауды ешқашан ұмытпағайсың. Шаршасаң тынығып ал, межелі мұратыңа ақырын жүріп анық бас. Әсте аптығып, жүгірем деп қарлап қалма. Денсаулығынан айрылсаң, сенің жеткен жетістігінің көк құндық құны болмайды. Тек мағым денсаулық болғанда ғана, өмір марафонында тоқтамай, алға ұмтылуыңа қуатын болады. Я біз алға ұмтылуды жүгіру деп түсінбей, тоқтап қалмаудың өзі алға ұмтылу саналады. Қателіктерімізді кешіре білудің өзі өзімізді аялағандық. Содан кейін еш қаперсіз, аптықпай жұмысыңды жасай беру деп бақыт. Жапондардың мынадай мәтелі бар. Егер бітетін іс болса, оны уайымдаудың не қажеті бар? Егер бітпейтін іс болса, онда уайымдаудың не пайдасы бар деймін. Тәжірибе жасау барысында мың рет сәтсіздікке ұшырап, шәкірті кейігенде Эдисон айтыпты дейді. Біз жеңіліске ұшыраған жоқпыз. Керісінше, бұл тәжірибені жасауға болмайтын мың түрлі жолды байқадық деп. Жеңілісімізден тәжірибе қабылдап, келесі жолы сол кілтипаннан абайласақ болғаны.
болды. Демек, маған сеніңіз, жасап жатқан жұмысыңнан, немесе құлшынысыңнан ештеңеңді аямасаң, нәтиженің неге апарып соғуы сені қалжыратпайды. Әрине, тамған теріңіздің нәтижелі болуын шын жүрегімнен тілеймін. Бірақ керісінше болған жағдайда, сенің сағыңның сынбауын тіптіле тілер едім. Өйткені, сен құлшындың ешкімге, ештеңеге ұят демессің.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉为

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймұранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Комсік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Комсік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлатта әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ауылының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңхуаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүз бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүз бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүз экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген, берік әмәлаттық негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлатының дамуына үлесе өздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлдек кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманнан құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Шәнши педагогика дәрежесінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, жетекші бас маманы Рақымжан Сауд

жолын әңгімеге шақырып отырмыз. Соңынан жаңа жорық жаңа жыр айдары бойынша Жүнгі Көмісі партиясы құрылғандығының 105 жылдығына арналған ақындарымыздың азаматтық жырларына кезек береміз. Мұнда сіздер ақын қаламгер Тұрдақын Рыспайұлы, Жұматай Қажыбайұлы, Ережеп Бәдуәнұлының жырларын тыңдай аласыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Рақымжан профессор Ши Цзиньпин партия құрылыс идеясын үйренуді ектендіру қазіргі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Енді оқыту ғылыми зерттеу жағдайларыңызбен ұштастыра отырып, осы маңызды идеяның өзекті түйіні, негізгі мазмұны жайлы тоқталып, жаңа дәуірдің жаңа жорығында қайткенде партия құрылысын анағұрлым пәрмет етіп құрушуға болады деген мәселелер жайлы ой толғаныстарыңызды ортақтастыра кетсеңіз.
1: Баршамызға аян, бүгінгі коммунистік партиясы партия боп құрылғаннан қазірге дейінгі 105 жылдық шұғылалы тарихты бастан кешті. Осы 105 жылдық даму тарихында баста наяқ назариялық өріс ашуға, жаңалық ашуға ерекше мән беріп келген саяси партия болды. Партиямыз солау құрылғаннан тартып қазірге дейін әрқандай бір қиыншылық кезеңдерді бастан кешсе де, әрқандай бір тарихи кезеңдерде марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын сол дәуірдің жұңғының ерекшелігімен, мемлекет жағдайымен ұштастыра отырып, назариялық өріс ашты, сондай ақ назарияны әмелетпен ұштастыру арқылы әмелетқа жетекшілік етті. Сонымен әр дәуірдегі, оқсамаған дәуірлердегі марксизмнің, жұңғышаларының жаңа жетістіктерін барлыққа келтіріп отырды. Ал енді мына Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы, қазір мында дәріптеліп ортаға қойылып отырған Ши Цзиньпин мына жаңа дәуірдегі партия құрылысы идеясы, бұл енді біздің жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі тиянағы деп айтуымызға болады. Олай дейтініміз, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы жалпы жаңа дәуірдегі Ши Цзиньпин идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ал енді жұңғоның істерін біз ойдағыдай істеудің тетігі, біздің енді елімізде осы жұңғоның істерін ойдағы істетігі әрине партияда. Партияның борышы мен міндетін жүзеге асыру үшін сөз жоқ, партияны анағұрлым пәрменді қуатты етіп құрып шығу керек. Бұл партиямыздың 105 жылдық тарихынан да қорытындыланған қасаң қорытынды. Енді мына партиямыздың 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін марксистік саяси партияны құру? Қандай бір партияны құру? Ал енді ұзақ уақыт билік жүргізетін марксистік саяси партияны қалай құру? Сынды осы қоламталда көкейтесті келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, бір қыдыру жаңа ұстаным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырып, марксизмдік партия құру ілімінің жұңғышалануының, осы замандануының жаңа өрісін ашып, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы бөлімін қалыптастырып, жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтуге түбірлі тиянақ әзірледі. Енді өзің жаңағы сұрауда айтыпсың, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектендіру қазіргі және бұдан бір айыл бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті деп. Әрине, бағанадан бері айтып отырмыз, еліміздің істерін жақсы сәтті өрістету үшін, жұңғоның істерін жақсы дамытудың тетігі партияда дейміз. Сондықтан біз ежелден партия құрылысына баса мән беруіміз қажет, оған назар аударуымыз қажет. Ал енді жаңа дәуірден бері қарай Ши Цзиньпин жолдасты өйтіп кеткен партия орталық комитеті бастары партиямыздың, өзіміздің партия құрылысының дамуына ерекше мән беріп келді. Содан жаңа дәуірдегі партия құрылысы дамуы жақтағында әртүрлі мәселелерге негізделе отырып, осы біртіндеп Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі болған Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы осы жаңа дәуір әмелиятында біртіндеп қалыптасты. Ал Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру расында қазіргі және бұдан былайғы бір мезгіл бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Үйтетіні марксистік партия құру білімінің жұңғышаларының осы замандарының ең жаңа жетістігі ретінде Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы бізге партияны қалай құру, жаңа дәуірдегі партияны қайтып құру керек, неліктен құрамыз, қалай құру керек деген қоламталы мәселелерге жауап берді. Ал енді осы жауапты мен енді осы біраз мезгілден бергі өзімнің үйренуім арқылы осы төмендегі 14 жақтағы негізгі түйін осы партиямыздың, мына Ши Цзиньпин жаңа дәуір партия құрылысы идеясының негізгі түйіні деп есептеп ойлаймын. Сол осы 14 жақтан бейнеленеді деп ойлаймын. 14-ке табанды болу, яғни енді бұл қайсы 14-ке табанды болу? Төменде біз бірден айтып кетейік. Бұның ішінде бұның біріншісі партияның басшылығына табанды болу. Бұл енді өте маңызды. Алдымен партия басшылығына. Жұңғыда арқандай істіге, жұңғыда тетігі партияда. Жұңғыда арқандай істің жетекші түйіні, оның өйткісі партия басшылығында. Сондықтан партияның басшылығын табанды болу, жұңғыда социализмнің ең мәндік ерекшелігі есептелінеді. Бұл бірінші жағы. Екіншісі, партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу. Өйтетіні екіні өйткөту, екіні қорғау дегенде бірінші тағы осы партия орталық комитетінің басшылық өйткілік ролына біртұтас басшылығын табанды болу. Бұл жұңғыда әрқандай мәселені шешудегі негізгі түйін саналады. Ал үшіншісі, партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу қажет. Партия болады екен, ода әртүрлі нелер болады. Сондықтан партияны басқару, партияны қатаң басқару, партияны жөнге салу, бұл партия құрылысын дамытудың объектив қажетінен туындаған мәселе. Сондықтан партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу бұл төтенше маңызды. Бұл үшінші жағы. Ал енді төртінші табанды болуға келсек, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауға табанды болу керек. Біз әуелгі мақсаттан жазсақ, борышымызды ұмытып қалсақ, онда біздің өзіміздің түп төркінімізден айырыламыз, тамырымыздан айырыламыз, сөйменен кезіндегі Совет Коммунистік партиясы сияқты бізде ағат жолдарға кетіп қалуымыз мүмкін. Сондықтан алдымен сөзсіз, мейлі қандай жетістікке жетейік, мейлі қандай табысты дәуірлерді табыстарды қолға келтірейік, біз сөзсіз әуелгі мақсатты ұмытпауымыз қажет, борышты есте сақтауымыз керек. Бұл төртінші табанды болу. Ал енді бесінші табанды болу, партияның саяси құрылысын дұрыстас басшылыққа алуға табанды болу керек. Ерекше маңызды бір құрылыс, саяси құрылыс. Ал алтыншы бір табанды болатынымыз партияның жаңалық ашу нәзәриесі мен зейін зердені рухты сомдауға табанды болуымыз керек. Жаңалық ашу, өріс ашу, нәзәрия жаңалық жарату бұл партиямыздың асыл қасиеті. Бұны біз бастамай ақ осы марксизмдік саяси партия болуында, марксизмдік осындай бір партия болуда біздің бастан аяқ нәзәриялық өріс ашуға, нәзәрия мен жаңалық ашуға мән беріп келген партия бола алғандығымызда. Марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын жұңғоның әр дәуірдегі әмелиетімен шізімдігімен ұштастыра біліп, жұңғоша ерекшелікке нәзәрияларды барлыққа келтіріп, сол арқылы өзіміздің әмелиеттық дамуымызға жетекшілік етіп келдік. Сондықтан бұл ерекше бір маңызды түйін есептелінеді. Бұл алтыншы жақтағы біздің табанды болуымыз. Ал енді жетіншісі берік партиялықты шыңдауға табанды болу. Сомдалған берік осындай партиялықты шыңдау, ешқандай қауіп қатерге мойымайтын, төтеп беретін сенімде шыңдалған керемет осындай бір партия болу құруға табанды болу. Бұл жетінші табанды болу. Ал енді сегізінші табанды болуымыз жоғары мен төменді тұтастыратын, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды болу. Бұл енді партия құрылысын дамытудағы көкейтесті талаптардың бірі есептелінеді. Бұл сегізінші табанды болу. Бұл енді тағы да бір жағынан айтсақ өте маңызды. Өйтетіні бұл жүйе, ұйымдық жүйе болмаса партиямыздың құрылысының ақаусыздануы мүмкін емес. Өте маңызды бір түйін. Ал енді сегізіншісі ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосын құруға табанды болуымыз керек. Бұл да енді өте көкейтесті мәселе. Бәрімізге аян, Жұңғы Коммунистік партиясы алғаш құрылған кезде әрең 50 неше партия мүшесі бар сондай бір партиядан. Ал енді осы 50 неше партия мүшесіне уәкіл болып 13-12 партия мүшесі Шанхайға барып алғаш осы тұңғыш рет партиямыздың бірінші құрылтайына қатынасқан еді. Енді сол кезде 1921 жылы 7 айдағы сол 50 неше партия мүшесінен қазір біз 100 миллионнан асқан партия қосын қопасы партия мүшесі бар осындай керемет кемелді қосын қайдалып отырмыз. Сондықтан ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалайтын жоғары сапарлы партиялы кадрлар қосынын құру бұл партия құрылысын дамытудың негіздік талабы саналады әрі кепіл есептелінеді. Бұған өте мән беруіміз қажет. Ал енді оныншысы стиль құрылысының ұдайылануын ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетуге табанды болу. Партия стилі біз әттік құрылысы жағынан қатаңдар. Бұл енді әрқандай бір саяси партияда стиль құрылысы болады десе де біздің Жұңғы Коммунистік партиясы бастан аяқ

тіл құрылысына ерекше мән беріп келген, оны қатаң ұстап қатаң басқарып келген осындай партия болғандықтан біз бүгінге жете алдық, бүгінгі табыстарды жарата алдық. Сондықтан іс тіл құрылысының ұдайылануын, ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетуге табанды болу бұл ерекше маңызды бір табанды болу саналады. Бұл енді 10-ші жақтағы табанды болу. Ал 11-шісі қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияны басқаруға, бүкіл партияны жөнге салуға табанды болу. Тәртіп болмаса біз ешқандай нәрсеге кепілдік ете алмаймыз. Партия тәртібі, партия құрылыс тәртібі, ұйымдық тәртіп, бұл тәртіптің түрі көп. Енді осының барлығы айналып келгенде осы біздің партия құрылысымыздың кемелді болуына, оның органикалы болуына, оның ретті тәртіпті болуына, оның түзім арқылы кепілденуіне қамтамасыз ететін негізгі фактор саналады. Сондықтан партияны қатаң тәртіп арқылы оған кепілдік ету, басқару табанды болу ерекше маңызды. Ал енді 12-ші біреуі, енді бұл шіріктесуге батылдық ете алмауды, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойында алмауды біртұтас ілгерілетуге табанды болу. Шіріктескісі келсе де шіріктесе алмайтын, шіріктеспейтін осындай өзі пәк осындай болғанда ғана біздің партиямыздың осы құрылысынан үміт бар, партиямыздың ақаусыздығынан мәселе шықпайды. Әзір мінекі күнде көріп отырмыз, әр жерде әртүрлі күнде болып жатыр. Не кемір керемет басшы кадрлар омақасып жатыр. Неге? Осы шіріктесудің себебі. Ал енді бұндай шіріктесе берсе, бұл кезіндегі Совет одағы коммунистік партиясы сияқты партиямыздың жалпы беттік осы бір партия құрылысының осыны шайқалуына, партиямыздың шайқалуына апарып соғады. Сондықтан шіріктесудің тамырына балта шабу бұл партия құрылысын нығайтудың, күшейтудің ең қатаң талабы саналады. Партия құрылысын, партиямызды ақаусыздардың, кіршіксіз сезімдердің ең негізгі талабы саналады. Сондықтан бұған да ерекше табанды болуымыз қажет. Бұл 12-сі. Ал 13-сі партияны түзім арқылы жөнге салуға, партияны ереже бойынша жөнге салуға табанды болу керек. Оны жөн сал, ауызек айта салу, сөзбен басқару емес, партияны қасаң қағида, яғни кемелденген, арналасқан, жүйеленген партияны басқаратын түзім арқылы оны партияны жөнге салу. Сондай ақ ереже, қағида бойынша жөнге салуға табанды болу. Ережесіз, қағидасыз, тәртіп түзімсіз ұйымдық құрылысты өрістетуге, партияны кемелдендіруге, партия құрылысын кемелді өрістетуге мүмкіндік болмайды. Сондықтан бұл 13-ші табанды болу, ерекше маңызды табанды болу. Ал енді 14-ші табанды болу, партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болу. Қазір міне бұл ең негізгі түйіннің бірі, сондай ақ біздің жоғары ұйым, партия құрылысы ұйымының жоғары ұйымдар болсын, барлығында ерекше назарға алынып, ерекше ұстап отырған бір талап саналады. Партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілік. Саяси жауапкершілікті жанақтандыруға табанды болу, бұл партия құрылысын күшейтудің ең негізгі кепілдерінің бірі, сондай ақ шарты. Ал енді осы 14 қатаң табанды болу бірлесіп келіп, мына Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының негізгі қаңқасын, негізгі арнасын, негізгі мазмұнын қалыптастырып отыр. Енді бұның тоқ терін айтатын болсақ, жаңа дәуірде қандай партия құру, партияны қалай құру деген сияқты қоламталы өзекті түйінді мәселені айқындап береді. Бұл жаңа дәуірдегі партия құрылысының нәзариялық дамуы мен әмәлияттық тәжірибелерінің ғылыми қорытындысы. Мазмұны бай, идеясы терең, жүйесі берік. Енді осындай бір партия құрылысы, мінекей Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы, осындай кемелділігімен, осындай бүгенайымен, осындай жүйелі кемелді нәзариялық негізімен, сондай ақ бай мазмұнымен Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм құру идеясының маңызды құрамдас бөлігіне айналып отыр. Осы 14-ке табанды болу басшы Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысы жөніндегі нышандық, жетекшілік сипатқа ие жаңа ұстаным. Бұл жаңа идея, жаңа стратегиясының чоғырлы жинақталуы болып, партия құрылысының ең жоғарғы принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын терең байымдады. Партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің және мемлекетті құдіреттендірудің, гүлдендірудің ішкі байланысын терең игеріп, партияның басшылығы мен партия құрылысын біртұтас жоспарлап, таным нәзариясы мен әдіс нәзариясының екі түйін нәзариясы мен маңызды түйін нәзариясының органикалы бірлігіне табанды болып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын айқын, жан-жақтылы, толық қолданып, марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты.
бұл партиямыз

марксизмдік биліктік партия құрылысының заңдылығы жөніндегі танымының тың өреге жеткендігін білдіреді. Ал енді міне Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі партия құрылысы идеясы осындай кемелді бай мазмұнды идея екен. Енді біз осындай жаңа дәуірде жаңа жорығын жаңа дәуірдің жаңа жорығында қайткенде осы партия құрылысын анағұрлым пәрменді етіп құрып шығуымызға болады деген мәселеге бұл толғаныс жасауымыз қажеттің қажеті. Қайткенде партияның сапасының өзгермеуіне, сипатының өзгермеуіне, қасиетінің өзгермеуіне кепілдік етіп, аумалы төкпелі жағдайда жалпы халықты ынтымақтастырып, және бастап мемлекеттік құдіреттендіру құрылысы, ұлтты гүлдендіру ұлысы жолында бірге күрес жүргізетін тарихи ырықтылыққа қол жеткізуге болады. Бұл ерекше көкейтесті мәселе. Енді осы көкейтесті мәселелерге мен өзім ойласам, мына бірнеше күндік үйрену арқылы мен осы жоқтан бергі Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену арқылы төмендегідей бір қанша түйіндерге назар аударсақ дұрыс болар ма деп ойлаймын. Бұның біріншісі, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын әсіресе Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші етіп, нәзәриямен қарулануудан нәзәриялық қаруға бұрылыс жасауды жүзеге асыру керек. Екіншіден, мемлекетті жөнге салу үшін алдымен партияны жөнге салу керек. Партия көркейгенде ғана мемлекетті құдіреттендіруге болады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Осы партия құрылысы идеясы арқылы партияны көркейтіп гүлдендіру мен мемлекетті көркейтіп гүлдендірудің объектив қарым-қатынасына нақтылы сәйкестіре отырып, соны қарым-қатынасын түбегейлі шешіп берді. Енді бұл партия басшылығында мемлекет көркейеді. Ал біздің мемлекет болмаса, біздің партиямыз қайда? Екеуінің ортасында объектив қарым-қатынас бар. Сондықтан бұл енді мемлекетті жөнге салу үшін алдымен партияны жөнге салу керек дейміз. Үшінші, партия құрылысын ұлы инженерия ретінде ілгерілету, әрі партияны партия басқару, партияны қатаң басқару принципімен бағытына бастан аяқ табанды болу. Партия мемлекет құрудың, партияны гүлдендіріп, мемлекетті құдіреттендірудің асылы және кепілі. Сондықтан біз партия құрылысын күшейтіп, осы инженериясын тіпті де кемелдендіріп дамытуымыз қажет. Өйткені біз бұл жұңғышы социализм жұңғы ерекшелігіндегі осы замандану арқылы жұңғы халықтың ұлы көркейіп гүлденуін біздің екінші ұлы арманымызды, 100 жылдық нысанамызды жүзеге асырудың кепілі есептелінеді. Сондықтан біз партия 18 құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитеті партияны жаппай қатаң жөнге салуды, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізіп, пышақтың жүзін ішке қаратып, сүйекті қырып, вудты айдап, күшті дәрімен ауруды емдеп, былық балықты қатаң жөнге салып, орталықтың 8 түрлі белгілемесін белгілеуден және атқарудан бастап, мәселені шешіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын ортаға қойып және тиянақтандырып, партияның саяси құрылысы арқылы партия құрылысының түрлі қызметіне біртұтас басшылық етіп, шіріктесуге қарсы тұру күресін терең ілгерілетіп, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін орнатты. Міне осындай болғандықтан біз жаңа дәуірдегі толағай жаңа тың табыстарды қолға келтіре алдық. Ал енді жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ішкерлей ілгерілетіп, партия басшылығының әлсіреуі, солғындауы және партияны басқарудың, партияны жөнге салудың кең, бос, әлсіз болу жағдайын түбірінен өзгертіп, партияның саяси басшылық қуатын, идеялық жетекшілік қуатын, бұқаралық ұйымдастыру қуатын, қоғамдық үндеу қуатын күшейтіп, партияның төңкерістік шыңдалу барысында анағұрлым пәрменді болуына мүмкіндік жасауымыз қажет. Партияның бастан аяқ жұңғышы социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына бастан аяқ дауылды боран шашында осындай сәттерде де жалпы халықтың ең сенімді тірегі болуына кепілдік ету қажет. Жаңа дәуірдегі партия мен мемлекет істерінің тарихи табыстарға қол жеткізіп, жаңа тарихи өзгерістің бұрылуындағы түбірлі себеп жұңға ұлтының ұлы гүлденуінің бүгу бермес ауқым болғандығынан, екінші жүз жылдық күрес нысанасының жаңа жорығының тамаша бастамасын жүзеге асырудағы түбірлі себеп бас Суджи Си Цзиньпиннің жол нұсқап жетекшілік етуінен, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының ғылыми жетекшілігінен болды. Жаңа дәуірдегі осы жылдарда біз басып өткен аса өзгеше әрі айрықша

0: барысқа қайырлы қарайтын болсақ, партиямыз бен мемлекетіміз дөп келген жағдайдың күрделілігі, күрестің қатаңдығы, реформа, даму, орнықтылық міндетінің жалпылығы дүние жүзінде сирек кездеседі. Біз талай-талай қиыншылықтарды, нені қиыншылықтарды кездестірдік, әрі жеңдік. Тарихта сирек кездесетін осындай қиыншылықтар алдында біз қайттық, Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығында жеңістен жеңіске үдіре алға тарттық. Тізімші жолдастың партия орталық комитетінің ұйытқысы, бүкіл партияның ұйытқысы орны тұрақтанғандықтан, Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгуші социализм идеясының жетекші орны тұрақтанғандықтан, партияның ұзақ уақыт билік жүргізуіне, мемлекеттің баянды тыныштығына, халықтың бақытты алаңсыз болуына ықпал жасайтын көрнекті қайшылықтар мен мәселелерді пәрменді шешіп, партияның, мемлекеттің, армияның ішкі бөлігінде өмір сүріп отырған ауыр көмескі қатерлерді аластап, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың кері бұруға болмайтын тарихи барыста қадам тастауына түбірінен кепілдік ете алды. Сондықтан біз партиямызды ұлы партия, дұрыс партия, даңқты партия деп атаймыз. Неге десек, біз мінекей осындай ұлы партия болғандықтан біз міне осындай нені қым қуыт қиян кескі күрделі осындай сайыстар мен бәсекелерде үдере алға тартып, жеңіске жетіп, жеңістен жеңіске дамып келеміз. Табыстан табысқа жетіп келеміз. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші еткен 105 жылдық күрес барысын басып өткен Жұңқа ұлтының болашақтық ұлы ісін мұрат тұтатын, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуы сынды өскелең іске күш салатын марксизмдік саяси партия бастан аяқ дәуірдің алғы легінде жүріп, халықтың шын жүректен қолдауына ие болып, өміршеңдік күшін мәңгі сақтай алады. Жұңғы Коммунистік партиясының жөнге салуы арқылы жұңғоның жөнге салуын ашқан осындай бір ұлы партия өзінің өміршеңдік қуатын тіпті де әйгілей алады. Сондықтан біз бір партия мүшесі болу тұрғысынан Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын мұқият үйренуіміз, оның өзекті түйінін игеруіміз, оны өзіміздің күнделікті әмелиятымызбен ұштастырып, өз қызметтерімізді жақсы істеп, жаңа дәуірдегі жүнгуші социализм істерінің дамуына бір кісілік үлесімізді қосуымыз қажет. Сонымен бірге жүнгу ерекшелігіндегі осы замандарудың тебінді қадаммен дамуына біз өзіміздің әр сала әр кәсіптегі қиыншылықтарымызды жеңіп, Си Цзиньпин жаңа дәуір партия құрылысы идеясы арқылы өзіміздің барлық істерімізге жетекшілік ете отырып, оған өріс аша жаңа тың дамуларға қол жеткізуге осыған кепілдік етіп, өз әмелиятымыз арқылы екінші жүз жылдық ұлы арманымыздың, яғни жұңғу ерекшелігіндегі осы замандарды жүзеге асырып, мемлекетіміздің жүз жылдық мерейтойын тойлауда кезіндегі жұңғу арманының сәтті жүзеге асуына өзіміздің бір кісілік үлесімізді қосуымыз қажет. Бұл партиямыздың мінекей 105 жылдық тарихи шұғылалы сәттерінде партиямыздың мерекесін тойлап отырған әрқандай бір партия мүшесінің барлығымыздың ортақ борышымыз деп борышымыз деп санаймын. Сондықтан бір партия мүшесі тұрғысынан барлығымызда ең алдымен Си Цзиньпин партия құрылысын мұқият үйренейік, партиямыздың тарихын үйренейік, партиямыздың асыл дәстүрлерін үйренейік. Сол арқылы өзімізді күннен күнге аты затына сай нағыз Жұңғы Коммунистік партиясының бір мүшесі етіп жетілдіріп шығуымызға осыған құлшынайық. Сол арқылы 100 миллионнан асқан осындай партия мүшесі қосыны бар Жұңғы Коммунистік партиясының үдіре алға тартуына, дамуына өзіміздің бір кісілік үлесімізді қосайық. Көпшілікке рахмет.
1: Рахымжан профессор, партиямыз құрылғандығының 105 жылдығына орай сүбелі сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Зерделі зерттеулеріңіз күлтелене бергей. Халыққа бергеніңізден беретініңіз көп болсын.
2: Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

әуелі оқу ағарту саласында ұзақ жыл жемісті еңбек атқарған ақын қаламгер Тұрдақын Рысбайұлының «Жасам әңгі партиям данышпаным» атты толғауына кезек берейік.

Жаса мәңгі партиям дәнішпаным толғау. Басқанда жұңға сыпаның қара түнеп, қағылды самұрықтың қанат үдеп, бас қосып есілерлер нәңху көлді, құрылды компартия дана тірек. Маркес Ленин ойынан бастау алған, қызыл ғайық тербетті асқа қарман, Хуанхэ Чангчян жөңкіліп буырқанып, қозғал деген үн қатты ұлы қорған. Тұрғанда сын астында қауіппенен, асқа құран көтердің қалық деген, қол қалып ел тағдырын бостандықты, тартты алға төңкерістік алып кемен. Сабыңды түзеген соң санатыңды, қалықтық төңкеріске жол ашылды. Азат күнді аңсаған боздақтардың Нәнчанда жауға қарсы оқ атылды. Арманын коммунизм мұрат қылып, лаулатып сезім отын қуат қылып, бастадың қарулы зор күреш жолын, ту тігіп жынғаншанды бұрақ қылып. Бол алсын не тосқауыл қанды кекке, жалын қаулап шығыннан айналды өртке. Мақсаты тілегі бір коммунистер, көш баста батай салды алғы шепте. Қайтпадың алған беттен арындадың, оңшылдық солшылдыққа бағынбадың, Зүйеда ең шешуші шешім жасап, Маузедон ұйтқылығын қабылдадың. Бастың ұзақ жорықты құз қияны, талқандалды жауының құр қиялы, Жүнгоның болашағын бетке алып, тік дедің Маузедондық идеяны. Партизандық соғысты қалап алдың, шеп жай баздан көп боп қамал алдың, шындықты іш жүзінен дұрыс танып, ауыл қыстақ арқылы қалан алдың. Бұл жұмай даңғыл дұрыс танымыңнан, шындалдың төңкерістік даулынан, ең сесін басып тұрған жұңха ұлтының үш тауды талқандадың тамырынан. Қан кешіп өзін арнап құрыш ұлан, бөгілмей өттің сансыз қиын сыннан, дүниені дүр сілкінтіп алып жұңха, әлемнің бой көтерді шығысынан. Елімнің алып беріп азаттығын, келмеске кетті қорлық, азапты күн, желбіреп социализм жеңіс туы, кеңдіктің әділеттің тарат дүнін. Қиындықпен күресіп керіп кеуде, тарттың ұлы партиям биіктерге, баяшатты басына бақ қондырдың, бар ұлтқа байта отан сүйік елге. Жасадың реформа есік ашып, көр алмаған жауыңның десін басып, күн қоша жаңа дәуір социализм, тың жорыққа жол алды. Көш ұласып, ұшырып бейбіт қатар ақ кептерін, табанды талғамыңнан қалып кетпедің, адамзат ортақ тұлға үндеуіңмен, әлемге әділдікпен нақ беттедің. Әлемге әділдікпен нақ беттедің, талқанда озбырлықтың әр шептерін, әйгіленіп ақиқат өлшеміңмен, сыйладың жер шарына бақ көктемін. Тапқырла бір жолменен бір белдеуді, партиям ішпен сыртты тең меңгерді, төрт дос заманданған елім бүгін теңізден тебен іліп ай дөңгерді. Қайнарлы алтын бастау сарқылама, еңбекшіл берекелі халқы барда, бас иді жаратылыс тарпаң апат, көрігін парасатты партияма. Жебеген ұлы мақсат биік талап, табысыңа әлем тұрып үйіп қарап, қоғам тыныш көңіл чат жатыр әне. Қой үстіне боз торғай жұмырт қалап, жарқырап өзіңменен жанған бағым, о партиям жанашыр бар қормалым, беріп тұр миллиардқа күш құдірет, болашақ шұғылалы жұңғарманың. Ұйтқеткен Си Цзиньпиндей арыстарын, орнатқан тың дамуға анық таным, ойлаған қай қашанда халық қамын, жаса мәңгі партиям дәнішпаным, ойлаған қай қашанда халық қамын, жаса мәңгі партиям дәнішпаным.

алғысым шексіз қормалым. Толғау. Жунго Коммунистік партиясы құрылғанының 105 жылдық тойына арнаймын. Жұматай Қажыбайұлы. Кеудеде кегі қайнаған, жүрекке шері байланған, қалауға түсіп ортасы, әлсіздік үшті жалмаған. Аяқ асты боп арнамыз, шақпыншылар атын ойнатып, елу алты ұлтым қорлықпен жәбірмен кеше зарланған. Күйзелген халық езгіде, террорлық торлап аспанын, отаршыл күшке шаққыншы, азғындар еріп қанталап, көздері тұнып қанталап, мұраласып жеңші, білеміз шектен асқанын. От пенен судан қайтпаған, халқым деп туған егейлер, құрбандыққа тігіп бастарын, өткірген өткір егерлер, қарлы тау бетпақ саздарда, жол берген төсеп жондарын, мұндай рекорд әлемде біреу ақ тек санай бер. Бақытқа бөккен күндерім, машақаттардың жемісі, жан пида еткен құрбандар, қанымен жазған белгісі, қайтпа серлік жігермен кеңейген тар өрісі, қызыл қайық шам жарығы, ашылды тұңғыш кеңесі. Шерулер сонан басталып, кешуді кешті хикмет, бір ұшқыннан жалын қаулатына жағайдай күркіреп, жау күштердің үрей ұшып, басын иген мөлейіп, олат тияқ жүйріктерін ұлы жұңқам үкілеп. Қырағы боп сүрінбедік, қылға балдық асылын, тың жол аштық, балдан балық басқалардың жасығын, елдік құрып, құрлыстандық өзгөрістен өзгөріс, нелер қиын қамал бұзып, алыш түсті асығым. Еңселендік өзіңе тән, өз өшерек жолыңмен, іш жүзіндік шығар түйін күреш жасап орнымен, 5 жылды бір жоспар етіп, 14 белден асырдың, 15-ші 5 жылдыққа қарттық кәміл сеніммен. Қат қалынды аспан мұқит, құрлықтағы шыңғылдар, зерттеуменен сұрашылдың олығып тың ұғымдар, партиямның шешімінде өндіргіш азат боп, жүздерінен күлкесіп жүр. Өнерлі өңшің ұлғыздар. Ортақ даму ұлағатын қарсалынды әлемде, бейбітшілік дәріптемен сабақ болды әрелге, бір белдеу бір жол қойылысы серпілтті даму қарқынын, күл адамзат танымдарын көтердің тың беленге. Көм партиям табыстарын дүниелік бейікте, дәріптемен үлгі болды үйренетін тейіпке, нысанамыз ұлы мұрат, коммунизм көмбесі ұлы мұрат, арманымыз жебеген тың бейікке. Жаңа жорық қаритасы айшықталып алдымда, атойлаймыз орақ балған артқызыл ту қолымда, екпінерек сұрапыл күш толқын жарып көктілген, арқалаймыз міндеттерді сертке жету жолында. Бір ғасырдан 5 жыл асты күнде болып жаңалық, партияның сара жолы басқа да жоқ даралық, теңіз сия орман қалам таусылмайтын жазылып, қызыл кенің жеңімпаз күш теңдесі жоқ даналық. Нұрланды жұңқан құлпырып, ырысыңлықсып кернеген, анардай бейне ұйысып, өркендеп жылдам кемелмен. Бір ауыздылықпен үндесіп, құт бесігін тербелген, жеттік қара өзіп алда келесің, жүленіңе қалық бөлінген. Жеттік қара өзіп алда келесің, жүленіңе қалық бөлінген.

Жаңа жорық ауаны Жұматай Қажыбайұлы. Жікіпіп бастап, келеміз алға қарыштап, мешеулік бізден келмеске кетті алыстап, өрісің малға атызың дәңгеліқсыды, тиімділіктен қалмады ешкім қалысқап. Жасалып шешім шоғырлың сан молайды, өзіміз куа көңілдіререк тоғайды, бес мұраттастық қауашақ жарды қараңыз, жарасып бірлік орнығып, қоғам нығайды. Жаңарып дәуір өнімді талап қойдалға, ұзақтан бері жетуге ұлы арманға, тұлшындық солай көрсетіп көпкі бізілгі, туымыз асқақ қадаймыз оны заңғарға. Саққа тұр сенде саналы байсал мінезбен, қажыма қайтпа құрыштай.

берік жігермен біз жұңғылықтар бағамдап білген барлығын жүлде аламыз әділ жолмен әлемнен. Қызылген бізді күрескерлікке жебеген, жұңғыша идея рухымды менің демеген, қандай самғап алып Азия көгінде астан жазамыз жұңғыға тән үремен. Қандай самғап алып Азия көгінде астан жазамыз жұңғыға тән үремен.

ата-ана сұрауына Жұматай Қажыбайұлы, кіндік қаның бетіме кеп тамғанын, білемісің қайсы ері жалғанын, борыш бар ма маған сенің өтейтін, жауап қалай өзің білші қалғанын. Тұрғаныңды ұқтым ана не сұрап, құрыш қорған болдың ана сен қорғап, борышымды мәңгі өтей алмаспын, қасиетті отан ана нұрышуа. Малындым ғой жылы мейір нұрыңа, қалай берем қарымжыным мұныңа, сұрау таста күнде мейлі сан мәрте, мына мендей малшыға зағылына. Туымысымнан үйірсекпін құздарға, шілдеде де ермейтін мұздарға, отты жүрегідей түссе жалыны, рухоның мәңгі бақи мұздарма. Ұзақ жорық жалыны мен шыңдалғам, ұлы жұңқам айналайын нұрланған, азаматтық салауатпен айтарым, төрем алам уақыттарымнан нұрланған. Тебін сыйлап әлпештеген заманам, саналылық пен жаңалыққа қарманам, ұлы отан ірген берік қойның құт, мәнді етіп өзің арнап жыр жазам. Ұлы отан ірген берік қойның құт, мәнді етіп өзің арнап жыр жазам.

табыс және талап. Матай Қажыбайұлы. Өткен бермес бір ажал өзендерден, асу бермес қияжал кезеңдерден, тунел көпір сайрақтар шұбатылып, таңғалып күллі дүние терендеген. Қоздады күн аттамай жаңалықтар, жетті кез қалам тербеп бұнылықтар, сақыралық көшіміз мұрағат боп, атанды олар бүгін қалалықтар. Жапалы өткен күндер қалделес боп, қалтаңда жүр тілдес қол телескоп, сағынсаң дидарласып отырасың, қайда жүрсең қол екі тұру керек деп. Ғарышқа зерттер мендер жолап барды, үлгі алып кеп бажайып сұрақтарды, мұзды мұқит мұздарын талқан шүгіп, пәшетті шешімі жоқ жұмбақтарды. Өндіргіш күш ересен ғарыштады, ақылдық қолданысты бағыштады, тетігін тілім бұның білгендерге, бүкіл дүние бүкпесіз сұрақтарды. Салынбайық қой өз ғадеттерге, жаңа дәуір десберді талаптерге, үйренейік кәрі демей жас демей, көкірек кере көз тігіп бейіттерге. Үйренейік кәрі демей жас демей, көкірек кере көз тігіп бейіттерге.

Жұңғу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығына мерейтойына арнай Компартиям Ережеп Бәдуәнұлы. Өш зұлым көш басқан кезде жел келей, киер киім ішер аш шоқ ел келей, шапқыншылар жерімді сап талауға, оңай олжа қылмақ болды мешелдей. Оққа төсеп қабырғасын қаласы, тұман жөгіп мұнартып ел таласы, ел басына күн туғанын байқаған, арыждан мен бас көтерді данасы. Маңайдаран ашқан жауын басты, тау мүлгіп дала мұң мен қаңырапты, қанында қасиет бар дарағалық, Шаңжаңның толқынындай жалын атты. Табылы қағылғандай от жалынның, орқытты төңкерісі өктәбірдің, таралды маркесизм ленинизм, оясы барда керін от.

Шегініп қара түні оянған бүкіл елге сәуле шашты. Құрылтай рухының алғаш күні сол қайықтан күрестің оты лаулап, алға басар ұрпақтар өсті қаулап, желбіреген қызыл ту көкті бояп, үш зұлым күш жойылды жардан аунап. Сонан бастап қызыл ту көгімдеді, бақыт күткен пенденің өмірлегі, елім үшін құрылған компартия шуақ сыйлап халқына елжіреді. Компартия халықпен тұтас тұлға, ел символын ту етті бес жұлдызда. Әр ұлт халқы жұмылып жұдырықтай, қырандай боп түйілді тең тұғырда. Басшы етіп баясы кең өріс тұлды, Тиянанменде айбындап ер ұсқыны, асқақ үнді Чонхуаның дана халқы, еңсесін қайта тіктеп тегіс тұрды. Бастаған дұрыс бағыт жеңіс жетекші ғұт, жарасып берекесі елу алты ұлт, жолымен социализм шеру тартты, көркейген тұғырлы елді жері балқып. Даму деп ғылыми жол жаңалықпен, партиям шешім жасап даналықпен, елімді ұшқан ұстай әуелетті, жүнгоша ерекше бір даралықпен. Жұңқа қазір әлемнің биігінде, ілескен тыңдаурдың ілегіне, даналықтың жарчысы компартия, әр ұлттың ұялаған жүрегіне. Тұнық соғыш ашық аспан жасылдалам, өзіңде туып өсіп жасылданам, бағзаман құтмекенді тілек етем, жетсе деп ғасырлардан ғасырғаман. Партия шұғылалы нұрын төккен, самалы саясаттың сүйіп өпкен, жері ғұт бағы батпан елімізде, өмірі болар елдің мәңгі көктем. Арман боп тіпті елдің түрленгені, әр буынның қалқысыз ізденгені, бейбіт қатар тұрудың туын тікті, мақсат боп ортақ тұлға күлденгені. Партия үндеуімен бірлік құрып, секін от сықырымен тірлік қуып, дамуым таусуындай тебіндеуде, көмбеге жетпейінше қалмай тынып. Өнер кәсіп өркендеп шуақ шашты, отан туын ғасырға қадап тақты, бір белдеу бір жолы бағытымен дамудың жаңа дәуір жолын ашты. Жадырап малы төлдеп көктемінде, дән сапырып алтын көз жеткенінде, ақ жамылып қыс келсе бейбіт халық, саяхат сауда саттық еттелінде. Жалпы халық дамумен шеп құрады, қырағы боп арқашан тек тұрады, құдіретті ертеңге жоспар жасап, дүниені бетке алып сап құрады. Жалауындай жайнатып ізгілікті, өз қолымен жаратып игілікті, бақыты зор еліммен жерімізде, көркі қашқан көрмейсіз кедейлікті. Отан үшін су кешіп от басамыз, отанымен бақытты от басымыз, бейбіт өмір алтын заң абзал жетек, ал біздер сол үздіктің жақтасымыз. Ар ұжданның байрақ қып туын тіккен, құдіретті елдікке де ізгілікпен, отан десе оянып қаз тұрады, балалары жас сәби білім күткен. Азалықпен қоғамнан алып үлес, болмайық бәз біреуше балғын дөс, болу үшін отанға жарамды адам, жаңалыққа салпынып тағы күрес. Құдіретті елдіктің гүлін еккен, отанымды сүйемін шын жүректен, елім үшін тұрамын шепке дайын, азаматтық борышты уақыт тілекпен. Социализм жүнгоша туын ұстап, реформа бағыты жолын нұсқап, дүниені бетке алып дамиық деп, айтқан еді төрағам Зейінді Сап. 20-ші құрылтай жанып құжат, 15-ші бес жылдық ұлы мұрат, тұлпар жылдың басталып қарсаңында, жаңалыққа сыйлай берсін тұғырлы бақ. Тұлпар жылдың басталып қарсаңында, халыққа сыйлай берсін тұғырлы бақ.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен

0: санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы. Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
13: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
14: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Аландама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
10: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
2: Шеше, сіз

0: Телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
2: Әке-шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке-шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Ата-апа!
4: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
5: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Жұңго таш жолы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Бір күні түсте мектептің театр клубында жастар мерекесін қарсы алу байланысымен әдебиет көркемөнер қимылы өткізілді. Қыздары ертеден хабарласып, Мұханға алдыңғы орыннан 5 билет дайындатып қойды. Зал толы адам. Өнер шымылдығы кеңес күйімен басталды. Күйді мектептің қарғалдақ өнер тобы өз мәнерінде тартымды орындады. Енді асаба қазіргі жас ақындар ішінде жалынды жырларымен көзге түсіп, болашағынан зор үміт күттірген Мұхан Нақашұлын сахнаға шақырамыз деп жариялағанда, Айнаштың өн бойы дүрете түсті. Оның үстіне алдыңғы қатарда отырғандықтан өзін көріп қоятындай алақанымен бетін басып қымтырылды. Міне нық қадаммен Мұхан топ алдына шықты. Айнашқа көптен бері көрмегенге ме, бойы сұңғақ тартып қалғандай сезілді. Шымқаяқ костюм киген Мұхан басын көпшілікке иіп сәлем берді де өлеңін жатқа оқыды. Өлең тақырыбы алтын табалдырық. Айнаш өлеңнің тақырыбын естігенде тебірене бастады. Мәнерлі қоңыр дауыстан шығып жатқан өлеңнің әр шумағы, әр жолы өзіне арналып тұрғандай сезілді. Әуелі есіктің табалдырығын аттай бергенде табалдырыққа сүрінген қыздың құстай ұшып алақанына қонғанын, лезде қыздың жан елтер хош иісі шарпып өткенін баяндағанда, Айнаштың да жүрегінде бір іңкәрлық сезім лүпіл қақты. Тіпті Мұқан, көңілдің көгаршынын саған бұрып, күн салып, көк жүзіне қалам тұрып, кенеттен пайда болған перизатты қайта бір қауыштыршы табалдырық деп, өлеңнің соңғы шумақтарын жібектей үлбіретіп, таңғышықтай мүлдіретіп аяқтатты. Содан сабақтастарының өзіне ұсынған гүл шарбақтарын құшақтап тұрып көпшілікке сол арман болған перизат қыздың құрметіне болашақ жыр жинағымның атын алтын табалдырық қоямын деп жариялағанда зал толы адам орындарынан тұрып толассыз шапалақ соқты. Айнаш маңайындағылардан бұрын орнынан тұрып кеткенін де сезбей қалды. Бір кезде Мұқан адымдай басып көтерген шоқ гүлін алдыңғы қатардағы Айнашқа келіп ұсынды. Айнаш лапылдап жанып кетті. Қасындағы қыздар тобы оны қоралап, табалдырықтан сүрінгенін

жазмыштың ісі құтты болсын, бақытты екесің, концерт біткен соң гүліңді тойлаймыз деді. Артқы қатарда отырған топ жастарда гүл алған қыз кім екені? Мынандай жалын атқан ақын жігіттің көңіл аясында көгаршын болып самғаған қандай перизат десіп жатты. Концерт тараған соң жатақтас бес қыз Мұқанды ынтызарлықпен тосып тұрды. Мұқан да қасына екі досын ертіп аптыға сыртқа шықты. Олар мектептің жанындағы бақшаға барып, дала дастарқанын әзірлеп, ай сүзіліп шыққанша ән айтып, өлең оқып, жастық сезімдерінің жалынын алаулатты. Қайтар жолда жастар Мұқан мен Айнашты оңаша қалдырды. Сен былтырдан соң біздің жатаққа қайта келмедің ғой. Сол кезгі жұлдызды сәтті ұмыта алмай келемін. Қойш, ондағы абайсыздығыма әлі өкінемін. Бірақ бүгін өлеңді керемет оқыдыңыз. Маған гүл ұсынғаныңыз да қатты ұялып кеттім. Ел жаңсақ түсініп қалды ма? Білмедім. Деді Айнаш Мұқанға көңіліндегі шын сөзін айтып. Шынымды айтсам, сол кезгі албыраған ұяң бейнең есімнен көтерілер емес. Сенің бүгінгі концертке келеріңді білген едім. Біз бір айдан соң студенттік шағымызға қош айтамыз. Сынып жетекшім мені осы қаладағы бір журналдың редакторлық қызметіне таныстырды. Олардың талабына толмасам, ауылыма қайтамын деді Мұқан да ашық жарқындықпен еркін сөйлеп. Ол тағы, сен өлеңді көркем жазады екенсің. Бағанағы оқыған жібек сезім деген өлеңің керемет. Ой шұқырлығы, тіл шырайлығы естігенде бірден аңғарылды деді. Екеуі қысқа әңгімеден соң лезде қыздар жатағына жетті. Жастар бір-біріне қош айтысып көңілді тарасты. Айнаш бұл түні қатты мазасызданды. Көз алдынан Мұқанның өлең оқып жатқандағы асқақ тұлғасы, өзіне қадала қараған отты жанар, күлімсіреп келіп гүл ұсынғандағы әлтипатты бейнесі кетпеді. Кәдуелгі ағаш табалдырық. Міне, ақынға алтын табалдырық болып тұр. Жатақтас қыздардың да Мұқан сені шын жүрегімен ұнатыпты. Мұндай жігіттің меселдесін қайтарма деген пейілді лебіздері де құлағында жаңғыруда. Енді Мұқан маған сөз салып, көңілін кәрін білдірсе қайтемін деген қиялға да шырмалды. Сөйтіп Айнаш бұл түні таңға жуық кірпік айқастырды. Айнаш арада Зәуріштің дәнекерлігімен Мұқанмен екі рет кезікті. Соңғы кездесуде Мұқан, мектеп бітіру салты бүгін аяқталды. Ертең ауылға қайтамын. Өзім оқып жүрген бірнеше өлең кітап салып қойдым. Мына сумканы естелік ретінде ұстап жүр деп, бір су жаңа қызыл қырым сумканы Айнашқа берді. Екеуі де үнсіз, қимастық жанармен қош айтысты. Айнаш жатағына келе салып сумканы ақтарды. Қолына танымал ақындардың үш жыр кітабынан сырт, жүрекше формасында бүктелген хат ілікті. Жүрегі аттай тулаған Айнаш хатты біреу көріп қоймасын дегендей жасыра қойды. Содан қыздар жоқ кезде оқи бастады. Хат, сәлем, мектебімнің алтын табалдырығы сыйлаған асыл перизатым. Тәнім ауылға кеткенімен, жан ділім қасыңда қалды. Нақтылап айтқанда, өзіңе деген ыстық сүйіспеншілігім, іңкәрлі жүрегім қалды деп, ынтық сезімді білдірумен басталып, соңы өлеңмен аяқталыпты. Айнаш оқып отырып, шын толқыды. Көз жанағына жас іркіліп, хатты жүрек тұсына басты. Арада екі ай өтті. Айнаш жаздық демалысын аяқтатып, мектебіне қайта оралды. Ол бұрынғыдай емес, мектеп ауласын себепсіз аралайтын болды. Алдынан Мұқан кезігіп қалатындай сезілді. Бірақ көңіл айдынының ақ шағаласы көрінбеді. Ақыры тағасызданып, Зәуреш те Мұқанның жағдайын сұрады. Зәуреш те ауылдан қызмет табатын ұқсайды дегеннен басқа мандатып ештеме айта алмады. Пошталион хат әкелсе, Айнаш алдымен жетіп баратынды тапты. Мұнысы Мұқаннан хат хабар келіп қалама деген көңіл елеңеді. Айнаш енді мектеп кітапханасында отырып бас алмай жазушылықпен айналысты. Оның жақында журналға басылған «Маздай бер махаббат» атты поэмасы жастар арасында жақсы аңыс қозғады. Қазір Айнаш тіпті кем сөзді болып сабақтастарымен де шүйіркелесіп кетпеді. Оның сезімі толқып аласапыран күйге түсіп, іштегі мұңын өлеңмен бейнелеп, шабыты бебеулеп жүргенін жатақтағы қыздар да білді. Бір ай өтті. Зәуреш сырттан дабыстап кірді. «Айнаш! Айнаш, қайдасың?» Жексенбі күн болғандықтан Айнаш төсегінде демалып жатқан еді. Тосын айғайдан басын жұлып алды. «Айнаш, мен бағана мектеп қақпасының алдында Мұқанға жолығып қалдым. Ол ауылдан бүгін келіпті. Осы қалада журнал мекемесіне орналасыпты. Мектептен оқушылық архивін алды. Өте қарбалас екен. Ә дегенде сені сұрады. Маздай бер махаббат поэмаңды неше қайтара оқығанын айтты. Кешке кино клубында тосамын. Бес қыз бәріңде шығыңдар деді», деп ерін-ерніне тимей самбырлады.
Айнаш бұл.

Оттан шыққан күндей жарқ ете қалды. Ол өзін баса алмай Зәурешті құшақтап алды. Сол көңіл қоштығында сармайдай сақтап жүрген Мұқанның қатын жатағындағы қыздарға көрсетті. Енді 5 қыз кешкі кино клубына қызғындықпен жүріп кетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғылашы дейін деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жұңго таш жолы. Авторы Мұралхан Отарбайұлы. Бейжіңнен басталған бас нөлі, Баредау қадыр қастері, секілді сүреші дәптері Жұңго таш жолы. Төселіп саялы бауларға, таңғалам түскенін тауларға, игілік көрмеген жан бар ма Жұңго таш жолы. Олмаған мәңгілік тақырып, жол салдым қиырға батынып, шемін ақшайды сапырып Жұңго таш жолы. Құмыңды шөлейт далаңды, қыстақты сұлу қалаңды, қыздырған еңбекке табанды Жұңго таш жолы. Мекенге төсетіп сайрақты, шаруа базарын қайнатты, желге тұлпар байлатты Жұңго таш жолы. Кіргенде шегара кеденнен, шаттыққа жүрегім бөлінген, өрлігін жұңқаның көріммен Жұңго таш жолы дегеннен.

Бақыт жыры. Бақыт нені асықтырды? Есігімді ашып кірді. Бетімде нұр тасып тұрды. Сонша жылдар өтсе дағы, маған өзін ғашық қылды. Бақыт бұлақ сілемденді. Гүлбай шешек іренгенді. Жіпсіз ойым жүгенденді. Еңбегімен құттықтады. Қара жерден нұр емгенді. Бақыт қонбас сар уайымға. Бақыт таза тал бойыңда. Бақыт жазық маңдайыңда. Бақыт

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөңкілген чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады.

0: бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼全是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнер

0: қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Әлгадам қуалап отырып бірталай жерге апарады. Бірақ үстіне адам мінген кәртең ат қанша шапса да қаресекке жете алмай қалады. Әлгадам атынан түсіп шылбырын таспен бастыра салады да шалмасын қолына ұстап жаяу қуа жөнеледі. Мініске арналған мұндай аттардың мінезі жуас болады. Мініске әптен үйреніп кеткендіктен иесінің емеуірінен шықпайды. Шылбырын тастың астына бастырып кеткен екен, иесі қашан қайтып келгенше сол орнында тұра береді. Шылбырды жұлқа тартып босанып алып, ұзақтау жерге безіп бермейді. Қаресек ешкілермен бірге тауды айналаға шып таудың арғы бетіне барады. Олар әлгі адамның көзіне көрінбей кетсек болғаны, бізді қуа алмайды деп есептейді. Бірақ малшының ақыл парасатына бәрі де немқұрайды қараған еді. Өмір бойы мал соңында жүрген малшылар жөнінен малдың жоғалып кетуі қашып пысуы дегендер көп кезігетініз. Олар қашып жүрген ысқаяқ малдың қыр соңынан асықпай еріп, бірде оңынан, бірде солынан шығып отырса болған. Қашқан мал малшының баяғыда межелеп қойған тұйық жолына қалай түскенін білмей қалады. Онан соң шалма тастайды да дедектетіп ала жөнеледі. Әлгадам атынан түсе салысымен қаресекті әдейі таудың арғы бетіне қарай қуалайды. Өйткені таудың арғы беті қожыр қойтас, жалама жар болатын. Ондай жермен есек сияқты денесі кесек жануарлар жүре алмайды. Ал ешкілер сасқалақтап жүріп қалай жүретіндерін ұмытып қалады. Олар жайшылықта етқоректі жануарлардың қатеріне тап болғанда жалама беттерге шығып алып, тасалана қалады да қатерден аман қалады. Ал есек сияқты ірі жануарлар ондай жерлерге мүлде бара алмайды. Қаресек ешкілермен еріп таудың қарсы беткейіне барады. Ешкілер тік беткейге қиналмай лезде шығып кетеді де, одан да тік жерлерге қарай өрмелейді. Ал қаресек аттап баса алмай тұрады да қалады. Жан-жағына жалтақтап қашатын жол қарастырады. Сол жағы жалама жар. Оң жағы алдыңғы жағынан да тек құлама беткей болып шығады. Осы кезде әлгадам барар жер басар тауы қалмаған қаресектің дәу тастың шет жағына барып қалай жүрерін білмей тұрып қалғанын байқайды. Қаресек кеңірдегін созып озондай аңырамақ болып еді, басын ноқта қысып жағынаштырмай қойғандықтан қырылдап аңырай алмай қояды. Әлгадам шалмасын шеңбектей ұстап есекке таяй түседі. Шықылықтап дыр дыр деп қояды. Әлгадамның ту сыртынан таяй түскенін байқаған қаресек өзінің дәу тастың кенересінде тұрғанын көріп сасып қалады. Көзінен алған бетінен қайтпайтындай сыңай байқалады. Қаресек басын шұлғып-шұлғып жібереді. Оның төрт аяғы тәлтіректеп кетеді. Орнынан ары қарай бір қадам аттайды да аяқтарын тастың үстіне нықтап басады. Лешала бір қадам, тағы бір қадам аттайды. Қаресек тастың тіп-тік кенересіне қарай жыбырлап жылжи береді. Басын барынша төмен салып денесінің тепе-теңдігін сақтайды. Алдына қарай аттаған сайын мойнын созып омсына қарайды. Денесінің екпінінен пайдаланып, тұяғымен тастың үстін неғұрлым нықтап басуға тырысады. Қаресектің мына бейнесін көріп тіксіне қалған әлгадам жүрісін дереу тоқтатады. Ілгерілей беруге батын алмайды. Қаресек шошынып барып тастан ұшып кетпесін деп қауіптенеді. Оған шалмалақтыруға да қолы бармайды. Өйткені оны шалмалап алған күнде де кері қайтару мүмкін емес сияқты. Мұның да қорқыныштысы, мүбәде қаресек тастан ұшып кетсе, анадай салмағымен қандай қарулы адамды да жұлып әкететіні мұнда тұр. Қаресек аяғын еппен басып алдыға қарай жылжи береді. Оның тасқа қажалған алдыңғы аяғынан қан сорғалап, тастың бетіндегі аяғы тиген жерлердің бәріне қан жұғып қалады. Оның оң жақ алдыңғы аяғын тастың үстіне енді басқаны сол еді, қан тиген тастың бетінен тайып кетіп, денесін билей алмай, салмағымен барып тастан құлап кетеді. Әлгадам жүгіріп дереу жетіп барады да қаресек құлап кеткен жерге үңіле қарайды. Ол өз мал емес болса да қаресектің аман қалуын тілейді. Қалай дегенмен жан иесі емес пе? Қаресек құлаған дәу тастың алдыңғы жағы үлкен қиябеткей. Қиябеткейдің асты үлкендікшілі тастарға толған қорым. Оның етек жағы жалама жар екен. Әлгадам қаресектің жығылған қалпы төмен қарай ағып бара жатқанын көреді. Басындағы ноқтасы тастарға егеліп барады. Аяғы бірдеңеге іліне қалса болғаны денесі аунап-аунап барып төмен қарай қайта сырғи жөнеледі. Сырғыған сайын беткейдің кедір бұдыры көбейіп тоқтаусыз домалай береді. Егер өз көзімен көрмеген болса, әлгі адам қаресек таудан допша домалады дегенге мүлде сенбеседі. Ол бірде төрт аяғы көктен келіп, бірде жоны аспанға қарап домалап кете барады. Қаресектің лезде есі шығып кетеді. Оған аспанда жерде шыр айналып жатқандай, бүкіл денесі ұйып кеткендей сезіледі. Бір сәт бұрын болып көрмеген рахат сезімі пайда болады. Ол денесінің ауырғанын мүлде сезбейді. Бұлқынудан да тыпырлаудан да қалады. Бұл оның барған сайын қатты домалауына мұрындық болады. Ақыры денесі үлкен тасқа соғылып барып жардан ұшып кетеді. Әлгі адам сонда барып қаресекті ұстап әкету ойынан қайтады.
әлгі адам етекке қарай қанша қараса да қаресектің қылпын көре алмайды. Қатты күрсінген ол, әттеген айе, обал болғанын қараш, бүйтудің не қажеті бар, нағыз қырс есек екенсің дейді. Жарғабақтың астына қайта тыныштық орнайды. Қаресекпен қоса домалаған тастар анадай жерге барып тұрып қалады. Қаресек мұжып кеткен гүлдер әлгінде ғана нөсерлі жаңбырға тап болған сияқты белдерін әрең-әрең көтере бастайды. Қаресектің танауынан да қан сорғалап кетеді. Бір тәуір аузын аштырмай жүрген жаман ноқтаны тас қырқып кетіп, анадай жерге ұшырып жіберіпті. Ол басын көтеріп орнынан тұрып кетпекші болғанда, сынған аяғы денесін тірей алмай қояды. Тыпырлаған сайын аяғы шыдатпай қатты ауырып кетеді. Қаресегін ыранып ауыр-ауыр тыныс алады. Танауы делдейіп, жайшылықтағыдан екесе ұлғайып кетеді. Жардың астыңғы жағы таудың теріскей беті болатын. Мұнда өсімдіктер қаулап өсіпті. Қанша уақыт өткенін кім білсін. Қаресектің тыныс алуы біртіндеп баяулай бастайды. Бірақ денесін тыпыр еткізсе болғаны аяғы шыдатпай ауырып бүкіл денесі сырқырап кетеді. Ол басын еппен көтеріп алдыңғы жағындағы жас шөпті жей бастайды. Басында қысып тұрған ноқта болмағандықтан аузы емін еркін қимылдатуға, шөп шайнауға әптен келетін еді. Аузына ілінген жас шөптің жағымды дәмі таңдайындағы күлімсі дәмді бара-бара жоғалтып жібереді. Ол басын тағы көтеріп, көк шөпті жұлып жеп жатқанда аузына күлгін түсті гүлі бар жұпар шөпті қоса түсіп кетеді. Аузын керіңкірей ашып, шөпті түшіркені шайнаған қаресекті жұпар шөп гүлінің хош иісі өзгеше естемелерге қарай жетелей жөнеледі. Ол лаужанға сатылардың алдында Жамболдың үйінен дәл осындай шөпті ұрлап жеп қойған болатын. Қазақтар мұндай шөпті матрошка деп атайды. Бұл өзі бір түрлі шөп тектес жабайы шай. Оны көлеңкеге кептіріп, ұсақтап турап алған соң, шай қайнатқанда азырақ салып жіберсе, үйдің ішінен матрошканың хош иісі аңқып шыға келеді.

0: Kızım, bugün vaktin çıksa gelip şeşine kolfondan bir nömer türkep bersin.
1: Sırtta bas kosu dedim. Keşirek kaytamın ha?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді атанамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да,

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Құрметті тыңдармандар, Әл-Қисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Ши Цзиньпин тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі жөнінде маңызды нұсқау берді. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің жол бастап рол ұстауында еліміздің ғылым-техника қуаты санының топталуынан сапаға қарай секіруге, түйіннен қамал алудан, жүйе қабілетін жоғарылатуға қадам тастап, ғылым-техникада қуатты ел құру ұлы нысанасына қарай батыл ілгерілеуде. Тұтас ұлттың жапон шапқыншыларына қарсы соғысы басталғандығының 89 жылдығын еске түсіру салты Бейжіңде өткізілді. Орталық ауа райы станциясы 7-ші айдың 8-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбыр қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Халықаралық олимпиада комитеті Ресей олимпиада комитетінің мүшелік толымдылығын уақытша қалпына келтірді. АқШ армия жағы Иранды өртті соққылауды бастайтындығын жариялады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі жөнінде маңызды нұсқау берді. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті: жуықта Гуанши, Хубей, Гансу сияқты жерлерде жауынды, боранды ауа райы себебінен су қоймаларының тоспасы орылу, тау беткейі сырғудай апаттар арт-артынан белең беріп, ауыр өлім-жітім және экономикалық зиян туылды. Қатерден арашалау, құтқару, жараларды емдеу, бұқараны орналастырудай қызметтерді бар күшпен ұйымдастырып, өлім-жітімді мүмкіндіктің барынша азайтып, қосалқы апаттардан сақтану керек. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: кезектегі тасқыннан сақтану жағдайы қатаң да күрделі. Жер-жер, қатысты тараулар, белгіленген орналастыру шараларының тиянақтануын ойдағыдай еріп, салғырсу идеясы мен тәлей сынау песхикасын батыл жеңіп, апаттан сақтану, апаттан құтқару жауапкершілігін жіті қадағалап, пәрменді тиянақтандырып, өзен көлдердегі қатерлі немесе мәселе бар су қоймаларындағы, геологиялық апат оңай туылатын өңірлердегі қауіп-қатер көмескі кінәраттарды бір-бірден тексеру, жөнгі салуды ішкерлей өрістетіп, бақылау өлчеу, сақтандыру және шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару дайындығын күшейтулері. Апаттан сақтанудың, апаттан құтқарудың түрлі қызметтерін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының басамандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігіне кепілдік етулер керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зонлия Ли Чанг бекіту жазып былай деп атап көрсетті: таяуда аса қалыпсыз ауа райы құбылысы көбірет туылды. Мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы кеңсесі, мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі жер-жердің жауын-шашын жағдайына, тасқын жайтіне қадағалай назар аударуына жетекшілік етіп, қиын-қыстау ахуалдарды бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, қатерден арашалау, құтқару көмектесу істерін бар күшпен өрістетіп, апат көмескі қатерін ішкерлей тексеріп, тасқыннан сақтанудың, апаттан құтқарудың түрлі шараларын егжей-тегжейлі тиянақтандырып, ауыр қосалқы апаттардың туылуынан қатаң сақтанулар керек.
1: Өз хабарымыз. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жұңғыл күсіндегі осы замандандыру ғылым-техниканы осы замандандыруға сүйенеді. Жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруда ғылым-техникада жаңалық ашуға сүйеніп, жаңа қозғаушы күш жетілдіру керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер түрлі жаңалық ашу тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындатып, дүние жүзі ғылым техникасының алдыңғы легін көздеп, негіздік зерттеуді күшейту, алғашқы жаңалық ашу қабілетін жоғарылату жағына үздіксіз күш салып, шешуші өзекті техникалардан, алдыңғы лектік техникалардан қамал алуды мықты игерді. сауда, ерен базарларындағы зат реттеу, ақшалудан тәжірибе ханадағы химиялық сынақ дәрісі тәжірибесіне дейін, онан ойын көрсету басқышындағы би немесе сайыскерлік әрекетіне дейін, Бейжің Ичуан районындағы Бейжің адам пішінді робот жаңалғашу орталығының санды мәлімет жаттығу базасында робот отбасы, сауда, ерен базар, кеңсе, өнеркәсіпті қамтыған 6 үлкен саладағы 30 неше типтік жағдайдағы жаттығу санды мәліметін жинақтауда. Базаның жауаптысы Ша Хуалин былай деді. Бұл санды мәліметке біз тағы да белгі қойып, сапа тексеру жүргізіп, ең соңында жоғары сапалы санды мәлімет жинағын қалыптастырамыз. Онан соң есептеу үлкі моделіне жаттығу жасаймыз. Бұл роботқа орналастырылып, түрлі жағдайларға сан санақсыз кәсіптерге істетіледі. Ғылым техника дамуға жетекшілік етеді. Жаңалық ашу арқылы болашаққа қол жеткізуге болады. 1-2 айда 15-5 жылдық жобаның бастама жылында тұңғыш рет жергілікті орында қызмет тексергенде бас шужи Ши Цзиньпинь Бейжің Ичуан районындағы мемлекеттік информация жасампаздығы бақшасына келіп, социалистік осы замандағы құдіретті ел құрудың тетігі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруде деп баса дәріптеді. Бас шужи нұсқаған бет алысты бойлап, биыл еліміздің жаңадан гүлденген кәсіп саласы мен болашақ кәсіп саласы жедел дамыды. Ел ішіндегі тұңғыш кәсіп салаландырып қолдану жүзеге асырылған өнеркәсіп зерделі сапа тексеру роботы Хынан өлкесінің Лоян қаласында ресми топ-тобымен өндіріліп, қолданысқа тапсырылды. Сычуан өлкесінің Чыңду қаласында Ми түйіспеті алдыңғы лектік техникасын кәсіп салаландыру үлгерлетіліп, батыс бөліктің ми түйіспеті техника базасы күш сала қалыптастырылып, жаңалғашу өміршеңдік күші үздіксіз жарыққа шықты. Негіздік зерттеу тұтас ғылым жүйесінің қайнар көзі. Барлық техникалық мәселелердің бас тұтқасы. Биыл 4 айда бас шужи Ши Цзиньпинь Шанхайда негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісіне қатынасқанда әрі маңызды сөз сөйлегенде былай деп атап көрсетті. Оқу ағарту, ғылым техника, дарындылардың дамуын бір тұтас ілгерілетіп, тәрбиелеу, енгізу, пайдалану қызметін жан жақты ойдағыдай істеп, негіздік зерттеу дарындылар қосынын зорайту керек. Міндет арқылы жетектеуге, алдыңғылары кейінгілерді жетектеуге табанды болып, жас дарындыларды күш сала сөмілдеу керек. Ғалымдар рухын сәулелендіріп, ғылым жалпыластыру үгітін күшейтіп, жастар мен өрендердің жасампаздық қабілетімен іздену ынтасын қозғап, негіздік зерттеуге ат салысуды тіпті де көп жастар мен өрендердің өмірлік талпынысына айналдыру керек. Қазір жас ғылым техника дарындылары еліміздің ғылыми зерттеудегі негізгі күшіне және жаңалық ашудағы жалынды қосынына айналды. Бейду Айды барлау сияқты мемлекеттің келелі ғылым техника инженерияларында, сондай-ақ жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген салаларда көптеген нысан үйірмелерінің орташа жасы 30 жас айналасында ғана болды. Тянчин ғылыми зерттеу бағалау жүйесін қайта сомдау арқылы жас ғылыми зерттеу қызметкерлерінің беріле зерттеуіне шарт жағдай жаратып, ауыртпалықты жеңілдетіп, болашақ кәсіпте жаңалық ашу негізін туу бастан бекемдеді. Шунго ғылым академиясы Тянчин өнеркәсіп биология техникасын зерттеу орнының аға зерттеушісі Сайтау былай деді. Ғылым техника дарындыларын бағалау реформасын тереңдету жөніндегі бір қыдыру саясаттар үздіксіз шығарылды. Диссертация, кәсіптік атақ, сыйлық түрлері сияқтылар емес қайта, біздің соңында қандай мәселені шешкендігіміз бағаланатын болды. Ғылыми зерттеу түзілісіндегі мұндай реформа тұтас ғылыми зерттеу ортасының өміршеңдік күшін жандандырды. Әлемдік ықпалға е халықаралық ғылым техникада жаңалық ашу орталығын құру бас шужи Ши Цзиньпинь өзі жобалап, өзі орналастырып, ілгерілеткен келелі стратегиялық міндет. 15-5 жылдық жобаның бастама жылында Бейжің, Тянчин, Хэби, Шанхай, Чанчжан атырауы, Гуандун, Шанган аумын үлкен шығанақ районы сынды 3 үлкен халықаралық ғылым техника жаңалық ашу орталығында шоғырлы күш салынып, ғылым техникада жаңалық ашудың қайнар көзді қуаты, жоғары деңгейлі кәсіптердің жетекшілік қуаты және үздік дарындылардың шоғырлану қуаты үздіксіз жоғарылады. ғылым техника министрлігі екінші мекемесінің бастығы Лүйчин былай деді. Бейжин Тянжин Хыбидің Чанчан атырауының Гуандун Шанган ауымын үлкен шығанақ районының өзіндік жаңалық ашу байлығы жүйелі реттеліп, алдағы 5 жылдағы келелі міндеттер бір тұтас орналастырылды. Әр кім өз артықшылығын сәулелендіретін, өз ара сәйкес етін, бірін-бірі толықтайтын өңірлік ғылым техникада жаңалық жаратудың жаңа жағдайын қалыптастыру ілгерілетілді. Ғылым техника гүлденсе, ұлт гүлденеді. Ғылым техника құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді. 2035 жылы ғылым техникада қуатты ел құру стратегиялық нысанасы көзді ұсталып, 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында еліміз негіздік зерттеу мен алғашқы жаңалық ашуды үздіксіз күшейтіп, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың шікерлей тоғысуын ілгерілетіп, оқу-ағарту ғылым техника дарындылардың дамуын бір тұлғаландыра ілгерілетіп, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырды.
2: Өз қабарымыз 105 жыл үдіре алға тартып, 105 жыл шұғылалы табыстарға қол жетті. Бас шужи Ши Цзиньпиннің Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі қалың жастар арасында қызу аңыс қозғады. Көпшілік былай десті: жеке талпынысты партия және мемлекет істерімен тоғыстырып, уақытпен жарысып, жастық шақтың қадіріне жетіп, жаңа жорықтағы тарихи күш жалғап жүгіру жарысын ойдағыдай өткіземіз. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі айбынды тарихи тұрудан Жунго Коммунистік партиясының 105 жылда бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп жаратқан ұлы жетістіктерін 5 жақтан терең қорытындылап, Жунго Коммунистік партиясының үздіксіз шоғылалы нәтиже жараталуындағы таңдаулы ерекше қасиетін терең ашып көрсетті. Ауыл қыстақты көркейтудің кең байтақ сақанасынан ғылыми зерттеуде қамал алудың бірінші шебіне дейін жаңа дәуірде қалың жунго жастары айрықша желпініп жігерлене түсті. Фудан дәшесі Коммунистік партия жарнамасы көрме сарайындағы Ұшқын атты партия мүшелері ерікті қызмет ету әтіретінің мүшесі Чын Зыпей былай деді: 105 жылдың алдында дәл бір топ жас өзінің жастық көктемін ұлттың азаттық істеріне арнап, ыстық қанымен жаңа жұңғоның дүниеге келуін сомдады. Жаңа дәуірде тұрған біз жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалауымыз керек. Біз бас шужидің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші етіп, үйрену, ой жүгірту, әмәлиятты әйгілеу, түсіну барысында әуелгі мақсатты шыңдап, таным мен әрекетті ұштастыру барысында борыш арқалауымыз керек. Екі үздік бір озат мадақтау сыйлау объектісі Доджи Уаңжу былай деді: бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзін нақ майданда тыңдап, қатты әсерлендім. Партияның пәрменді басшылығында бас шужи Ши Цзиньпиннің шынайы қамқорлығында Шизаңның шекараны бекемдеу, шекараны гүлдендіру, халықты ауқаттандыру әрекеті жылдан жылға тыңғылықты ілгерілеп, тұрмысымыз барған сайын жақсарды. Біз бас шужиге шын жүректен алғыс айтамыз, партияға алғыс айтамыз. Сөз жоқ табандылықпен партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, жастық көктем арқылы борышымызды адай етіп, нақты іс істеу арқылы шекара өткелін бекемдейміз. Ішкі Мұңғылдың Баян-Нұр қаласы Дыңқу ауданы Үштерістік құмды дізгіндеу жастар екпінділер әтіретінің мүшесі Бауын былай деді: неше ұрпақ құмды дізгіндеушілер құмды алапқа тамыр тартып, жасылдандыру құрылысына өртіс атсалуда. Біздің Дыңқу ауданындағы орман шөппен көмкерілген аумақ алғашқы кездегі 0.4%-тен қазіргі 41.4%-ке артып, жасанды жолмен оңау шараларын қолдану арқылы құмды өңірдің кеңеюін тізгіндеу сынды тарихи бұрылысты іске асырып, партияның басшылығына табанды болудың төтенше маңыздылығын толық дәлелдеді. Жас партия мүшесі ретінде біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, партия құрылысын жетекші етіп, партияға адал болу, жасылдандыруды халық үшін істеу жауапкершілігін әмәлиятта игілеуіміз керек. Аяция өнеркәсібі Шымфи өлшемді бөлшек орталығының жұмысшысы Ян Гошин былай деді: бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, біз Жунго Коммунистік партиясының таңдаулы ерекше қасиетін үздіксіз сәулелендіріп, отаншылдық сезіммен отан үмітін ақтау жігерін орнатып, мемлекеттің

0: атын күшейтіп, жеке талпынысты партия мен мемлекеттің аяциада құдіретті ел құру істерімен саналы түрде тоғыстырып, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге табанды болып, шеберлер рухын кемелдендіріп, әмәлиятта әйгілеуіміз керек. Шешуші салалардағы түйінді техникалық қиын мәселелерден қамал алуға күшейістіріп, нақты іс істеу арқылы жастық арманды жалындата түсуіміз керек. Ұлы нәтижеге қол жеткізу үшін ұлы мұрат болу керек. Ұлы істерді орындау үшін қажырлықпен қызмет көрсету тиіс. Бас шужи Ши Цзиньпин жаңа тарихи шұғылалы табыстарды құлшына жарату ұлы үндеуін шығарумен бірге қалың жастарға шынайы сәлем жолдап, оларды сенімді бекемдеп нысананы шынайы тұрақтандыруға шабыттандырды. Көпшілік былай десті: партия мен халықтың үндеуіне саналы түрде құлақ асып, мұрат сенімді бекемдеп, отбасы мен отанға терең сүйіспеншілік орнатып, тарихи борышты батылдықпен арқалап, жауапкершілік арқалайтын жастық көктем дастанын құлшына жазу керек. Шиян қатынаста жүйесі, энергия және қозғаушы күш инженериясы Шуянның аспиранты Ню Бенъяу былай деді: бас шужидің маңызды сөзі жас оқушыларға алға басу бет алысын көрсетті. Біз бас шужидің маңызды сөзінің рухын көкейге ұялатып, әрекетті әйгілеп, партияның қолбасшылығына бойсынып, партияға ілесіп жеке ғылыми зерттеу талпынысын партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайымен тоғыстырып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін жалғасты көзде ұстап, ден қоя зерттеп, ерлікпен шыңға талпынуымыз керек. Жунгу ауыл шаруашылық дашөсі, Чүйжу ғылым техника зерттеу орнының аспиранты Лян Унтин былай деді: біз жыл бойы қыстақта тұрамыз. Дихандармен бірге тамақтанып, бірге тұрып, бірге еңбек істейміз. Байтақ далаға тамыр тартып, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қызмет өту мұрат сенімімізді анағұрлым бекемдедік. Біз жастық арманымызды ауыл шаруашылығында құдіретті ел құру, ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясымен тоғыстырып, жастық көктемімізбен жол салып, мұратымызды нұрландырамыз. Лунмын тас үңгірі зерттеу орны, тас үңгірін қорғау, зерттеу, мұраларды бақылау тексеру тобының мүшесі Леуи былай деді: бас шужидің қалың жастарға деген үміті бізге оның астарындағы ауыр дәуірлік жауапкершілікті шынайы сезіндірді. Біз бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, борышымызды ойдағыдай адай етіп, Чунхуа мәдениетінің жауһарын ойдағыдай қорғап, ойдағыдай жалғастырып, ойдағыдай таратуымыз керек. Екі озат бір үздік мадақтау сыйлау объектісі Гауфың былай деді: жас партия мүшесі ретінде мен жастардың іс тындыруда мұрат болу, қызмет орнына тамыр тарту, тыңғылықты істеу керектігін терең сезіндім. Бас шужидің тапсырмасын сөз жоқ есте берік сақтап, жедел жеткізу кәсібінің бірінші шебін тиянақ етіп, маңайымдағы қызметтестерімді әрбір тапсырысты тыңғылықты жеткізіп, көрші қолаңға ойдағыдай қызмет өтеп, қарапайым қызмет орнында партия мүшелерінің тиісті жауапкершілігін арқалауға үздіксіз жетектеймін.
1: Өз хабарымыз: мемлекеттік саяси кеңес 7 айдың 7 күні түстен кейін 2026 жылғы төрағалар мәжілісі мүшелерінің талқы мәжілісін ашты. Шунгу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Уан Хунин былай деді: бас шужи Ши Цзиньпиннің Шунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп түсініп, Шунгу коммунистік партиясының Шунгу халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай-талмай күрес жүргізуінен, әсіресе жаңа дәуірдегі партия мен мемлекет істерінің тарихи жетістіктерінен екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Бірлік сапқа табанды болу партияның ұзақ уақыт күрес жасауында топтаған бағалы тарихи тәжірибесі екенін жете танып, партияның басшылығында халық саяси кеңес істері мен көп партия селбестігі істерінде қол жеткен келелі табыстарды нақты игеріп, Жұңғу коммунистік партиясының басшылығы мен жұңғуша социализм жөніндегі саяси танымды, идеялық танымды, назариялық танымды, сезімдік танымды үздіксіз күшейтіп, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың айбындық үшін үйістіру керек. Уан Хунин былай деді: бас шужи Ши Цзиньпиннің халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымының ролын сәулелендіру жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, назарды партия мен мемлекеттің өзекті міндетіне шоғырландырып, міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, жұңғыл көсіндегі осы замандандыруды ілгерілету үшін жұрт тілегін кеңінен үйістіру, ортақ таным үйістіру, ақыл парасат үйістіру, күш-қуат үйістіру керек. Уан Хунинг былай деді. Арнаулы кеңес құрылымының функциясын шын мәнінде ойдағыдай атқару, ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Ақыл кеңес беру ролын, зейін зердені, күш-қуатты шоғырландыру ролын, демократиялық ролын сәулелендіру керек. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Шы Тайфың, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ху Чунхуа, Шын Йөйі, Уан Юң, Жоу Чиан, Хы Хоуха, Лян Жыньин, Батыр, Су Хуй, Шау Хун, Гау Юнлун, Чэн У, Сян Хуй, Уан Дунфун, Джан Синжи, Джан Су Чун, Хы Бау Сян, Уан Гуан Чен, Чин Бо Юң, Жу Юң Син мәжіліске қатынастары сөз сөйледі.
0: Өз қабарымыз. Тұтас ұлттың Жапон шапқыншыларына қарсы соғысы басталғандығының 89 жылдығын еске түсіру салты 7-7 күні түстен бұрын Жұңғо халқының Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ескерткіш сарайында өткізілді. Лугушау көпірінің бойындағы Жұңғо халқының Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ескерткіш сарайы асқақ бой көтеріп тұр. Түстен бұрын сағат 9-да еске түсіру салты айбынды мемлекет әнімен басталды. Астанадағы оқушылардың уәкілдері терең сүйіспеншілікпен Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс өлеңдерін оқыды. Астанадағы студенттер қор үйірмесі Жапон шапқыншыларына қарсы әскери саяси дашөнің мектеп әні, коммунистік партия болмаса жаңа Жұңғо болмақ емес деген әндерді асқақтата шырқап, жас ұрпақтың партияның сөзіне бұлжымай құлақ асып, партияға ілесіп, қаһарман құрбандардың рухын жалғастырып, екпінді ілгерілейтін күш-қуат қабылдап, Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру үшін жауапкершілік арқалау бекімдерін білдірді. Осыдан кейін әр сала уәкілдері баспалдаққа баяу шығып, реті бойынша Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс сарайының алдыңғы залына келіп, қолдарындағы гүл шоқтарын Жұңғо ұлтының ынтымақтаса отырып, Жапон шапқыншыларына қарсы жүргізген соғысының символы болған көлемді бедерлі нақыш құрыш қорғанның алдына құрметпен қойды. Сондай-ақ Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс қаһармандарына еліп құрмет білдірді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитетінің ұйымдастыру бөлімі ұқтыру басып таратып, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандыру, тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметінде негізгі саты партия ұйымдарының жауынгер қамалдық ролы мен қалың партия мүшелерінің авангард үлгілік ролын толық сәулелендіру жөнінде талап қойды. Ұқтыруда мыналар баса тәріптелді. Әр дәрежелі басшы кадрлар дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмелиятта егілеп, кезекшілікті алдыңғы шепте қолбасшылық етуді күшейтіп, негізгі саты партия ұйымдары мен қалың партиялы кадрларды тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты істеуге кең көлемде жұмылдырып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығына шынайы кепілдік етіп, партия туын тасқыннан сақтанудың апаттан құтқарудың бірінші шебінде биік желбірету керек.
0: Өз қабарымыз орталық комитет ұйымдастыру бөлімі таяуда орталық атынан басқаратын партия жарнасынан Гуанши, Гансу қатарлы 5 өлкі автономиялы районға 60 миллион юан арнаулы қаржы босатып, тасқыннан сақтану апаттан құтқару қызметін қолдауға жұмсады.
1: Өз қабарымыз Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитетінің бекітуімен орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау комитеті 20-шы кезекті орталық комитеттің кандидат мүшесі, Шәнші өлкелік парткомның бұрынғы тұрақты мүшесі, Шиян қалалық парткомның бұрынғы шужия Фан Хунвейдің тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселесіне дейлі отырғызып тексеру жүргізді. Тексеру арқылы мыналар анықталды. Фан Хунвей Мұрат сенімінен айырылып, әуелгі мақсатты борышты ұмытып, ұйымға адал шынайы болмаған. Партияны жаппай қатаң басқарудың тұлғалық жауапкершілігін атқаруда дәрменсіз болып, шарлау қызметіне кедергілі жасап, ұйымның тексеруіне қарсы тұрып, соқыр сенім қимылымен шолданған. орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасап, қонағасы саяхат орналастыруын қабылдаған. Ұйымдық принципке қайшылық жасап, жеке басына қатысты істерді белгілеме бойынша мәлімдемей, кадрларды белгілемеге қайшы таңдап өсіріп, міндетке тағайындаған. Пәктік төменгі шегінен айырылып, белгілемеге қайшы келіп тарту таралған. Белгілемеге қайшы келіп жарнасы базарға шығарылмаған серіктіктердің жарнасын емденген. Қызмет оқуғынан және қызмет ықпалынан пайдаланып, туыс-туғандарына пайда жеткізген. Өзінің қызмет ықпалынан пайдаланып, жұбайының жеке пайда түсіруін ырқына жіберген. Іштей жол қойған. Отбасы істілі дұрыс болмай, отбасындағыларын басқармаған, тәрбие бермеген, қызмет қолайлығынан пайдаланып басқаларға құрылыс нысандарын көтеруге беру, кадрларды таңдап өсіру, міндетке қою сияқты жақтарда пайда жеткізген, сондай-ақ заңсыз түрде қомақты мал-мүлік алған. Фан Хунгуй партияның саяси тәртібіне, ұйымдық тәртібіне, пәктік тәртібіне және тұрмыс тәртібіне ауыр қайшылық жасап, қызмет міндетінде заңға ауыр қайшылық жасаған, әрі паралу қылмысына шатылған. Оның үстіне партияның 18-ші құрылтайынан кейін тыйылмаған, қолын тартпаған, сипаты ауыр, ықпалы жиренішті болған. Оны қатаң бір жақты ету керек. Жұңғу Коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесі, Жұңғу Халық Республикасының бақылау тексеру заңы, Жұңғу Халық Республикасының үкімет қызметкерлерін әкімшілік жақтан бір жақты ету заңы сияқты қатысты белгілемелерге сай, Орталық тәртіп тексеру комитеті тұрақты комитеті мәжілісінің ақылдасу әрі Орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің қарауына жолдау арқылы Фан Хунгуйға партиядан шығару жазасын беруді. Мемлекеттік бақылау тексеру комитеті оған үкімет қызметінен айдау жазасын беруді. Партия 20-ші құрылтайының уәкілі, Шәнші өлкілік 14-ші кезекті партия құрылтайының уәкілі толымдылығын тоқтатуды, тәртіпке заңға қайшылық жасап тапқан табысын қайтарып алуды, қылмысқа саятын мәселелерін прокуратура органдарының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп беруді, саятын мал-мүлікті бірге өткізіп беруді ұйғарды. Оған партиядан шығару жазасын беру Орталық комитеттің жалпы мәжілісі ашылған кезде тұрақтандырылады.
0: Өз хабарымыз. Мәдениет және саяхат министрлігінің 7-ші айдың 7-ші күні жариялаған саяхатта егі ел құрудың 15-ші 5 жылдық жобасында мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда халық бұқарасының саяхаттағы табыс сезімі, бақыт сезімі көрінікті күшейіп, саяхатқа әлеуметтік қызмет өтеу жүйесі үздіксіз кемелденіп, халық бұқарасының саяхаттағы разылық дәрежесі үздіксіз жоғарылайды. Саяхаттың жалпыға тиімді сипаты онан ары көрнектіленеді. Бұл қатысты жобада саяхаттың жалпыға тиімді болуы нысанасының тұңғыш рет алға қойылуы.
1: Өз хабарымыз. Шұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 7-ші айдың 7-ші күні мынаны жариялады. 6-ші айда шұңғының қамбада сақтау көрсеткіші 50.2% болып, алдыңғы айдағыдан 0.6% жоғарылады. Мұның ішінде жаңа тапсырыс көрсеткіші көрнекті жоғарылап, болат материалдары, құрылыс материалдары, машина жабдықтары сияқты негізгі құрылысқа қатысты жалпылық тауарларды қамбада сақтау қажеті біршама жақсы болды.
0: Өз хабарымыз Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің қатысты жауапсы 7-ші айдың 7-ші күні былай деді. Еліміздің үлкен модел, зейінді дене сияқтылары жедел жаңаланды. Биыл адам пішінді роботтың тұтас жылдық өнім мөлшері 100 мыңнан асады деп межеленуде. Қазір еліміздің көлемдегі өнеркәсіп кәсіпорындарында жасанды зерденің жалпыласу мөлшері 30%-ден асып, жасанды зерде экономиканың жоғары сапалы дамуының қуатты демеушісіне айналуда.
1: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясы 7-ші айдың 8-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбыр жөніндегі қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 7-ші айдың 9-ші күні таңертең сағат 8-ден бастап, Гуаншидің оңтүстігі, Гуандуңның батыс оңтүстігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында, Гуаншидің шығыс оңтүстік теңіз жағалауы сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде сұрапыл нөсер жауады.
0: Өз хабарымыз Америка Құрама Штаты орталық қолбасшылық штабы 7-ші айдың 7-ші күні былай деді. Иранның халықаралық су жолдарындағы жай бұқара меңгерген сауда теңіз тасымал кемелерін нысанаға алу және шабуыл жасау әрекетіне қарымды ретінде Америка Құрама Штаты армиясы Иранға бір қыдыру пәрменді соққы беруін бастады. Америка Құрама Штаты жақ бұл Иранның Қормұз бұғазынан өтіп бара жатқан үш сауда кемесіне тұтқиыл шабуыл жасағандығына қайтарған қарымды деді. Әрі Иранның бұл әрекет ешқандай үйлесімді себебі жоқ, қатерлі әрекет. Оның үстіне соғыс тоқтату келісіміне көрнекті қайшылық жасағандық деп қарады.
1: Өз қабарымыз. Ақыш сұңтыңы Трамп 7-ші айдың 7-ші күні Түркияның астанасы Анкараға барып, НАТО басшылар мәжілісіне қатынасқанда былай деді. Ақыш Түркияны жазалауды күшінен қалдыруға кірісуде. Әрі F-35 тұрпатты соғыс ұшағын сатып алу мәселесі жөнінде шешім жасайды. Түркия 2019 жылы Ресейдің 400 S тұрпатты әуе шабуылынан қорғану жүйесін сатып алғаннан кейін, Трамп үкіметі Түркияның ақыштың F-35 тұрпатты соғыс ұшағын сатып алуына тыйым салған.
0: Өз қабарымыз Қалғаралық Олимпиада комитетінің атқару комитеті 7-ші айдың 7-ші күні 2023 жылы 10-ші айдың 12-ші күнінен бастап атқарылған Ресей Олимпиада комитетінің мүшелік толымдығын уақытша тоқтату жазасын уақытша күшінен қалдыратындығын жариялады. Бұл қаулы Ресей спортшыларының халықаралық дене тәрбие жарыстарына жаппай қатынасуындағы саясаттық кедергілерді аластады.
1: Өз хабарымыз. Бейжин уақыты 7-ші айдың 8-ші күні таң сәріде аяқтаған 2026 жылғы АҚШ Канада Мексика дүние жүзілік футбол сауытына таласу жарысының 8 мықтыға таласу шешуші жарысында Аргентина командасы 2-ге қарсы 3 ұпаймен Египет командасын жеңіп 8 мықты команда қатарына кірді. Хабарымыз аяқтады, дикторлар. Рәтіл Шаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы. Жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым.
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Шаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы.
0: Черногордың бұрынғы зунтуңы Филипп Уянович таяуда Жұңго тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Черногор Жұңгомен дипломатиялық қатынасы орнатқан 20 жыл боран шашынды бірге өткеріп, шынайы селбескен 20 жыл. Әр өзара сенім артып, өзара көмектесіп, өзара үйреніп, өзара үлгі алған 20 жыл.
1: Украина дағдарысының жалпы беттік асқынғанына 1600 күнге таяды. Ресей зұңтыңы Путин мен Украина зұңтыңы Зеленский таяудан бері келіссөз өткізуді қалайтындығын білдірді. Алайда Ресей мен Украина қарсы жақтың ұрымтал тұстарына үздіксіз рейте соққы беріп, екі жақта орасан зор шығын құшырап, бір айда жай бұқараның өлімжітін мөлшері дағдарыс асқынғаннан бергі ең жоғары шекке жетті.
0: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда өлі Черногордың бұрынғы зұңтыңы Филипп Уянович пен сұхбат деген мазмұнды тыңдайсыздар. Черногордың бұрынғы зұңтыңы Филипп Уянович таяуда Черногордың астанасы Подогорицияда Жұңго тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Черногор Жұңгомен дипломатиялық қатынас орнатқан 20 жыл боран шашында бір өткеріп, шынайы селбескен 20 жыл әрі өзара сенім артып, өзара көмектесіп, өзара үйреніп, өзара үлгі алған 20 жыл. Уянович былай деді. Екел басшыларының стратегиялық жетекшілігі мен бірге ілгерілетуінде екелдің әр саладағы нақты селбестігінде сүбелі табыстарға қол жетті. 20 жылдан бері екел өзара құрмет ету, тең тұрғыда өзара сенім арту негізінде терең достық орнатты. Ол осы тарихтың куәгері және ат салушысы. Ол былай деді. Жұңго бастан аяқ бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының негізгі мақсаты мен принципіне бойсынып, халықаралық қоғамның жаппай алқауына бөленді. Біз Жұңгоның әлемдік басқару және халықаралық селбестікті ілгерілетуге күш салу құлшынысын айрықша алқаймыз. Бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесін тілге алғанда Уянович былай деді. Бұл келелі дәріптеме соңғы неше 10 жылдан бергі ең ықпалды халықаралық әлеуметтік өнімдердің бірі. Бір белдеу бір жолды бірге құру селбестігі қатысты өңірлердің негізді құрылғы шарт жағдайын жақсартып, жергілікті бұқараның тұрмыс деңгейін жоғарылатты. Ол мыналарды атап көрсетті. Жұңғының Черногорда құрылыс жүргізуге қатынасқан нысандары жергілікті орынның даму қажетін үйлеседі әрі Черногордың негізді құрылғыларын кемелдендіруде жергілікті орынның экономикалық қоғамдық дамуын жебеуде маңызды мәнге ие. Бұдан сырт екі елдің оқу ағарту селбестігі үздіксіз тереңдеп, Черногор ел ішіндегі ханзу тілі оқу ағартуда қарыштап дамыды.

0: Уянуш жұңғыда талай рет сапарда болған. Хайнан еркін сауда портының 2025 жылы 12 айдың 18 күні тұтас аралда кедендік жабық күйде жұмыс бастауы оған терең әсер қалдырды. Ол былай деп қарады. Черногор тамаша порт байлығына ие. Хайнанның даму әмәлияты көптеген пайдалы ой салады. Ол былай деді. Черногор жүрінен алғанда бұл үлгалы оқынына едаму үлгісі. Шкерлей зерттеуге және үйренуге татиды. Мен мұның екелдің нақты селвестікті тереңдетуіне тың өріс ашатындығына сенемін. Уяны үш былай деді. Жұңғының құдіреттілігі жерінің кең жансанның көп болуындаған емес, онанда маңыздысы әр елге бастан аяқ ашық, сиысынды пейіл мен тең мәміле жасауында. Ол былай деді. Екелдің теңдік өзара сенім негізінде оқу ағарту, ғылым мәдениет және емдеу, денсаулық сақтау сияқты салалардағы селбестігін анағұрлым тереңдетіп, екел халқына тіпті де зор бақыт жаратып, баянды гүлденудің болашағын бірге жаратуын үміт етеміз.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Ресей-Украина келіссөзі не үшін соншама қиынға соқты деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Украина дағдарысының жалпы бетігі асқынғанына 1600 күнге таяды. Ресей зонтоны Путин мен Украина зонтоны Зеленский таяудан бері келіссөз өткізуді қалайтындығын білдірді. Алайда Ресей мен Украина қарсы жақтың ұрымтал тұстарына үздіксіз сілейте соққы беріп, екі жақта орасан зор шығынға ұшырап, бір айда жай бұқараның өлім-жітім мөлшері дағдарыс асқынғаннан бергі ең жоғары шекке жетті. Соңғы бір мезгілде Ресей армиясы жер бетіндегі шептік соғыста үздіксіз алға ілгерледі. Украина армиясы ұшқышсыз ұшақпен соққы беру тебінің күшейте түсті. Екі жақ қайта-қайта қақтығысып, соғыс бәсеңдегені былай тұрсын, қайта барған сайын шиеленісіп, асқына түсті. Путин 7 айының 3 күні Ресей бірлескен әскери бөлімдері шоғырының бір қосымша қолбасшылық орнын көзден кешірді. Әрі әскери істер мәжілісін ашып, Ресей армиясының Донецкиде келелі ілгерлеушілікке қол жеткізгендігін жариялады. Путин айтқан келелі ілгерлеушілік Константиновканы басып алуды меңзейді. Украина бұл қаланы Славянский, Краматорский қатарлармен бірге қорғаныс торап етіп құрып, шікерлей сатылы қорғаныс жүйесін әзірлеп, оны берік бекініске айналдыруды ойластырды. Константиновканы басып алу Ресей армиясы жөнінен келелі маңзалады. Путин мыналарды атап көрсетті. Ресей армиясы тұтас линияда шабуылға өтіп, тез қарқынмен алға ілгерледі. Украина армиясы шепті қорғауға ұрынғанымен, Ресей армиясының шабуылында ойсырай жеңіліп, артқа шегінуге мәжбүр болды. Зеленский бір жағынан әлеуметтік желіде Константиновканың қолдан кетуі жөнінде, бұл Ресей жариялаған жалған үгіт деп аңысқа айтарса, енді бір жағынан Украинаның ұшқышсыз ұшақ, басқарылмалы бомба, электрондық соғыс аспабы сияқты қару-жарақтардан пайдаланып, Ресейге қысым түсіретіндігін айтты. Соңғы 2 айдан бері Украина ұшқышсыз ұшақтан пайдаланып, Ресейге соққы беру тебінін үздіксіз арттырды. Москва қаласының бастығы Собянин 7 айдың 4 күні хабар жариялап былай деді. Өткен тәулікте Ресейдің әуе шабуылынан қорғану әскери бөлімдері Москваға және Москва облысына ұшырылған 200-ден астам ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Бұл жақынғы 2 жылдан бері Москвада кездескен ең сұрапыл ұшқышсыз ұшақпен шабуылдау болып табылады. Путин таяуда Ресей қиын қыстау кезеңдерді бастан өткеруде, тағдырға қатысты сәттерге дөп келді деді. Ресей зонтоңының ақпарат қатшысы Песков 7 айдың 4 күні Зеленскийдің Путин мен Константиновкада кездесу жөндегі ұсынысына жауап қайтарғанда былай деді. Ресейдің астанасы Москва, егер Зеленский шынында жауапкершілік арқалайтын келелі шешім жасауға бел байласа, онда ол Константиновкада емес, Москваға келіп Путинмен кездесу керек. Бұл Ресей мен Украинаның екел басшыларының кездесу орнын арқау еткен тағы бір реткі сөз таласы болып, екі жақтың бір қыдыру принциптік майданда ауыр алауыздық орын теуіп отырғандығын көрсетті. Путин таяуда былай деп баса дәріптеді. Ресей Украинамен бейбітшілік келіссөз өткізбекші, бірақ келіссөз сөз жоқ, 2022 жылы Ресей мен Украинаның Түркияның Стамбулында жасасқан келісімін,

0: сондай-ақ өзінің 2024 жылы Ресейдің сыртқы істер министрлігінде сөз сөйлегенде байымдаған принципін негіз ету керек. Украинаның сыртқы істер министрі Себига былай деп атап көрсетті. Әңкіреш рухы күшінен қалды. Украина қатынаспаған бейбітшілік жобасының барлығы іс жүзіндікі жанаспайтын құру қиял ғана. Бұдан сырт, Ресей мен Украинаның алауыздығының терең қатпарлы себебі Ресей мен Еуропаның стратегиялық сенімсіздігі мен стратегиялық қарама-қарсылығында. Песков былай деп атап көрсетті. Батыс елдері Украина жақта тұрып, Украинаның негізді құрылғыларынан пайдаланып, сырттан келген қаруларды Ресейге кезегендіктен ерекше әскери әрекет нағыз соғыс формасымен жалғаса береді. Ресей мемлекеттік думасы, парламент төменгі палатасы, халықаралық істер комитетінің орынбасар төрағасы Алексей Чепа былай деп қарады. Киевтің батыстық қолдаушылары бейбітшілікті іске асыру үшін емес, қайта Ресейді әлсіретуге барын салатын болса, келіссөздің ілгерілеуінен ауыз ашу мүмкін емес. 7 айдың 4 күні Америка Құрама Штатының тәуелсіздік күні. Путин мен Зеленский сол күні Америка Құрама Штатының зұңтуын Трамппен жеке-жеке телефонда сөйлесті. Трамп телефонда әскери әрекетті тез арада тоқтатып, бейбіт жолмен шешу жолын қарастыратындығын қайталай дәріптегенімен, оның ерекше елшісі Витков пен күйеу баласы Кушинаның келіссөзге араласуының нақты уақыты жөнінде ештеңе демеді. Тек екеуінің жалғасты жарастыру жүргізетіндігін, әрі үйлесімді кезде Москваға сапарлай баратындығын ғана айтты. Ресей ғылым академиясы қауіпсіздік мәселесін зерттеу орталығының аға зерттермені Константин Блошин былай деп қарады. Еуропа арқылы Украинаны қару-жарақпен қамдау Америка Құрама Штатын пайдаға кенелтеді. Бұл Америка Құрама Штатының Ресей-Украина қақтығысын аяқтатуға асықпауының себебі. Қазақстан медиалары Финанс Уақыт газетінің хабарынан цитат келтіріп, Украинаның ұшқышсыз ұшақпен шабуылдауының үздіксіз күшеюіне байланысты, Ресейге түсетін қысым барған сайын арта түседі деп межеледі. Бейбітшілік келіссөз аяқалысының тоқырауы Ресей-Украина жағдайын онан ары ушықтыруы мүмкін. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Үй досым, мына дулығанды неге электрлі автокөлігіме іліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Дулығаны сақтық үшін дейді емес пе?
2: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбет. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
3: Келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін, аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
4: Менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
3: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
4: Тапқан таянғаны мен қарыз қайтаратындар да аз емес.
3: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көру шынын да қиын болып кетті ғой.
1: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
4: Менің ең үлкен арманым, бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
3: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
4: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр.

0: ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
1: Ерке қыз. Сөзін жазған Нұрлан Вазырқанұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Жаңбырлы күн. Сөзі Ерлан Мұқаметовтікі, музыкасы Бизал Қуанбайқызыныкі. Орындаған Жаңабек Ақанұлы.

Шақсы келін. Сөз мен музыкасын жазған Қизат Сейітқазин. Орындағандар Нұрсымбат Саятқызы, Гүлнұр Жайсақызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың бұл кезеңінен сіздердің тыңдауларыңызға Қуаныш Қасымұлының «Әнді сүйсең, менше сүй» атты әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз.

Асқақ та әсем дауысты әншілердің қатары бүгін аз емес. Алайда ән мәтінін, әуеннің ішкі ерімін терең меңгеріп, тыңдаушысын әннің сұлу әлеміне үйіріп әкететін шынайы әншілер саусақпен санарлықтай ғана. Бұлай дейтініміз, ән өнері дауысты негіз етеді. Дауысты әннің бояуына қарай бере алу үлкен өнер. Сондықтан әннің тереңіне бойлап, оның ішкі құрылымын меңгеріп, сан қатпарлы әуезді ажарын солғындатпай, бояуын қалыңдатпай, тыңдарманның жүрегіне дәл жеткізіп шырқау, ол бөлек. Нағыз әнші міне осы тұрғыны бойлай отырып, өз дауысына келетін әндерді таңдап орындайды. Міне бұл әншінің өресіне, қарым-қуатына, түп талантына байланысты. Бүгінгі мақаламыздың кейіпкері Серік Тоқтарғожаұлы табиғат сыйлаған дарынды орнымен пайдалана білген әнші. Сонан да ол шырқаған ән бірден құлақтан кіріп бойдалады. Жүректі тербеп, шаныңды жылытады. Оның дауысына сай келген қайсы бір әнді тыңдап отырсаңыз, көңіліңіз шалқып, дүниенің қызығына енгендей, мөлдір сезімге бөленесіз. Міне, ән көңілдің ажары деген сөз осыған қаратылса керек. Серік Тоқтарғожаұлы 1966 жылы 7 айдың 5-ші күні Толықсыған Тоғызтарау ауданындағы өнердің өлеңнің мекені. Бұл күндері әйгілі ақындар ауылы атанған Ағарсын алқабында дүниеге келген. 1973 жылы сол ауылда бастауыш мектептің табалдырығын аттайды. Ол жерде 3-ші класқа дейін оқиды. Ол оқып жүргенде әкесі Тоқтар Қожаның қызметі Тігарық ауылына шөткеліп, Тоқтар Қожа семьясы Тігарық ауылына көшіп келеді. Бұл 1976 жылы еді. Сонымен Секең қалған оқуын осы Тігарық ауылында жалғастырып, 1978 жылы бастауышты бітіреді. Туады мінезі жеңіл, қимылы шапшаң, Серік балалар арасында қитұрқылау еді. Ештемеден тартынбайтын, ойына келген айтып салатын сөз жең бала болумен бірге ептеп халық әндерін шырқайтын еді. Ән айтқанда да радиодан ән шағаларынан тыңдап үйренген әндерін бойына әбден үйретіп алған соң нашына келтіре шырқайтынды. Сөйтіп әнші балатана жүріп толықсыз орталауға түседі. Толықсыз орталауға түскеннен кейін ойы өсе бастайды. Сол кезден бастап бала Серік әкесінің қоңырлатып күйге салып жүрген қара домбырасын қолына алып дыңғырлата бастайды. Әке балаға сыншы деген рас сияқты. Баласының домбыраның құлағымен ойнап, саусақтарын құлақ күйіне келтіре алмай жатқанын байқаған Тоқтарғожа әке баласы Серікті шабыттандырып, қос ішектің мың бір әуен дыбысын еппен теңшеп меңгеруге жетектейді. Халықтың қара домбырасының сырын тез игерген елгезек Серік енді халық әндерін жалаң айтудан домбыра

өнерлі бала тәрбиелеп жүргеніне оқытушылардың өзі таңданды әрі қуанды. Енді Серікті мектептегі түрлі қимылдарға қатынастырып, сахна көрсетіп, оның ашылып келе жатқан дауысын шыңап, ел алдында асқақтата шырқауына сұрап ашты. Қалың оқытушы қызметшілер Серіктің бойындағы әншілік өнердің болашағынан үміттенді. 1985 жылы Серік Тоқтарқожа ұлысын алғанда ең бір бақытты жыл болды. Сол жылдары мемлекеттік бірінші дәрежелі музыкант, профессор, композитор Бағдат Естемесұлы 9 тарауда негізгі сатыға келіп, өзі туып өскен мекендегі халықтың жағдайын еліп шынықты. Және тұрмыс үйренді. Бағдат Естемесұлының музыка әлеміне шын берілген, ән өнерінің қырымен сырын толық меңгерген кемел шағы дәл осы түсет. Ол кісі осы ретке орайды халық ішіндегі жоғарылап білім алуға жағдай келмей жүрген кедей ортаның балаларын, соның ішіндегі өнерге жаны жақын, бойында дарын, ойында талап бар жастарға бағыттады. Төменгі сатының жағдайын әбден бағамдаған Бағдат Естемесұлы ойын алған ісінің орайлы кезеңін дәп басып, Іле облысына қарасты Шығыс 5 ауданының мәдениет, ойын сауық үйірмесіндегі өнерпаздармен, музыка мұғалімдерін және музыкаға ән күй өнеріне бейімі бар халық ішіндегі әнші күйші өнерпаздардың басын бір араға қосуды жоспарлап, арғы-бергі жұртқа хабарлап, 40 күндік курс ұйымдастырады. Сол кездегі тұрмыстың қиыншылығымен қаншама өнерпаздар келе алмай бармағын тістегені бізге беймалым болса да, көңіл шіркін сезіп тұрғандай. Міне, осы күріс Серіктің маңдайының жарқырай түсуіне үлкен әсерін сыйлады. Серік осы күрісқа қатынасып, Бағдат сынды өнер жұлдызының алдынан дәріс алғанын осы күнге дейін мақтаныш санайды. Сол кезде Серік өзінде бар дара дауысымен қырағы ұстаздың көзіне түсіп, көңілінен шығады. Бағдат ағасының жаңа жазып, халық ішіне кең тарай бастаған «Қарлығашым» әнін әуелете шырқап, музыканттың ыстық ықыласына бөленеді. Әсем дауысқа бірден тәнті болған Бағдат аға сол қысқа мерзімді курста 40 құбылған әуезді дыбыстар мен дауыстың қырымен сырына Серікті бойлатып әкетеді. Жалынды жас маманның жетегіне түскен Серік емпеңдеп, ентелеп беретте отырады. Өнер деген әлемнің ішкі иірімдеріне сүңгіп кеткісі келіп ынтығады. Жүрегі ел деп соққан бәкеңде бойында барын аянбай талапкер Серік Тоқтарқожа ұлы бастаған бір шоғыр жастардың талантын ұштауға барын салып құлшынады. Сонымен Бағдат аға негізгі сатыдағы міндетін аяқтатып, қызмет орнына қайтарда, Іленің кең алқабынан бірнеше ондаған өнерлі шәкірт мейірін ұзалмай, қоштасып қалады. Ал Бағдат аға осы шәкірттерінің ішіне әнші күйші болып жетілгендерінің болашағынан зор үміт күтіп, беймене қарай аудандық мәдениет сарайының ойын сауық үйірмесіне таныстырып кетеді. Болайын деген баланың бетін қақпа, белін бу деген міне осы балар. Серік Тоқтарқожа ұлы осыдан былай 9 тарау ауданының ойын сауық үйірмесінің асқақ дауысты әншісі болып шыға келеді. 9 тарау аудандық ойын сауық үйірмесінің бір ақтаңдық орны толады. Жаса мәңгі партия. Сөзі Шәкен Отарұлынікі, музыкасы Бағдат Естемесұлынікі. Орындаған Серік Тоқтарқожа ұлы.

Міне осылайша өнер сүйгіш, өнерге шөліркеген халық серіктің әсем де асқақ даусымен шырқалған қанша мәндерге сусыны қана бастайды. Серік сахнаға ойнақтап шыға келгенде көмейінен інішу маржан саулай жөнелетін еді. Құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең, менше сүй деп. Айтылғанындай, ән сүйетін жұрттың назарын өз наударған серіктің атын айналауыл тез арада танып кетті. Өнерлі жігіт өрдозар деген сөз босқа айтылмапты. Қасында жүрген әнші күйші өнерпаз жігіт қыздардың көңілі серіктің дауыс мәнеріне ауа берді. Іштей ғажап әуенді. Әуезді, мәнерлі үнді мойындап қалды. Осы кезде талантты тани білген үйірме басшылары Секеңді Іле облыстық ойын-сауық үйірмесіне 4 айлық үйренуге жіберді. Бұл 1986 жылы болатын. 20 жасы толып, дауыс мәнері толық жетіле бастаған бала мұртты жас жігіт ұшып қонып үйренуге жетіп барды. Мұнда жоғары төменге аты белгілі болған драмалық сахнаның асқақ дауысты жас әншісі Күлән Әлімжан қызы сабақ беріп тәрбиелейді. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген емес пе? Күләннің алдынан дәріс алғаннан кейін серіктің әнге кеуіп жүрген аңқасы жаңбырдан кейін құлпырған даладай жайнап сала береді. Сол далада самғаған қырандай дауысы да асқақ тым биік көтеріліп, өзін жоғары кеңістікке алып шығып бара жатқандай сезінеді.

Міне осыдан кейін 1987 жылы Орталық ұлттар университетіне бір жылдық білім алуға аттанады. Адамның бағы орайлы сәттерге байланған. Орайы келгенде сап еткізіп ұстап қалмасаң, ол да бір сағым ағып өте шығады. Міне осы орайды серік ұстап қалды. Сол университеттің жоғары дәрежелі оқытушысы хан ұстаздан арнайы әннен сабақ алады. Әрі өзінің асқақ дауысымен хан ұстаздың назарын бірден өзіне аударып, ұстаздың ықыласты көңілін бұрып көзіне түседі. Осы ретке білім алу орайы серікті алға ілгерілетті. Ол Астанадағы зиялы қауым ортасында ән шырқады. Бұл тамаша сәтке қолы жетуі сол жылы, яғни 1988 жылы Астанамыз Бейжіңдегі Синьцзянь іс басқармасы жағынан ұйымдастырылған орталықтағы тұңғыш ретке Наурыз мерекесі еді. Бұл мерекеге Астанада қызмет істеп жатқан қазақ зиялылары, әр қайсы дәшеде оқып жатқан студенттер түгел шақырылады. Міне осындай орайда Серік Тоқтарғожа ұлына Астанамызда ән шырқаудың сәті бұйырады. Білімін ұштап, ән өнерінің қырымен сырына қанығып, әр қандай бір әнді ширата шыңырау тереңіне бойлап шырқай бастаған Серікті тыңдарман көрермен қызу қолдап қол соқты. Осы ретке Наурыз мерекесіне шетелге шығып өнер көрсетіп қайтып келе жатқан Хамит Ысқақұлы ат басын бұрған екен. Серік әнді тым биіктетіп, асқақтата шырқап барып, сахнадан түскенінде асқақта әсем дауысқа сүйінген арқалы әнші Хамит Ысқақұлы орнынан тұрып, дауыстап Серікті өзі отырған үстелге шақырады. Хамитпен жүздесіп көрмесе де, іштей ұстаз тұтып, Хамитқа еліктеп жүрген Серік қуана ұмтылып барып, әншағасының ыстық мейірлі құшағына кіріп кетеді. Хамит Ысқақұлы Серіктің маңдайынан иіскеп, аузына түкіреді. Өмірде өзі орындап жүрген әндерді жалғастыра шырқайтын шәкіртіне жолыққанына әнші Хамит қатты риза еді. Осы ретке үлкен ордадан алған білімімен өзі іштей құрмет тұтатын арқалы әнші Хамит Ысқақұлының мейір серке қанат бітіріп, зор шабыт сыйлайды. Сол жылы 5-ші айда орталықтағы бір жылдық оқуын тамамдап, аудандық ойын-сауық үйірмесіне келіп, қызметін жалғастырады. Шопан қыз сөзін жазған Асқар Асқатұлы, музыкасын жазған Валиолла Садуақасұлы, орындаған Серік Тоқтарғожаұлы.

Осыдан былай Серік Тоқтарқожа ұлы талай сахнаны әсем әнмен әрлеп, ән сүйер қауымның ыстығы қыласына бөленіп, аудан, облыс, автономиялық район көлеміндегі ән байқаулардың жеңімпазы болып, марапатталып келді. Айтар болсақ, 1991 жылы Лаймағының тұңғыш кезекті аудан дәрежелі аз санды ұлт кәсіптік өнер көрсету үйірмелерінің әдебиет көркемөнер байқауында бас жүлдені жеңіп алады. Міне содан бастап, ауданда өткізілген сан байқаудың жүлдесін Серік еліп келді. Аудандық ойын-сауық үйірмесінде 12 жыл ән шырқап, өзінен кейінгілерге ұстаздық етіп үлгі болды. Рахметолла Хамитұлының әні «Ауылым әнім» орындаған Серік Тоқтарқожа ұлы.

2002 жылға келгенде ұйымның ұйғарымымен Тоғызтар ауданы Тігарық ауылына қызметін ауыстырып, сол ауылдың мәдениет пунктінің жауаптысы болды. Ауылға келгесін Елгезек Серік мәдениет пунктінің барлық қызметін үстіне алып, ауылдың мәдениет қимылын жандандыруға бар күшін салды. Ауылда өтіп жататын әр реткі мәдени қимылдарды ұйымдастырды және жанды жүргізіп, ауылға неше мәрте атақ, даңқ алып берді. Ол ән айтумен ғана шектеліп қалмай, жақынғы жылдан бері бірнеше ән шығарып тыңдармандар назарын тағы бір рет өзіне аударды. Ол музыкасын жазған ақын Айтқазы Әлімбекұлының «Нағашылар», ақын Тұрғанбек Әуелбекұлының «Бақ құсым», Нұрлан Әшімұлының өлеңі «Қазы сай», әке туралы жыр қатарландары ел арасында кең таралып жүр. Қанекі, ендеше осы арада Нұрлан Әшімұлының сөзіне жазылған Серік Тоқтарғожаұлының «Әке туралы жыр» әніне кезек берейік, әнді орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Серік Тоқтарғожа ұлы қай салада жүрсе де бойына туада біткен дарынын ортайтпай, дауысын шайқалтпай, киелі өнер ән әлеміне өз сорабын қалтырып келе жатқан Серік Тоқтарғожа ұлынан халқы әлі де асқаған дер күтеді. Дауысын қарлықпасын, ән сүйген жүрегің мәңгі қартаймасын деп тілейміз.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз Серік Тоқтарқожаұлы жайлы жазылған Қуаныш Қасымұлының «Әнді сүйсең, менше сүй» атты әдеби таныстыру мақаласы. Енді төменде тыңдауларыңызға Серік Тоқтарқожаұлының орындауындағы әндерден концерт. «Арымның нұрысың сен» сөзін жазған Қуаныш Қасымұлы, музыкасын жазған Тоққожа Әпенұлы, орындаған Серік Тоқтарқожаұлы.

Асыл аға, сөзін жазған Қуаныш Қасымұлы, музыкасын жазған Тоқтахмет Нұрманбетұлы, орындаған Серік Тоқтарғожаұлы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз әнші, сазгер Серік Тоқтарғожа ұлы жайлы жазған Қуаныш Қасымұлының «Әнді сүйсең, менше сүй» атты әдеби таныстыру мақаласы. Уақыт байланысы мен бағдарламамыздың сырге жиярын Серік Тоқтарғожа ұлының орындауындағы Қуаныш Қасымұлының сөзіне жазылған Нұрғайып Ерғали ұлының «Тоғыз тарау мекенім» атты әнімен аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, ертеңгі домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Гутен мәжілісі, ұшқыннан жалын қаулаудан гүлдену алауына дейін тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Гутен мәжілісі. Ұшқыннан жалын қаулаудан гүлдену алауына дейін. Жаз басындағы Фуджиянның батысындағы Шанхан Гутен қалашығында таулар жасыл желек жамылып, бұлақ суы сылдырап ағып жатыр. Бейжің Шифан Дашөсіне қарасты тәжірибе орта мектебі, Шүнйи мектебінің зерттеп

үйрену қимылы Гутен мәжілісінің мәжіліс орнында басталды. Зерттеп үйрену қосыны мәжіліс орнын құрметпен көрді. Мәжіліс орнының арчағындағы тауда Гутен мәжілісі мәңгі шұғыла шашады деген қызыл түсті үлкен жазу айбынды көрінеді. Мәжіліс орны залына кірсеңіз, кезіндегі Ляу әулеті рулық бұтханасының әктан, саз балшықтан, ұсақ құмнан салынған, жер бетінде от жағылған жердегі ала-құла іздер күні бүгінге дейін көрініп тұр. 97 жылдың алдындағы сол қыс күні мәжіліске қатынасқан уәкілдер осы арада қорлана отырған, қақаған аяздан қорғану үшін от елегенге от жағылған еді. Суықтан қорғану үшін жағылған осы от жұңғы төңкерісінің отын тұтандырған ұшқын. Сондай ақ армия құру, партияны құдіреттендіру жолын нұрландырған жеңіс алауы. Сол кезде жұңғы коммунистік партиясының дүниеге келгеніне 10 жылға жетпейтін уақыт болған, армияның құрылғанына 2 жыл ғана болған. Пролетариат саяси партиясын қалай құру, жаңаша халық армиясын қалай шыңдау жұңғы коммунистерінің алдына қойылған шұғыл шешуге тиісті дәуір тақырыбы болды. 1929 жылы 12-28 күннен 29 күнне дейін 120-дан астам қызыл армия 4-ші жүннің уәкілі, жергілікті кадрлар уәкілі осы арада бас қосып, жұңғы коммунистік партиясы қызыл армия 4-ші жүнінің 9-ші құрылтайын, яғни тарих бетінен мәңгі өшпейтін Гутен мәжілісін ашты. Мәжіліс Маузудың жолдастың басқаруында дайындалған жұңғы коммунистік партиясы қызыл армия 4-ші жүні 9-ші құрылтайының қарар жобасын, яғни әйгілі Гутен мәжілісі қарарын бір ауыздан мақұлдады. 30 мың әріптен асатын осы қарарда жұңғы қызыл армиясы төңкерістік саяси міндетті атқаратын қарулы топ екендігі айқындалды. Кім үшін әскер болу, кім үшін мылтық көтеру, кім үшін соғыс жүргізу сынды түбірлі мәселе түбегейлі анықталды. Гутен мәжілісі ескерткіш сарайында 1942 жылы Шинху агенттігі басып шығарған Гутен мәжілісі қарарының кітапшасы тып-тыныш тізулі тұр. Гутен мәжілісі ескерткіш сарайының бастығы Хуан Гуанли былай деді: «Талай тарихты бастан кешірген осы кітапшаны ашсаңыз, ондағы әріптерде қамтылған идеялық жауһар идеялық жақтан партия құрудың, саяси жақтан армия құрудың терең мәні мен қуатты өміршеңдік үшін әйгілейді». 90 неше жыл боран шашынды бастан кешірген Гутен мәжілісі қарары бейне өшпейтін идеялық алау іспетті шұғылалы жылдарды басып өтіп, партиямыздың қайраттана екпінді ілгерілеуіне, дамып зорайуына жетекшілік етті. Халық армиясының кішкенеден зорайуға, әлсізден күшеюге бастады. 2014 жылы бас шуджи Ши Цзиньпин Гутенде бүкіл армияның саяси қызмет мәжілісін басқарып ашқанда былай деп баса дәріптеді: «Партияның армияға шартсыз басшылығына табанды болу, армияны құдіреттендірудің жаны, армия рухын сомдау, армиямыз саяси қызметінің өзекті міндеті, әр қандай уақытта ауытқуға болмайды». Гутен партиямыздың идеялық жақтан партия құру, саяси жақтан армия құру принципін тұрақтандырған жері. Армиямыз саяси қызметінің іргетасын қалаған жері. Жаңаша халық армиясының қалыпқа түскен жері. Бас шуджи Ши Цзиньпин Гутен мәжілісінің партия мен халық армиясының даму тарихындағы белестік мәнін терең ашып көрсетті. 1930 жылы 1-ші айда Маузудың жолдас Гутен қалашығының Лайфан қыстағы Шечің дианындағы көне үлгідегі тұрағында «Ұшқыннан жалын қаулайды» деген шығармасын жазып, жұңғы төңкерісі өрлеуінің таяп қалғандығын ғылыми болжаған. Ол теңіз жағасында тұрып теңізге көз жібергенде желкенінің ұшы көрінген кеме. Ол асқар таудың төбесінде тұрып шығысқа көз салғанда шар тарапқа нұр шашып көтеріліп келе жатқан күн. Ол ана құрсағында тынышсызданып толуға таяған нәресте. 2014 жылы 10-ші айда бас шуджи Ши Цзиньпин бүкіл армияның саяси қызмет мәжілісінде былай деп терең атап көрсетті: «Біздің бұл араға келудегі мақсатымыз төркінімізді іздеп, біздің алғашында қайдан аттанғанымыз, не үшін аттанғанымыз жөнінде ішкерлей ойланып, партиямыздың, армиямыздың даңқты тарихын қайта еске алып, аға буын төңкерісшілердің сүбелі еңбегін, ұлы нәтижесін сағына еске алып, идеялық жақтан сыннан өту. Бұл анағұрлым жақсы алға басуға тиімді. Бір ғасырға жуық уақытты ендей өттік. Төңкеріс жылдарындағы ұшқын ұлтты гүлдендіру айбынды жорығын нұрландыратын дәуір алауына айналды». Гутен мәжілісі мәжіліс орнының сыртында

0: Бейжің Шифандашөсіне қарасты тәжірибе орта мектебі Шуньи мектебінің зерттеп үйренуге келген оқытушы оқушылары ретте тізіліп, көпшілік Гутен мәжілісі қарарын дауыстап оқыды. Қызыл армия әсте тек қана соғыс жүргізумен айналыспайды. Ол соғыста жаудың әскери күшін жоюдан сырт, тағы бұқараға үгіт жүргізу, бұқараны ұйымдастыру, бұқараны қаруландыру, бұқараның төңкерістік әкімет орнатуына көмектесу, тіпті коммунистік партия ұйымын құру сияқты келелі міндеттерді арқалауға тиіс. Гутен мәжілісінің рухы уақыт пен кеңістіктен өтіп, келген жолымызды нұрландырды, әрі алдағы жолымызды да нұрландырады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға

0: білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
7: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
8: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе телефоннан бір нөмір тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
7: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
11: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
12: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
11: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түл Мендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз балалармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
13: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
14: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
15: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен хай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас Дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас Дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радиотелевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында сүйегіңіз бірте-бірте мұрттанып барады. Бұл бесті енді істемесеңіз кеш қаласыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде жетелі бала тәрбиелі отбасынан шығады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында әке мұрасы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдауға

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Сүйегіңіз бірте-бірте мұрттанып барады. Бұл бес істі енді істемесеңіз кеш қаласыз. Өтпелі жас кезеңіне өткенде көптеген әйелдер өзінің ажарының қартаюынан алаңдайды. Ал сүйегінің қартаюына назар аударатындар аз. Іс жүзінде өтпелі жас кезеңіне өткенде сүйек босайды. Абайламаса сүйектің опырауы біртіндеп көбейіп, кейбір әйелдерде белі мен арқасы ауыру, буындары сіресу, арқа белі бүкірею, салмақтыларында сүйек сыну пайда болады. Бұлардың барлығы сүйектің босауынан келіп шыққан. Бірінші, әйелдер өміріндегі сүйек мөлшерінің толқу жағдайы. Ерлер мен әйелдердің денесіндегі сүйектің мөлшері жастың ұлғаюына қарай өзгеріп отырады. 20 жастан бұрын сүйектің мөлшері жоғарылау кезеңінде тұрады да, жастар мен өрендердің өсіп жетілуін қанағаттандырады. 20 жастан 40 жасқа дейінгі кезеңде сүйектің өсіп жетілуі шегіне жетеді, әрі сүйек мөлшері ең жоғары шегіне жететін мезгілі есептеледі. Ал 40 жастан кейін жастың ұлғаюына байланысты сүйек азая бастайды. Өтпелі жастан соң әйелдердің сүйек мөлшері тік құлдырап азаяды. Екінші, әйелдер не үшін өтпелі жас кезеңіне өткенде сүйек босау ауруына оңай шалдығады? Аналық гормон әйелдердің сүйегінің ақаусыздығын сақтайтын маңызды элемент. Ол сүйектің зат алмасу тепе-теңдігін теңшейді. Ал сүйек құраушы клетка мен сүйек ұнтақтаушы клетка сүйектің қозғалыс тепе-теңдігін сақтайтын маңызды фактор. Аналық гормонның қалыпты бөлініп шығуы сүйек клеткасының көбеюін, жүктелуін тездетіп, сүйек ұнтақтауыш клеткасының жойылуына пайдасын тигізіп, активтігін тежеп, сүйектің сімірілуі мен сүйектің қалыптасу арасындағы тепе-теңдікті сақтап, сүйекті қорғайды. Ал өтпелі жас кезеңіндегі әйелдердің аналық гормон үресі тез төмендеп, сүйек ұнтақтауыш клеткаларын тежеу ролі әлсірейді. Сүйек ұнтақтауыш клеткаларының активтігі артады. Сүйектің тығыздығы азаяды, сүйектің микроқұрылымы өзгереді, сүйектің күшімділігі төмендейді, тіпті мұрттанып сынады. Үшінші, өтпелі жас кезеңінде сүйек босау ауруынан қалай сақтануға болады? Бірінші, азық-түлік құрылымын теңшеу. Азық-түлікті теңгеруге мән беріп, калций құрамы мен витамин D құрамы мол азықтықтарды жағдайға қарай арттыру керек. Мысалы, калций құрамы мол сиыр сүті, жұмыртқа, балық, хайуанаттардың бауыры, қаракесек ет, жасыл жапырақты көкөніс, саңырауқұлақ қатарлылар. Екінші, далалық қимылдардың көбеюі. Далалық дене шынықтыруға үнемі қатынасу қан айналысын тездетіп, сүйектің қоректенуін күшейтеді. Күн нұрының жеткілікті болуы ішектің витамин D-ның көмегінде калцийді сіміруі мен оны айналысқа салуын жеделдетеді. Үшінші, үйлесімді калцийлі дәрілерді толықтау. Шипагердің жетекшілігінде лайықты мөлшерде көмір қышқыл калций, лимон қышқыл калций қатарлы дәрілерді ішіп, калцийді толықтауға болады. Төртінші, витамин D-ны толықтыру. Қан сарысуындағы 25-ші гидроскелді витамин D-ны тексергенде, витамин D кем немесе жетіспегендігін білдірсе, витамин D-ны толықтау керек. Жас, денсаулығы біршама жақсы әйелдер әдеттегі витамин D-ны толықтау, жасы ұлғайған бауыр бүйрек қызметі нашар әйелдер актив витамин D-ны таңдаса болады. 5-ші, аналық гормон толықтау. Аналық гормон кемшіл болған жас әйелдер мен өтпелі жас кезеңіндегі ауру белгісі бар әйелдер гормонын лайықты толықтап, етеккір тоқтағаннан кейінгі сүйек босауының алдын алу. Сүйек босау қаупі жоғары факторы бар әйелдер, немесе етеккір тоқтағаннан кейінгі сүйек босау ауруы бар әйелдердің аналық гормонды лайықты толықтауына болады. Әрине, аналық гормонды толықтаудан бұрын кәсіптік шипагерлер әйелдердің тұтас тұлғалық денсаулық жағдайын бағалап, шипагердің жетекшілігінде дәрі істетуі керек. Өз бетімен толықтауға әсте болмайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап,

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газына

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Кезекте тыңдайтындарыңыз жетелі бала тәрбиелі отбасынан шығады тақырыбындағы мақала. Жақсы оқытушы балаға 3-те 5 жыл үлгі болуы мүмкін. Десе де жақсы ата-ана баланың тұтас өміріне үлгі бола алады. Оқытушы жөнінен алып айтқанда, балаңыз неше ондаған оқушының ішіндегі біреуі ғана. Бірақ сіз жөнінен алып айтқанда, балаңыз отбасының бір мүшесі. Сондықтан бала тәрбиесінде мына түйіндерге баса назар аударғанымыз жөн. Тәлім тәрбиеге мән беретін отбасы. Ұқсас екі өсімдіктің ұқсамаған ортадағы өсіп өнуі де ұқсас болмайтындығы сияқты ортаның адамға жасайтын ықпалы негізгі рөл атқарады. Тәлім тәрбиеге мән беретін отбасы жетелі ұрпақ тәрбиелейді. Сәуенбей Мырза отбасы өмірдің алғашқы мектебі деген еді. Ата-ана баланың тұңғыш ұстазы. Отбасы тәрбиесіне мән беру барлық ата-ананың бас тартуға болмайтын борышы. Сондықтан баланың отбасы тәрбиесіне немқұрайды қарап, оны обалды етпеңіз. Үміткер де белсенді отбасы. Мамандардың байқауынша, баланың мінез-құлқы қанша жақсы болса, ұқсас жастағы балаларға қарағанда өзін көрнектілендіріп, болашақта тіпті де үздік бола алады екен. Ата-ананың белсенді үміткерлігі балаға білінбей әсер етіп, баланың үміткерлігін жетілдіріп, олардың барлық қиыншылықтар мен сәтсіздіктерге белсене төтеп беріп, тұрмысқа мейірмен қарауына мүмкіндік тудырып, бақыт сезімін күшейтеді екен. Әкесі баласымен көп серік болған сайын баланың мінезі де солғұрлым жақсарып, мәселеге талдау жасап, жан-жақты ойлауы да күшті болады екен. Әр отбасы жарасымды да көңілді орта жаратып, балаға тұрмыстың көркем екенін сезіндіріп, оларды тұрмысты қызу сүюге ынталандыру керек. Үйренуді қызу сүйетін отбасы. Тәрбиенің мәні тамаша дағды жетілдіруде. Біз балаға кішкентайынан бастап жақсы әдет қалыптастырудың қажеттілігін білеміз. Бірақ жөн жосықты айтқанда оның түсіне қоюы нағайдым. Тәрбие айтуды өз басынан өнеге көрсету арқылы ұғындыру ата-аналардың сөзсіз істеуге тиістісі саналады. Жоғары мектеп емтихан нәтижесі ағалап алға шыққан баланың үйренуді қызу сүйетін, әрі өзіне қатаң талап қоятын ата-анасының болғанын байқайсыз. Ата-аналар алдымен өзі кітап оқуы, үйренуі, жақсы өнеге көрсетуі керек. Бала сонда ғана ата-анасынан үйренеді, әрі оларға қарап бой түзейді. Сондықтан ата-ана балаға әрбір іс-әрекеті арқылы өнеге бола білуі керек. Рухани күйі орнықты отбасы. Ата-аналардың баланың барлық ісіне кереметсің деп баға беруі, баланы артықша шолжаңдатуы және олардың көңіліне қарауы баланы әлжуаз, өз мүддесін күйттейтін етеді. Сүйіспеншілікке толы отбасында есейіп ержеткен бала күні бойы жанжал үзілмейтін, тіпті ақауы бар отбасындағы балалармен салыстырғанда сөз жоқ көңілді, ашық жарқын, алға басқыш келеді. Баланы құрметтейтін отбасы. Бала өмірдің бізге сыйлаған тартуы. Үздік бала тәрбиелеу үшін алдымен олардың жан дүниесіне құрметпен қарау керек. Баланың барлығысын қабылдап, оларға сенім артып, өз істегісі келген ісін емін-еркін істеуіне жол беру керек. Баланың бүгінгі істегендерінің барлығы ертеңінің тіпті де жақсы болу үшін болады. Баланың барлығысына құрметпен қарау жалпы тәрбиенің негізі. Күмәнмен тойтарысқа қарағанда ата-ананың түсінігі мен қолдауы тіпті де маңызды. Баланың ой санасына нәр құйып, оған біртіндеп ой салып, күш жігер беріп, нәтижесін сабырлықпен күткенде ғана баланың ертеңі тіпті де жақсы болады. Үйі ретті отбасы. Оқытушылар бір оқушының кітап үстеліне қарап ақ оның нәтижесін біле алады. Үздік оқушы қашанда үйрену құралдарын реттеп таза ұстап, тапсырманы да ретті орындай алады. Өйткені олар қаршадайынан жақсы әдет қалыптастырып, тұрмыстағы барлық іске тәртіппен мәміле жасайды. Үйдің таза болуы да аса маңызды. Ретті ортада ержеткен бала тіпті де жақсы әдет қалыптастырумен бірге тұрмыста кеңпейіл болып, алдағы барлық мәселеге төтеп бере алады. Сондықтан жақсы әдетке дағдылану бала тұрмысының әр қырына сіңіріледі.

тоо керек. Қағидаға мән беретін отбасы. Ереже еркіндік, ширақлық, ережесіз еркіндік, жүгенсіздік. Баланы жақсы көру мен тәртіп, ереже орнату ежелден қарама-қарсы емес. Екеуі қатар өмір сүреді, екеуі де тәлім-тәрбиенің негізі саналады. Баланы бағып қаққанды ғана біліп, тәрбиелей білмеу ата-ана тәрбиесіндегі ағаттық саналады. Ата-ананың баланы жолжаңдатып жіберуі тәрбиедегі міндетін өтемегендік болып табылады. Балаға кішкене кезінен бастап қағида орнату. Қағидаға бойсынуға, қағидаға құрмет етуге баулу, тәрбиелі тәртіпті бала тәрбиелеу ата-ананың борышы. Баланың жақсы болуы сөз жоқ ата-анасының ден қоя тәрбие жүргізуінен, жаман болуы сөз жоқ ата-анасының оны шолжаңдатып жіберуінен болады. Қандай жақсы мектеп болса да, әке-шешесінің өз басынан өнеге көрсеткеніне жетпейді. Ата-ана ғана баланың өміріндегі ең жақсы ұстаз. Баланы қандай адам етпекші болсаңыз, алдымен сіз сондай адам болуыңыз керек. Мақаланы аударған Нұргелді Нұрақынұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азғанақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
9: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
10: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
11: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғо ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кезекте тыңдайтындарыңыз әке мұрасы тақырыбындағы мақала, аударған Гүлжан Зарқынбекқызы. Археология атыретінің оқытушысы алты оқушысын ертіп қасымнан өтіп бара жатты. Бұл кезде мен шай теретін кішкентай қызбен жаңадан терілген шайдың бағасына таласып тұрғанмын. Бір жаңы 90 юан болсын, бұдан артық бір тиын да қосарым жоқ дедім мен тұжыра сөйлеп. Кішкентай қыз сүлеу дорбасын ашып маған түсті айшықты шай бүршігін көрсетті. Бұл оның шай бақшасындағы бір күндік еңбегінің жемісі болатын. Өзің көрші, мына шай бүршігі жаңадан үзіп алынған, оның үстіне жалғыздал жапырақтан түйіндеген. Сянхау шайын жасаудың тамаша шикізаты емес пе? 100 юан деген өте арзан ғой. Үйге қайтарда ақша алып кетуім керек болғандықтан амалсыздан осы бағада сатқалы тұрмын деді ол таскенеше жабысып. Шай сатушы қызбен жалғасы саудаласуды тоғарған мен қолымды сілтей Мома өзеніне нығыздана көз тастадым. Археология атыретіндегі бір қыз студент кенет сөзге араласып, қожайын кішкентай қыздың шай теруі оңай шаруа емес, он юан парыққа бола оны қинамай қойсаңыз етті деді. Маған бір қарап жіберіп, басқа бірнеше студент те оған болса кетті. Бетім шыдамаған мен амалсыз жомартси сөйледім. Жарайды, шайы сапалы болғандықтан ғана жоғары баға беріп тұрмын, ә? Ақшасын төлеп, шай салынған қалтаны алып, қайтар жолыма түскенде көңіл көгім күңірене бастады. Он юанды артық төлегенім үшін емес, қайта жоқтан бері не істесем де жолымның болмағандығына қамығып барамын. Бәмбік орманнан өтіп, аласа жотадан асып, отбасымызға тиесілі шай кептіретін Симон текшеге жетіп, шай жапырағын бәмбік сүзгіге төгіп, кептіре бастағанымда, ала кеуім деп кеште кірді. Мен терезенің астындағы баспалдақта мелшиіп отырмын. Симонттан тегістеліп салынған текше жиегінен бейне қазіргі көңіл күйзелісімді өрнектегендей ретсіз қиқы-шойқы шұңқыр байқалады. Ата мекенім Сисяңнан шай өнеді. Бірақ оның атақтанқы оңтүстіктің шайындей әйгілі емес еді. Дәмді де сапалы, неузы, Сянхау шайын жасамақшы болған мен бұл жолы Сияндағы қызметтен бас тартып, қайтып келуімнің себебі әке шеберлігіне мұрагерлік ету болатын. Жергілікті орынның ауыл шаруашылығына көмектесу саясатының сүйемелдеуін ойлаған менің бұл іс жайлы сенімім мығым еді. Тындырмасам тынбайтындай асқақ сезіммен арындап жүрдім. Алайда алғашқы қадамым аяқтамай жатып, көкірек кернеген мақтаныш сезімі селге кете бастады. Шай жасау мол тәжірибені қажет ететін техникалық жұмыс болғандықтан, мен алдыңғайда қайтып келіп, шай жасау шеберлігінде ел ішінде танымалы атқа ие бір ұстаға ілесіп, шай зауытында жармай бойы күн түндемей шай жасауды үйрендім. Ал үйге қайтып келіп, іске дербес кіріскенімде, анаған қарайлассам, мынауым қалып, қол аяғымның құты қашып, жасаған шайымның өңі де, дәмі де келіспей мазам кетті. Іштей керішегіншектеген менің көңіл көкжиегімді осы кәсіптің кемесін сүйрей алу алмау жайлы күмән торлады. Түнгі аспан аясына айдың қашан аялдап қалғандығын кім білсін, әкемді еріксіз сағына бастадым. Әкем кезінде алыс жақынға аты әйгілі іскер жан еді. Оның қолынан барлығы келетін, әсіресе шайды жақсы жасайтын. Әкем сияқты шайды сапалы жасай алатындар аз кездесетін. Ұстаздар әкем жасаған шайды таптырмайтын өнім деп ауыз жаппай мақтаушы еді. Қарбалас жұмыстан қолы босай қалған әредік те, әкем маған байқатпай, Мума өзенінен балық аулап, теңіз қысқышын ұстайтын. Әкел балалы екеуміздің шоршыған балықтарды ұстай жүріп, өзен суында шаттана күлгеніміз әлі есімде. Мен 10 жасқа шыққан жылы әкем дүние салды. Бұл жүрегімдегі мәңгілік қасіретке айналды. Мен үнемі шай кептіретін текшеде отырып, әкемнің көзі тірі кездерін бір-бірлеп еске алатынмын. Егер әкем әлі қасымда болса, қандай керемет болар еді деші. Ол менімен бірге хош иіс аңқыған үйде шай қуырушы еді ғой. Маған шай жасаудың шеберлігін саты сайын үйретіп, арып шаршаған маған түн ортасында бір шыны дәмді балық сорпасын былықта дайындап әкелуші еді-ау. Тағы бір түн қиырды самғаған қиялымды қиялап өте шықты. Ертесі сәске түсте ояндым. Үйден шыға сала археология атыретіндегі оқытушы оқушылардың өзенге түсіп суда ойнап жүргендігін көрдім. Біздің үйден бір шақырым алыста әйгілі Лидия қыстағының ескі жұрты бар болатын. Оларға жер-жерден мамандар үнемі келіп тексеруін жүргізетін. Ескі жұрттың көркем көрінісі баурап, еріксіз атпасын бұрғандар Мума өзеніне түсіп қызыққа бататын. Ерелеңдей аққан Мума өзені көрер көзге сылқым сұлу көрінгенімен, кейбір өзен бөліктерінде жасырын қауіп-қатер жататын.
алды-жалда жасырын қайранға, аса уағызға жолыға қалсаң, шырғалаң тап бермесіне кім кепіл? Мен өзен жағасына қарап, кері қайт, жаныңнан тойып жүрсің бе деп айғай салдым. Бірнеше оқушы қайырыла қарап, менің қол бұлғап тұрғанымды көріп жағаға шықты. Оларды бастап жүрген адам орта жастағы мұғалім екен. Ол менен кешірім сұрай, өзінің қауіпсіздік танымының жеткіліксіз екендігін, өзен суының тұнықтығына қызығып, басқаға мойын бұрмай қалғандығын, менің уағында тоқтау салғандығым жақсы болғандығын айтып жатты. Ол менен 20-ға енді ілінген сияқтысың, не жұмыс істейсің деп сұрады. Жергілікті жағдайға жүгінеміз ғой. Айтып бүйтіп шай кәсібін істеймін дедім мен сүле сапа жауап қайтарып. Мұғалым ағайдың кенет қызығушылығы оянып, кеше түстен кейін менің шай сатып алғанымды көргендігін, менімен бірге аула текшесіне барып, жақсылап әңгімелесіп, жастардың ауылға қайтып кәсіп жаратуы жайлы сөйлесуді ойлағандығын айтты. Ол мектепке қайтқаннан кейін осыларды оқушыларына жеткізбекші көрінеді. Сонымен мен археология отрядындағы оқушыларды текшеге бастап әкеліп, олардың бәріне бір-бір стакан шай құйып бердім. Көпшілік текшеге қоралай отырып, әңгіме дүкенін құрды. Жамбасы жерге тие бере, мұғалым ағай текше жиегіндегі әлгі қиқы-шойқы шұңқырды көзі шалып қалды білем. Әңгіме барысында қайта-қайта қарақшытай берді. Ақыры шыдамай менен, ана жер неге ойылып кеткен деп сұрады. Білмеймін, текше жасалған кезде Симонт әлі кеппей тұрып, үстіне бір зат түсіп кеткен сияқты, сонша жыл өтсе де текстелмеді. Мұғалым оқушыларын ертіп барып, шұңқырдың жанына тізерлеп отырды да оқушыларына: «Сендер енді ғана дала археологиясын үйрендіңдер, мына болымсыз шұңқырдың жиегінен нені байқадыңдар?» деп сұрады. Бастапқыда оқушылар ештеңені түсіне алмай күмілжіді. Оқытушы үздіксіз ескерту бере берді. Кенет бір ұл студент: «Мынау адам шынтағының бедері, ал анау бөксе бөлімінің ізі екен» деді. «Солай, бұл құлаған адам денесінің ізі екен». Оқытушының қортынсынан кейін бірнеше оқушы шұңқырды зер сала көрді де, іркес-тіркес бастарын езеп түсінгендіктерін білдірісті. Олардың артында тұрған менің қол аяғым мұздап сала берді. Орнымызға қайта жайғассақ та, менің дегбірімнің қаша бастағандығын байқаған археология отрядының оқытушы оқушылары ұзақ аялдамай, шайдан бір құрттады да қоштасып қайтып кетті. Мен үйге барып шешемнен Симон текшедегі шұңқырдың қалай пайда болғандығын сұрадым. Шынтуайтына келгенде мен іштей сезіп те болған едім. Әкем дүниеден өтерден бұрын біздің үй текше салып жатқан болатын. Әкем қайтыс болғанда текшедегі Симонт әлі кеппеген еді. Талай жылдардан бері мен әр жолы текше бетінде пайда болған шұңқырды тегістемекші болсам болғаны шешем мұңая қалып, қарсылық сыңай танытатын. Осыларды ойлаған менің көңілімді күмән иектей берді. Шешем әйтеуір шынын айтты. Әлгі шұңқыр әкемнен қалған екен. Сол жылы отбасымыз үшін көбірек ақша табуға кіріскен әкем күндіз таудағы шай бақшасына барып шай терсе, кештері түні бойы көзілмей шай қуырыпты. Әреді уақыт шығарып топырақ текшеге Симон қатырыпты. Бірақ әкем қатты қалжыраған еді. Бір күні таң сәріде шай қуырып болып үйден шыға бергенде, ол енді ғана жөнделген Симон текшенің үстіне сенделек деп барып құлап түсіпті. Сол күндері барлық адам әкемнің сүйегімен қоштасудың әбігерлігінде жүрді. Кейін отбасының тыныштығы баяғы қалпына ауысқанда, әкемнің ізі қалған Симон текшедегі шұңқыр қатып үлгірген екен. Шешем әкемді қатты сағынатын еді. Кейінгі кезде ол осы шұңқырға қарап, үнемі мұңын шағып, көз жасын көлдететін. Бірақ менің қайғыруымнан алаңдаған шешем маған бұл іс жайлы тіс жаруға шыдамы жетпепті. Мен шұңқырдың шетінде отырып, оның әрбір бедерін сипай бердім. Әкемнің сом білегіне, соқталдай мығым беліне қолым тағы бір рет дегендей күй кештім. Мен шұңқырға қарап отырып, әкеме бірнеше жылдан бері орта мектеп оқыған, дәстүрде білім алған, сыртта жұмыс істеген кешірмелерімді баяндадым. Қайтып келгеннен кейін, қазір жолыққан қиыншылықтар мен әрі-сәрі күйім жайлы да түн ортасына дейін сыр шерттім. Мен әкемнің емеурін білдіруін аңсай күттім. Басымды көтерсем, түнгі аспанда жұлдыздар бейне әкемнің маған қарап, көзін қысып тұрғанындай жымыңдап тұр екен. Төмен қарадым. Бәмбік орманы бейне әкемнің мейірлі әуеніндей самал желде тоқтамай сыбырлайды. Көз жасым тоқтаусыз ағып барады. Соңында өкіріп қатты жыладым. Ағыл-тегіл ақтарылып отырып, кенет жауап тапқандай да болдым. Шешем екеумізді сонша сүйетін әкем бізге тіпті жайлы тұрмыс әзірлеу үшін жан таласып жүріп, ерекше әріп шаршаған екен ау. Ал шешем жылдар бойы жайбарақат қалыптан айнымауға шыдамдылық танытып,
әкем жайлы ешқашан ауыз ашқан емес. Өйткені ол да мені сүйеді. Менің уайымға салынуымнан, денсаулығыма ақау жетуден алаңдайды. Әкеммен әдемі қауышуым оның мейірлі жүрегіне мұрагерлік ету екен ау. Мен ендігәрі 10 юан ақшаға бола кішкентай қызбен керкілдеспеймін. Алыстан келген археология саяхатшыларына салқын қабақ танытпаймын. Қайтетсе болды шешеме өкпе реніш білдіруді доғарамын. Мен махаббаттың өмірдің қозғаушы күші екендігіне сенемін. Мейір махаббаттың жебеуінде мен жолыққан барша қиындықтарды жеңе аламын. Мен сөзсіз әкем сияқты адам боламын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开阔。
6: 一，点火，
7: 点火。
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
8: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
9: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
10: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
11: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
12: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап

0: Заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
8: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
10: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
11: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына сөз жоқ табанды болу керек. Партия басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу, түптеп келгенде Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Мемлекетті заңмен басқаруды партиямыз алға қойған. Мемлекетті заңмен басқаруды партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заңмен басқарудың негізгі жобасы деңгейіне көтеруді де партиямыз алға қойған. Оның үстіне партиямыз халыққа бастан аяқ басшылық етіп, мемлекетті заңмен басқаруды әмәлият барысында ілгерілетіп келеді. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету әсте партия басшылығын әлсірету емес, қайта партия басшылығын күшейту және жақсартуға, партияның билік жүргізу орнын бекемдеуге, партияның билік жүргізу борышын орындауға тиімді болу керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өз қожайын болуына табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 111 бет. Халықтың негізгі тұлғалық орнына сөз жоқ табанды болу керек. Еліміздің социалистік түзімі халықтың өзіне өз қожайын болуысында негізгі тұлғалық орнына да, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі негізгі тұлғалық орнына да кепілдік етті. Бұл біздің түзімдік әбзелділігіміз әрі жұңғыша социалистік заңмен басқарудың капиталистік заңмен басқарудан парықталатын түп негізі. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өз қожайын болуына табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 112 бет. Заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына сөз жоқ табанды болу керек. Теңдік социалистік заңның негізгі қасиеті. Социалистік заңмен басқарудың негізгі талабы. Заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына табанды болу, сөз жоқ, заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсыну жақтарынан бейнелену керек. Сөз жоқ, әрқандай ұйым мен жеке, негізгі заң мен заңдардың беделін құрметтеуі. Сөз жоқ, негізгі заң мен заңдар аясында жұмыс жүргізуі. Сөз жоқ, оқуын немесе оқуқ мүдесін негізгі заң мен заңдар бойынша жүргізу керек. Қызметін немесе міндетін өтегенде, негізгі заң мен заңдардан аттайтын ерекше оқуы болмау керек. Әрқандай адам негізгі заң мен заңдарға қайшылық жасаса, жауапкершілігі тектелуі тиіс. Әрқандай адамның әрқандай сылтау және формамен сөзін заңға балауына, билігімен заңды таптауына,

банды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 113 бет. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті моралмен басқаруды өзара ұштастыруға табанды болу керек. Заң қатқа түскен морал, морал көкейдегі заң. Заң мен моралдың екеуінің де қоғамдық әрекетті нормаға түсіру, қоғамдық тәртіпті сақтау ролі бар. Мемлекетті басқаруда, қоғамды басқаруда сөз жоқ, бір жағынан заңмен басқаруды, бір жағынан моралмен басқаруды меңгеру, әрі заңның нормаға түсіру ролын сәулелендіруге, әрі моралдың тәрбиелік ролын сәулелендіруге мән беріп, заң мен моралдың бірін-бірі толықтауын, заңмен басқару мен моралмен басқарудың бірін-бірі кемелдендіруін жүзеге асыру керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 114 бет. Жұңғоның іс жүзіндігін негіз етуге сөз жоқ, табанды болу керек. Заңмен басқаруда қандай жолмен жүруді, заңмен басқаруда қандай жүйе құруды мемлекеттің негізгі жағдай белгілейді. Мемлекетті басқару үшін халық жағдайын зерттеу арқылы заң шығару керек. Сонда ғана мемлекетті ойдағыдай басқаруға болады. Мемлекеттің негізгі жағдайын білгенде ғана мемлекет саясатын үйлесімді белгілеуге болады. Егер мемлекет жағдайын зерттемей, мемлекет болып тұрудың негізін ескермей тұрып заң шығарғанымен жұрт аласапырандыққа түседі, үкімет жұмысын баса алмай істегенмен нәтижесі мардымсыз болады. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету үшін сөз жоқ еліміздің іс жүзіндігін негіз ету, оны мемлекетті басқару жүйесімен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетумен сәйкестіру керек. Мемлекет жағдайын ескермей, кезең аттауға да, ескілікке жармасып көргенінен жазбауға да болмайды. Жұңғоша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 115 бет. Біз мынаны есте берік сақтауымыз керек. Партияның басшылығы жұңғоша социалистік заңмен басқарудың жаны. Бұл біздің заңмен басқаруымыздың батыстағы капиталистік елдердің заңмен басқаруымен болған ең үлкен парқы. Жұңғо коммунистік партиясының басшылығынан қол үзсек, жұңғоша социалистік заңмен басқару жүйесін социалистік заңмен басқаратын мемлекетті құра алмаймыз. Біздің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуіміз әсте партияның басшылығын құр формаға айналдыру, әлсірету, тіпті партияның басшылығынан ауытқу, терістеу емес, қайта партияның билік жүргізу орнын онан ары бекемдеп, партияның билік жүргізу тәсілін жақсартып, партияның билік жүргізу қабілетін жоғарылатып, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына кепілдік ету. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп, дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айының 2 күні. Социалистік заңмен басқару сөз жоқ партияның басшылығына табанды болуы, партияның басшылығы сөз жоқ социалистік заңмен басқаруға сүйенуі керек. Елімізде заң партияның қуаттамасы мен халықтың тілегінің бір тұтас бейнеленуі. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңды заңдарды жасады. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңды заңдарды атқарды. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заң заңдар аясында қимыл жасауы керек. Міне бұл партияның басшылық қуатының бейнеленуі. Бүкіл партияның негізгі заң заңдар аясында қимыл жасайды. Бұл партиямыздың өскелең саналылығы. Әрі партияның басшылығына табанды болудың нақты бейнесі. Партия мен заң, партияның басшылығы мен мемлекетті заңмен басқару өскелең бірлікке келген. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айының 2 күні. Мемлекетті жаппай заңмен басқарудың өзегі партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болу. Мұның кілті партияның заң шығаруға басшылық етуіне, заң атқаруға кепілдік етуіне, әділияны қолдауына, өзі бастамашылдықпен заңға бойсынуға табанды болу. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айының 1 күні Іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Заң мемлекетті тыныштандырады, моралды жан дүниені нәрлендіреді. Заңның өнімді атқарылуы моралдың қолдауына мұқтаж, моралдың әмәлиятта әйгіленуі заңның тежеуінен қол үзе алмайды.
мемлекетті заңмен басқару мен

0: Мемлекетті мораль мен басқаруды ұштастыруға табанды болайық. 2016 жылы 12 айының 9 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заң мен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 165 бет. Партияның мемлекетті жаппай заң мен басқару басшылығына табанды болу. Партияның басшылығы мемлекетті жаппай заң мен басқаруды ілгерілетудің түбірлі кепілі. Партиямыз дүниежүзіндегі ең үлкен билік басындағы партия. Дүниежүзінде халық саны ең көп мемлекетке басшылық етуде, ұқықты қалай ойдағыдай меңгеруге, билікті қалай ойдағыдай жүргізуге, қайткенде 1 миллиард 400 миллион халықты ойдағыдай ұйымдастырып, аттанысқа келтіріп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруға болады. Бұл бастан аяқ баса мән беруге тиісті келелі тақырып. Тарихы ең жақсы оқулық, сондай-ақ ең жақсы сергіткіш. Партиямыз социалистік заңмен басқару құрылысына басшылық етуде табысты тәжірибелерге де ие болды. Ағаттықтарды да өткізді. Әсіресе 10 жылдық ішкі былық-балық кезінде заң түзім ауыр дәрежеде ойрандалып, партия мен халық ауыр бодау берді. Мәдениет зор төңкеріс аяқтағаннан кейін Дэн Сяопин жолдас бұл мәселені партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына қатысты деңгейге көтеріп, сөзсіз заң түзімді күшейту қажет, демократияны түзімге заңға айналдыру керек деп баса дәріптеді. Унамды унамсыз жақтардағы тәжірибелер бізге мынаны ұғындырды. Халықаралық орта мен ел іші ортасы неғұрлым күрделі болған сайын, реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының міндеті неғұрлым ауыр болған сайын, заңмен басқару ой желісі мен заңмен басқару тәсілін сол құрылым қолданып, билік жүргізу орнын бекемдеп, билік жүргізу тәсілін жақсартып, билік жүргізу қабілетін жоғарылатып, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына кепілдік ету керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы заманданға мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 287 бет. Халықты өзі кетуге табанды болу. Мемлекетті жаппай заңмен басқарудың ең кең көлемді, ең мығым негізі халық. Сөз жоқ халық үшін істеуге, халыққа сүйенуге табанды болу керек. Халықтың мүддесін әйгілеуді, халықтың арман тілегін бейнелеуді, халықтың ұқық мүдесін қорғауды, халықтың ырысын молайтуды, мемлекетті жаппай заңмен басқарудың барлық саласында, тұтас барысында тиянақтандырып, халықтың партияның басшылығында түрлі жолдар мен формалар арқылы мемлекет істерін басқаруына, экономика мәдениет істерін басқаруына, қоғамдық істерді басқаруына, халықтың заң бойынша кең көлемді ұқық пен еркіндіктен игіліктенуіне, өтуге тиісті борышын арқалауына кепілдік ету керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айының 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 288-289 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу. Мен, біз табанды болатын жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы, мәні жағынан алғанда жұңғыша социализм жолының заңмен басқару саласындағы нақты бейнесі. Біз дамытатын жұңғыша социалистік заңмен басқару нәзәриясы. Мәні жағынан алғанда жұңғыша социализм нәзәриялық жүйесінің заңмен басқару мәселесіндегі нәзәриялық жетістігі. Біз құратын жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі, мәні жағынан алғанда жұңғыша социализм түзімінің заңдық бейнелену формасы деп айтқан болатынмын. Біз көз алдағы жағдайды тиянақ етіп, экономикалық қоғамдық дамуда дөп келген терең қатпарлы мәселелерді заңмен басқару ой желісін және заңмен басқару тәсілін қолданып шешуіміз. Сондай-ақ ұзақ болашақты көздеу ұстап, заңмен басқару негізін бекемдеп, заңмен басқару күш-қуатын іске қосып, заңмен басқару әбзелдігін әзірлеп, әр жақтағы түзімнің анағұрлым толысуын, анағұрлым қалыптасуын жебеп, партия мен мемлекет істерінің дамуына ұзақ уақыттық түзімдік қамтамасыздық әзірлеуіміз керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 289 бет. Мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, билікті негізгі заңмен жүргізуге табанды болу. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы. Ол ең жоғары заңдық күшке ие. Партия халыққа басшылық етіп негізгі заңды заңдарды жасайды. Халыққа басшылық етіп негізгі заңды заңдарды атқарады. Партияның өзі де негізгі заң заңдар көлемінде қимыл жүргізеді. бүкіл елдегі әр ұлт халқы, мемлекет органдары мен қарулы күштер, саяси партиялар және қоғамдық топтар, кәсіпорын, іс орын ұйымдары сөз жоқ түгелдей негізгі заңды түбірлі қимыл өлшем етуі, түгелдей негізгі заңның беделін қорғауы, негізгі заңның атқарылуына кепілдік ету міндет жауапкершілігін арқалау керек. Әрқандай ұйым мен жекеде негізгі заңнан, заңдардан аттап өтетін ерекше құқық болмайды. Негізгі заңға, заңдарға қайшы әрекеттердің бәрін сөз жоқ қузастыру керек. Ғылыми назарияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айының 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 291 бет. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды заңмен басқару арнасымен ілгерілетуге табанды болу. Заңмен басқару мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің маңызды сүйеніші. Мемлекетті жаппай заңмен басқарғанда ғана мемлекетті басқару жүйесінің жүйелілігін, өлшемділігін, сәйкестілігін өнімді қамтамасыз етуге болады. Сонда ғана қоғамның ортақ танымын ең жоғары шекте ұйыстыруға болады. Ғылыми назарияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айының 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 292 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін құруға табанды болу. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілетудің бас тұтқасы. Кемелді заңдық өлшем жүйесін, жоғары өнімді заңмен басқаруды атқару жүйесін, заңмен қатаң басқаруды бақылау жүйесін, заңмен пәрменді басқаруды қамтамасыз ету жүйесін жедел қалыптастырып, партия ішінде кемелденген заңдық ереже жүйесін қалыптастыру керек. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті мөрәл арқылы басқаруды ұштастыруға табанды болып, заңмен басқару мен мөрәл арқылы басқарудың бірін-бірі толықтауын, әрі біріне-бірі сәйкесуін, бір-біріне сай келуін жүзеге асыру керек. Ғылыми назарияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 292 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заңмен жүргізуді, әкімшілікті заңмен жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болып, мемлекетті заңмен басқаратын, өкіметті заңмен басқаратын, қоғамды заңмен басқаратын қоғамда бір тұлғаландырып құру. Мемлекетті жаппай заңмен басқару жүйелі инженерия. Оны жалпы тұлғалық жақтан жобалап, жүйелілігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқару, билікті заңмен жүргізу, әкімшілікті заңмен жүргізу органикалық тұтас тұлға. Мұның тетігі партия билікті заңмен жүргізуге, әр дәрежелі өкіметтердің әкімшілікті заңмен жүргізуге табанды болу. Заңмен басқаратын мемлекет, заңмен басқаратын өкімет, заңмен басқаратын қоғам бірін-бірі толықтайды, бір-біріне сәйкеседі. Заңмен басқаратын мемлекет, заңмен басқару құрылысының нысанасы. Заңмен басқаратын өкімет, заңмен басқаратын мемлекет құрудың маңызды түйіні. Заңмен басқаратын қоғам, заңмен басқаратын мемлекет құрудың негізі. Ғылыми назарияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айының 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 293-294 бет. Заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділияны әділ жүргізуді, жалпығалық заңға бойсынуды жаппай ілгерілетуге табанды болу. Заңмен басқару саласындағы реформаны үздіксіз ілгерілетіп, заң шығару, заң атқару, әділия жүргізу, заңға бойсыну сияқты салалардағы көрнекті қайшылықтар мен мәселелерді ойдағыдай шешу керек. Ғылыми назарияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 295 бет. Ел ішіндегі заңмен басқару және шетелге саятын заңмен басқаруды бір тұтас ескеріп ілгерілетуге табанды болу. Заңмен басқару мемлекеттің өзекті бәсекелік қуатының маңызды мазмұны. Кезекте дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгеріс жедел туылып, бейбітшілік пен даму әлі де дәуірдің негізгі тақырыбы болып отыр. Бірақ халықаралық ортаның орнықсыздығы мен тұрақсыздығы көрнекті жоғарылауда. жаңа типті айдарша вирус өкпе қабыны індетінің кең көлемде таралуының ықпалы кең әрі терең болып отыр. Еліміз үздіксіз дамып, зорайып, дүние сақынасының төріне күн сайын жақындай түсті. Шетелге саятын заң мен басқару қызметінің стратегиялық орналастыруын жеделдетіп, ішкі басқару мен халықаралық басқаруды сәйкестілгерлетіп, мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғау керек. Шетелге саятын жүйелі кемелді заңдар мен заңдық ережелер жүйесін жедел қалыптастырып, шетелге саятын заң атқару мен әділия жүргізудің өнімділігін жоғарлату керек. Кәсіпорындарды, азаматтарды сыртқа шығу барысында сол жердің заңдық ережелері мен ғұрып әдеттеріне анағұрлым саналы түрде бойсынуға жетектеу. Өздерінің заңды оқу мүдесін заңмен басқару және ереже арқылы қорғау керек. Бір топ халықаралық бірегей төрелік айту құрылымдарын адвокаттық істер орнын жетілдіруге баса мән беріп, шетелге саятын заңмен басқарудың қамтамасыздығы мен қызмет өтеуін анағұрлым өнімді істеу керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айының 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 296 бет. Заңмен басқарудың моральды да қабілетті жоғары сапалы қызмет қосының құруға табанды болу. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуде алдымен арнаулы қосынды ойдағыдай құру керек. Мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, социалистік өзекті құн көзқарасы мен социалистік заңмен басқару ұстанымы тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, заңмен басқару арнаулы қосынын төңкерістендіруді, жүйелілендіруді, мамандандыруды, кәсібилендіруді ілгерілетіп, партияға адал болуға, мемлекетке адал болуға, халыққа адал болуға, заңға адал болуға шынайы кепілдік ету керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 297 бет.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті бөлімінен «Бар күшімді аяма, бірақ өзімді аяла» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жаудатұлы. Жарым айдан бері тым қарбалас болдым. Ойлап қарасам, бос уақытым болмапты. Күнделікті қызметімнен тыс, кітап оқуым, естелік алуым, және оны көпшілікпен бөлісуім керек. Ал, уақыт барған сайын жетіспейтіндей. Өйткен сайын мен тіптен ала шапқан болыппын. Бірақ адам машин емес қой, дем алуда керек дегендей. Күні кеше ғана үйге қайтқасын қатты шаршап тұрғанымды сездім. Тіпті сұлап қалайын деп тұрмын. Алда бітіру керек шаруалар шаш етектен болса да, жарым сағат демалып алғым келген. Сонымен сағатымды бұрап төсекке жантайған екем, кім ойлаған, қатып түсіппін. Сағатым 5-ші рет шырылдағанда ғана әзер ояндым. Ояна салып уақытқа қарасам 5 сағат ұйықтаппын. Ал өзімді кінәладым ай деп. Жалқау тарта бастағаным ба, бейбастақ кеткенім бе деп те өзімнен күмәндандым. Сосын сәл-сәт өзімді сабырға шақырғаннан кейін қайта ойландым. Мен сірә не үшін осынша ала шапқым болып жүрмін? Бүйтіп өзімді қинағанда ұтарым не? Жалған атаға абырой үшін бе? Менің бастапқы мақсатым өзіме еңбегімнің жемісінен көңілділік сыйлау еді ғой. Онда неге мұнша асығып жүрмін? Неге өзімді осынша алаңға салып қойдым? Қадамымды сәл баяуласам болмас па? Құлшынған әрине дұрыс, бірақ өзіңді де күте білуің керек қой. Жиям терем деп жүріп денсаулығынан айырылсаң, сосын жиған тергенің денсаулығына қайта шашылса, онымен тағы қалпына келе қойса жақсы. Сонда мұншама өзіңді қинағаның сірә нендей көңілділік сыйламаққа. Бірде бір тыңдарман маған хат жазыпты. Өзін қораш сезінетін туралы. Ал неге дедім? Ол бар зейінімен уақытын жұмсап, аспиранттық емтиханға дайындалыпты. Әр күні таңғы 5-тен түнгі 12-ге дейінгі аралықта тамақ ішуден өзге уақыттың бәрін кітапханада өткізіпті. Жатса да, тұрса да сабақ мазмұндарын пысықтаумен болыпты. Уақыт үнемдеу үшін кейде жуынып шайыну уақытына дейін қысқартыпты. Математика нәтижесін жоғарылату үшін 20 неше маневер емтиханның сұрақтарын түгелдей жаттап алыпты. Нәтижесінде оның емтихан нөмірі тағы да ойындағыдай болмай, армандаған дашөсіне және мамандығына өте алмапты. Оның қаншалық мұқият дайындалғаны көрініп тұр. Төккен терінің нәтижесі ойдағыдай болмағаны мүмкін негізі бекем еместігінен шығар. Мүмкін емтихан сәтінде бабы келіспеген шығар. Мүмкін басқа себеп бар шығар. Бірақ бұл себептердің біреуі де оның жалқауланғанын, құлшынбағанын көрсетіп бере алмайтын еді. Бір нәрсені білу керек. Ашылған гүлдің бәрі жеміс бере бермейді. Төккен терінің бәрінің қарымшысы қайта бермейді. Біздің құлшынуымыздың нәтижесінен көрі барысы мағыналы. Сен тек бар күшіңді жұмсасаң, өз ниетіңе, үмітіңе ұятты болмайтыныңды сезінген жөн. Әрине, құлшыныс бізді аңсаған сәттерге, армандаған тұрмысқа, ойлаған адамымызға жеткізеді. Алайда сол барыста өзіңді аялауды ешқашан ұмытпағайсың. Шаршасаң тынығып ал, межелі мұратыңа ақырын жүріп анық бас. Әсте аптығып, жүгірем деп қарлап қалма. Денсаулығынан айрылсаң, сенің жеткен жетістігінің көк құндық құны болмайды. Тек мағым денсаулық болғанда ғана, өмір марафонында тоқтамай, алға ұмтылуыңа қуатың болады. Я, біз алға ұмтылуды жүгіру деп түсінбейік. Тоқтап қалмаудың өзі алға ұмтылу саналады. Қателіктерімізді кешіре білудің өзі өзімізді аялағандық. Содан кейін, еш қаперсіз, аптықпай жұмысыңды жасай беру деп бақытты. Жапондардың мынадай мәтелі бар. Егер бітетін іс болса, оны уайымдаудың не қажеті бар? Егер бітпейтін іс болса, онда уайымдаудың не пайдасы бар деймін. Тәжірибе жасау барысында 1000 рет сәтсіздікке ұшырап, шәкірті кейігенде Эдисон айтыпты дейді. Біз жеңіліске ұшыраған жоқпыз. Керісінше, бұл тәжірибені жасауға болмайтын 1000 түрлі жол байқадық деп. Жеңілісімізден тәжірибе қабылдап, келесі жолы сол кілтипаннан абайласақ болғаны.
тұрды. Демек, маған сеніңіз, жасап жатқан жұмысыңнан, немесе қол жұмысыңнан ештеңеңді аямасаң, нәтиженің неге апарып соғуы сені қалжыратпайды. Әрине, тамған теріңіздің нәтижелі болуын шын жүрегіңнен тілеймін. Бірақ керісінше болған жағдайда, сенің сағыңның сынбауын тіпті де тілер едім. Өйткені, сен құлшындың ешкімге, ештеңеге ұят демессің.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймұранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

0: аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Комсік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Комсік партиясы әуелгі мақсатты, борышты бастан аяқ әмәлатты әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ауылының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы заманға мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші. Саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыетті қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген, берік әмәлаттық негізге және терең нәзериялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлиятының дамуына үлесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманға құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі

партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Шәнши педагогика дәрісінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, жетекші бас маманы Рақымжан Сауытұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Соңынан жаңа жорық жаңа жыр айдары бойынша Жүнгі Көмістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығына арналған ақындарымыздың азаматтық жырларына кезек береміз. Мұнда сіздер ақын қаламгер Тұрдақын Рыспайұлы, Жұматай Қажыбайұлы, Ережеп Бәдуәнұлының жырларын тыңдай аласыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Рақымжан профессор Ши Цзиньпин партия құрылыс идеясын үйренуді ектендіру қазіргі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Енді оқыту ғылыми зерттеу жағдайларыңызбен ұштастыра отырып, осы маңызды идеяның өзекті түйіні, негізгі мазмұны жайлы тоқталып, жаңа дәуірдің жаңа жорығында қайткенде партия құрылысын анағұрлым пәрменді құрушыға болады деген мәселелер жайлы ой толғаныстарыңызды ортақтастыра кетсеңіз.
1: Баршамызға аян, бүгінгі коммунистік партиясы партия боп құрылғаннан қазірге дейінгі 105 жылдық шұғылалы тарихты бастан кешті. Осы 105 жылдық даму тарихында бастан аяқ назариялық өріс ашуға, жаңалық ашуға ерекше мән беріп келген саяси партия болды. Партиямыз солау құрылғаннан тартып қазірге дейін әрқандай бір қиыншылық кезеңдерді бастан кешсе де, әрқандай бір тарихи кезеңдерде марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын сол дәуірдің жүнгінің ерекшелігімен, мемлекет жағдайымен ұштастыра отырып, назариялық өріс ашты, сондай-ақ назарияны әмелетпен ұштастыру арқылы әмелетке жетекшілік етті. Сонымен әр дәуірдегі ұқсамаған дәуірлердегі марксизмнің жүнгошаларының жаңа жетістіктерін барлыққа келтіріп отырды. Ал енді мына жерде Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы, қазіргі күнде дәріптеліп ортаға қойылып отырған Ши Цзиньпин мына жаңа дәуірдегі партия құрылысы идеясы, бұл енді біздің жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі тиянағы деп айтуымызға болады. Олай дейтініміз, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы жалпы жаңа дәуірдегі Ши Цзиньпин идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ал енді жүнгоның істерін біз ойдағыдай істеудің тетігі, біздің енді елімізде осы жүнгоның істерін ойдағы тетігі әрине партияда. Партияның борышы мен міндетін жүзеге асыру үшін сөз жоқ, партияны анағұрлым пәрменді қуатты етіп құрып шығу керек. Бұл партиямыздың 105 жылдық тарихынан да қорытындыланған қасаң қорытынды. Енді мына партиямыздың 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін марксистік саяси партияны құру? Қандай бір партияны құру? Ал енді ұзақ уақыт билік жүргізетін марксистік саяси партияны қалай құру? Сынды осы қоламталда көкейтесті келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, бір қыдыру жаңа ұстаным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырып, марксизмдік партия құру ілімінің жүнгошалануының, осы замандануының жаңа өрісін ашып, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жүнгоша социализм идеясының партия құрылысы бөлімін қалыптастырып, жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтуге түбірлі тиянақ әзірледі. Енді өзің жаңағы сұрауда айтыпсың, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектендіру қазіргі және бұдан бір айыл бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті деп. Әрине, бағанадан бері айтып отырмыз, еліміздің істерін жақсы сәтті өрістету үшін, жүнгоның істерін жақсы дамыту үшін, дамытудың тетігі партияда дейміз. Сондықтан біз ежелден партия құрылысына баса мән беруіміз қажет, оған назар аударуымыз қажет. Ал енді жаңа дәуірден бері қарай Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті бастан аяқ партиямыздың, өзіміздің партия құрылысының дамуына ерекше мән беріп келді. Содан жаңа дәуірдегі партия құрылысы дамуы жақтағында әртүрлі мәселелерге негізделе отырып, осы біртіндеп Ши Цзиньпин жаңа дәуір жүнгоша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі болған Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы осы жаңа дәуір әмелиятында біртіндеп қалды.

қалыптасты. Ал Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын үйрену, дәйектілендіру расында қазіргі және бұдан былайғы бір мезгіл бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Өйтетіні марксистік партия құру білімінің жонглершілігінің осы замандануының ең жаңа жетістігі ретінде Си Цзиньпин партия құрылыс идеясы бізге партияны қалай құру, жаңа дәуірдегі партияны қайтып құру керек, неліктен құрамыз, қалай құру керек деген құрамталы мәселелерге жауап берді. Ал енді осы жауапты мен енді осы біраз мезгілден бергі өзімнің үйренуім арқылы осы төмендегі 14 жақтағы негізгі түйін осы партиямыздың, мына Си Цзиньпин жаңа дәуір партия құрылыс идеясының негізгі түйіні деп есептеп ойлаймын. Сол осы 14 жақтан бейнеледі деп ойлаймын. 14-ке табанды болу, яғни енді бұл қайсы 14-ке табанды болу? Төменде біз бірден айтып кетейік. Бұның ішінде бұның біріншісі партияның басшылығына табанды болу. Бұл енді өте маңызды. Алдымен партия басшылығына. Жұңғода әрқандай істіке, жұңғы комитеттегі партияда. Жұңғода әрқандай істің жетекші түйіні, оның ұйытқышы партия басшылығында. Сондықтан партияның басшылығын табанды болу жұңғыншы социализмнің ең мәндік ерекшелігі есептелінеді. Бұл бірінші жағы. Екіншісі, партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу. Өйтетіні екіні өйткөтіп, екіні қорғау дегенде бірінші тағы осы партия орталық комитетінің басшылық өйткілық ролына біртұтас басшылығын табанды болу. Бұл жұңғыда әрқандай мәселені шешудегі негізгі түйін саналады. Ал үшіншісі, партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу қажет. Партия болады екен, ода әртүрлі нелер болады. Сондықтан партияны басқару, партияны қатаң басқару, партияны жөнге салу, бұл партия құрылысын дамытудың объектив қажеттігін туындаған мәселе. Сондықтан партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу бұл төртінші маңызды. Бұл үшінші жағы. Ал енді төртінші табанды болуға келсек, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауға табанды болу керек. Біз әуелгі мақсаттан жазсақ, борышымызды ұмытып қалсақ, онда біздің өзіміздің түп төркінімізден айырыламыз, тамырымыздан айырыламыз, сөйменен кезіндегі Совет Коммунистік партиясы сияқты бізде ағат жолдарға кетіп қалуымыз мүмкін. Сондықтан алдымен сөзсіз, мейлі қандай жетістікке жетейік, мейлі қандай табысты дәуірлерді табыстарды қолға келтірейік, біз сөзсіз әуелгі мақсатты ұмытпауымыз қажет, борышты есте сақтауымыз керек. Бұл төртінші табанды болу. Ал енді бесінші табанды болу партияның саяси құрылысын дұрыстас басшылыққа алуға табанды болу керек. Ерекше маңызды бір құрылыс, саяси құрылыс. Ал алтыншы бір табанды болатынымыз партияның жаңалық ашу нәзәриесі мен зейін зердені рухты сомдауға табанды болуымыз керек. Жаңалық ашу, өріс ашу, нәзәрия жаңалық жарату бұл партиямыздың асыл қасиеті. Бұны біз бастамай ақ осы марксизмдік саяси партия болуында, марксизмдік осындай бір партия болуда біздің бастан аяқ нәзәриялық өріс ашуға, нәзәрия мен жаңалық ашуға мән беріп келген партия бола алғандығымызда. Марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын жұңғоның әр дәуірдегі әмелеті мен ішсіздігімен ұштастыра біліп, жұңғоша ерекшелікке нәзәрияларды барлыққа келтіріп, сол арқылы өзіміздің әмелеттық дамуымызға жетекшілік етіп келдік. Сондықтан бұл ерекше бір маңызды түйін есептелінеді. Бұл алтыншы жақтағы біздің табанды болуымыз. Ал енді жетіншісі берік партиялықты шыңдауға табанды болу. Сомдалған берік осындай партиялықты шыңдау, ешқандай қауіп қатерге мойымайтын, төтеп беретін сенімде шыңдалған керемет осындай партия болу, құруға табанды болу. Бұл жетінші табанды болу. Ал енді сегізінші табанды болуымыз жоғары мен төменді тұтастыратын, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды болу. Бұл енді партия құрылысын дамытудағы көкейтес талаптардың бірі есептелінеді. Бұл сегізінші табанды болу. Бұл енді тағы да бір жағын айтсақ, өте маңызды. Өйтетіні бұл жүйе, ұйымдық жүйе болмаса, ақаусыз партиямыздың құрылысының ақаусыздануы мүмкін емес. Өте маңызды бір түйін. Ал енді сегізіншісі, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосын құруға табанды болуымыз керек. Бұл да енді өте көкейтесті мәселе. Бәрімізге аян, Чүнгі Коммунистік партиясы алғаш құрылған кезде әрең 50 неше партия мүшесі бар, сондай бір партиядан. Ал енді осы 50 неше партия мүшесіне уәкіл болып, 13-12 партия мүшесі Шанхайға барып, алғаш осы тұңғыш рет партиямыздың бірінші құрылтайына қатынасқан еді. Енді сол кезде 1921 жылы 7 айдағы сол 50 неше партия мүшесінен қазір біз 100 миллионнан асқан партия қосын
басты партия мүшесі бар, осындай керемет кемелдік осыны қайдарып отырмыз. Сондықтан ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндет арқалайтын жоғары сапарлы партиялы кадрлар қосынын құру бұл партия құрылысын дамытудың негіздік талабы саналады әрі кепіл есептелінеді. Бұған өте мән беруіміз қажет. Ал енді оныншысы стиль құрылысының ұдайылануын ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетуге табанды болу. Партия стилі біз пәктік құрылысы жағының қатаңдар. Бұл енді әрқандай бір саяси партияда стиль құрылысы болады десе де біздің Жұмыр Коммунистік партиясы бастан аяқ стиль құрылысына ерекше мән беріп келген, оны қатаң ұстап, қатаң басқарып келген осындай партия болғандықтан біз бүгінге жете алдық, бүгінгі табыстарды жарата алдық. Сондықтан стиль құрылысының ұдайылануын ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетуге табанды болу бұл ерекше маңызды бір табанды болу саналады. Бұл енді 10-ші жақта табанды болу. Ал 11-шісі қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияны басқаруға, бүкіл партияны жөнге салуға табанды болу. Тәртіп болмаса біз ешқандай нәрсеге кепілдік ете алмаймыз. Партия тәртібі, партия құрылыс тәртібі, ұйымдық тәртіп, бұл тәртіптің түрі көп. Енді осының барлығы айналып келгенде осы біздің партия құрылысымыздың кемелді болуына, оның органикалы болуына, оның ретті тәртіпті болуына, оның түзім арқылы кепілденуіне қамтамасыз ететін негізгі фактор саналады. Сондықтан партияны қатаң тәртіп арқылы оған кепілдік ету, басқару табанды болу ерекше маңызды. Ал енді 12-ші біреуі енді бұл шіріктесуге батылдық ете алмауды, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойында алмауды біртұтас ілгерілетуге табанды болу. Шіріктескісі келсе де шіріктесе алмайтын, шіріктеспейтін осындай өзі пәк осындай болғанда ғана біздің партиямыздың осы құрылысынан үміт бар. Партиямыздың ақаусыздығынан мәселе шықпайды. Әзір мінекі күнде көріп отырмыз, әр жерде әртүрлі күнде белгі болып жатыр. Не кемір керемет басшы кадрлар омақасып жатыр. Неге? Осы шіріктесудің себебі. Ал енді бұндай шіріктесе берсе, бұл кезіндегі Совет одағы коммунистік партиясы сияқты партиямыздың жалпы беттік осы бір партия құрылысының осының шайқалуына, партиямыздың шайқалуына апарып соғады. Сондықтан шіріктесудің тамырына балта шабу бұл партия құрылысын нығайтудың, күшейтудің ең қатаң талабы саналады. Партия құрылысын партиямыз ақаусыздардың, кіршік сезімдердің ең негізгі талабы саналады. Сондықтан бұған да ерекше табанды болуымыз қажет. Бұл 12-сі. Ал 13-сі партияны түзім арқылы жөнге салуға, партияны ереже бойынша жөнге салуға табанды болу керек. Оны жөн сал, ауызек айта салу сөзбен басқару емес, партияны қасаң қағида, яғни кемелденген, арналасқан, жүйеленген партияны басқаратын түзім арқылы оны партияны жөнге салу. Сондай ақ ереже, қағида бойынша жөнге салуға табанды болу. Ережесіз, қағидасыз, тәртіп түзімсіз ұйымдық құрылысты өрістетуге, партияны кемелдендіруге, партия құрылысын кемелді өрістетуге мүмкіндік болмайды. Сондықтан бұл 13-ші табанды болу, ерекше маңызды табанды болу. Ал енді 14-ші табанды болу, партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болу. Қазір міне бұл ең негізгі түйіннің бірі, сондай ақ біздің жоғары ұйым, партия құрылысы ұйымының жоғары ұйымдар болсын, барлығында ерекше назарға алынып, ерекше ұстап отырған бір талап саналады. Партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілік. Саяси жауапкершілікті жанақтандыруға табанды болу бұл партия құрылысын күшейтудің ең негізгі кепілдерінің бірі, сондай ақ шарты. Ал енді осы 14 қатаң табанды болу бірлесіп келіп мына Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының негізгі қаңқасын, негізгі арнасын, негізгі мазмұнын қалыптастырып отыр. Енді бұның тоқо терін айтатын болсақ, жаңа дәуірде қандай партия құру, партияны қалай құру деген сияқты қоламталы өзекті түйінді мәселені айқындап береді. Бұл жаңа дәуірдегі партия құрылысының нәзәриялық дамуы мен әмәлияттық тәжірибелерінің ғылыми қорытындысы. Мазмұны бай, идеясы терең, жүйесі берік. Енді осындай бір партия құрылысы, мінекей Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы осындай кемелділігімен, осындай бүгінаймен, осындай жүйелі кемелді нәзәриялық негізімен, сондай ақ бай мазмұнымен Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм құру идеясының маңызды құрамдас бөлігіне айналып отыр. Осы 14-ке табанды болу бас жүзі Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысы жөніндегі нышандық, жетекшілік сипатқа ие жаңа ұстаным. Бұл жаңа идея жаңа стратегиясының шоғырлы жинақталуы болып, партия құрылысының ең жоғарғы принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын,
терең байымдады. Партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің және мемлекетті құдіреттендірудің, гүлдендірудің ішкі байланысын терең игеріп, партияны

0: басшылығы мен партия құрылысын біртұтас жоспарлап, таным нәзариясы мен әдіс нәзариясының екі түйін нәзариясы мен маңызды түйін нәзариясының органикалы бірлігіне табанды болып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын айқын, жан-жақтылы, толық қолданып, марксистік партия құру ілімін дамытуға кедейлі төл жасампаздық үлес қосты. Бұл партиямыздың марксистік билікті партия құрылысының заңдылығы жөніндегі танымының тың өреге жеткендігін білдіреді. Ал енді міне Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі партия құрылысы идеясы осындай кемелді бай мазмұнды идея екен. Енді біз осындай жаңа дәуірде жаңа дәуірдің жаңа жорығында қайткенде осы партия құрылысын анағұрлым пәрменді етіп құрып шығуымызға болады деген мәселеге бұл толғаныс жасауымыз қажеттің қажеті. Қайткенде партияның сапасының өзгермеуіне, сипатының өзгермеуіне, қасиетінің өзгермеуіне кепілдік етіп, аумалы төкпелі жағдайда жалпы халықты ынтымақтастырып, және бастап мемлекетті құдіреттендіру құрылысы, ұлтты гүлдендіру ұлысы жолында бірге күрес жүргізетін тарихи ырықтылыққа қол жеткізуге болады. Бұл ерекше көкейтесті мәселе. Енді осы көкейтесті мәселелерге мен өзім ойласам, мына бірнеше күндік үйрену арқылы мен осы жоқтан бергі Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену арқылы төмендегідей бір қанша түйіндерге назар аударсақ дұрыс болар ма деп ойлаймын. Бұның біріншісі, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші етіп, нәзәриямен қарулануудан нәзәриялық қаруға бұрылыс жасауды жүзеге асыру керек. Екіншіден, мемлекетті жөнге салу үшін алдымен партияны жөнге салу керек. Партия көркейгенде ғана мемлекетті құдіреттендіруге болады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Осы партия құрылысы идеясы арқылы партияны көркейтіп гүлдендіру мен мемлекетті көркейтіп гүлдендірудің объектив қарым-қатынасына нақтылы сәйкестіре отырып, соны қарым-қатынасын түбегейлі шешіп берді. Енді бұл партия басшылығында мемлекет көркейеді. Ал біздің мемлекет болмаса, біздің партиямыз қайда? Екеуінің ортасында объектив қарым-қатынас бар. Сондықтан бұл енді мемлекетті жөнге салу үшін алдымен партияны жөнге салу керек дейміз. Үшінші, партия құрылысын ұлы инженерия ретінде ілгерілету, әрі партияны партия басқару, партияны қатаң басқару принципі мен бағытына бастан-аяқ табанды болу. Партия мемлекет құрудың, партияны гүлдендіріп, мемлекетті құдіреттендірудің асылы және кепілі. Сондықтан біз партия құрылысын күшейтіп, осы инженериясын тіпті де кемелдендіріп дамытуымыз қажет. Өйтетінде біз жұңғышы социализм жұңғы ерекшелігіндегі осы замандану арқылы жұңғы ұлттың ұлы көркейіп гүлденуін біздің екінші ұлы арманымызды, 100 жылдық нысанамызды жүзеге асырудың кепілі есептелінеді. Сондықтан біз партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитеті партияны жаппай қатаң жөнге салуды, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізіп, пышақтың жүзін ішке қаратып, сүйекті қырып, вұтты айдап, күшті дәрімен ауруды емдеп, былықпалықты қатаң жөнге салып, орталықтың 8 түрлі белгілемесін белгілеуден және атқарудан бастап, мәселені шешіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын ортаға қойып және тиянақтандырып, партияның саяси құрылысы арқылы партия құрылысының түрлі қызметіне біртұтас басшылық етіп, шіріктесуге қарсы тұру күресін терең ілгерілетіп, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін орнатты. Міне осындай болғандықтан біз жаңа дәуірдегі толағай жаңа тың табыстарды қолға келтіре алдық. Ал енді жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын шікерлей ілгерілетіп, партия басшылығының әлсіреуі, солғындауы және партияны басқарудың, партияны жөнге салудың кең, бос, әлсіз болу жағдайын түбірінен өзгертіп, партияның саяси басшылық қуатын, идеялық жетекшілік қуатын, бұқаралық ұйымдастыру қуатын, қоғамдық үндеу қуатын күшейтіп, партияның төң көрістік шыңдалу барысында анағұрлым пәрменді болуына мүмкіндік жасауымыз қажет. Партияның бастан аяқ жұңғышы социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына бастан аяқ дауылды боран шашында осындай сәттерде де жалпы халықтың ең сенімді тірегі болуына кепілдік ету қажет. Жаңа дәуірдегі партия мен мемлекет істерінің тарихи табыстарға қол жеткізіп, жаңа тарихи өзгерістің бұрында бұрылуындағы туындағы түбірлі себеп жұмқа ұлтының ұлы гүлденуінің бүгу бермес ауқым болғандығынан екінші жүзжылдық күрес нысанасының жаңа жорығының тамаша бастамасын жүзеге асырудағы түбірлі себеп бас Суджи Си Цзиньпиннің жол нұсқап жетекшілік етуінен Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жүнгуші социализм идеясының ғылыми жетекшілігінен болды. Жаңа дәуірдегі осы жылдарда біз басып өткен аса өзгеше әрі айрықша барысқа қайырыла қарайтын болсақ, партиямыз бен мемлекетіміз дөп келген жағдайдың күрделілігі, күрестің қатаңдығы, реформа даму орнықтылық міндетінің жалпылығы және дүние жүзінде сирек кездеседі. Біз талай-талай қиыншылықтарды, нені қиыншылықтарды кездестірдік әрі жеңдік. Тарихта сирек кездесетін осындай қиыншылықтар алдында біз қайттық, Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығында жеңістен жеңіске үдіре алға тарттық. Сізімші жолдастың партия орталық комитетінің ұйытқысы, бүкіл партияның ұйытқысы орны тұрақтанғандықтан, Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгуші социализм идеясының жетекші орны тұрақтанғандықтан, партияның ұзақ уақыт билік жүргізуіне, мемлекеттің баянды тыныштығына, халықтың бақытты алаңсыз болуына ықпал жасайтын көрнекті қайшылықтар мен мәселелерді пәрменді шешіп, партияның, мемлекеттің, армияның ішкі бөлігінде өмір сүріп отырған ауыр көмескі қатерлерді аластап, жұмқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың кері бұруға болмайтын тарихи барыста қадам тастауына түбірінен кепілдік ете алды. Сондықтан біз партиямызды ұлы партия, дұрыс партия, даңқты партия деп атаймыз. Неге десек, біз мінекей осындай ұлы партия болғандықтан, біз міне осындай нені қым қуыт қиян кескі күрделі осындай сайыстар мен бәсекелерде үдере алға тартып, жеңіске жетіп, жеңістен жеңіске дамып келеміз, табыстан табысқа келеміз. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші еткен 105 жылдық күрес барысын басып өткен жұңға ұлтының болашақтық ұлы ісін мұрат тұтатын, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуы сынды өскелең іске күш салатын марксизмдік саяси партия бастан аяқ дәуірдің алғы легінде жүріп, халықтың шын жүректен қолдауына ие болып, өміршеңдік күшін мәңгі сақтай алады. Жұңғы Коммунистік партиясының жөнге салуы арқылы жұңғоның жөнге салуын ашқан осындай бір ұлы партия өзінің өміршеңдік қуатын тіпті де әйгілей алады. Сондықтан біз бір партия мүшесі болу тұрғысынан Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын мұқият үйренуіміз, оның өзек түйінін игеруіміз, оны өзіміздің күнделікті әмелиятымызбен ұштастырып, өз қызметтерімізді жақсы істеп, жаңа дәуірдегі жүнгуші социализм істерінің дамуына бір кісілік үлесімізді қосуымыз қажет. Сонымен бірге жүнгу ерекшелігіндегі осы замандарудың тебінді қадаммен дамуына біз өзіміздің әр сала әр кәсіптегі қиыншылықтарымызды жеңіп, Си Цзиньпин жаңа дәуір партия құрылысы идеясы арқылы өзіміздің барлық істерімізге жетекшілік ете отырып, оған өріс аша жаңа тың дамуларға қол жеткізуге осыған кепілдік етіп, өз әмелиятымыз арқылы екінші жүзжылдық ұлы арманымыздың, яғни жұңғы ерекшелігіндегі осы замандануды жүзеге асырып, мемлекетіміздің жүз жылдық мерейтойын тойлауда кезіндегі жұңғы арманының сәтті жүзеге асуына өзіміздің бір кісілік үлесімізді қосуымыз қажет. Бұл партиямыздың мінекей 105 жылдық тарихи шұғылалы сәттерінде партиямыздың мерекесін тойлап отырған әрқандай бір партия мүшесінің барлығымыздың ортақ борышымыз деп борышымыз деп санаймын. Сондықтан бір партия мүшесі тұрғысынан барлығымызда ең алдымен Си Цзиньпин партия құрылысын мұқият үйренейік, партиямыздың тарихын үйренейік, партиямыздың асыл дәстүрлерін үйренейік, сол арқылы өзімізді күннен күнге аты затына сай нағыз Жұңғы Коммунистік партиясының бір мүшесі етіп жетілдіріп шығуымызға осыған құлшынайық. Сол арқылы 100 миллионнан асқан осындай партия мүшесі қосыны бар Жұңғы Коммунистік партиясының үдіре алға тартуына, дамуына өзіміздің бір кісілік үлесімізді қосайық. Көпшілікке рахмет.
1: Рахымжан профессор, партиямыз құрылғандығының 105 жылдығына орай сүбелі сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Зерделі зерттеулеріңіз күлтелене бергей. Халыққа бергеніңізден беретініңіз көп болсын.
2: Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

әуелі оқу ағарту саласында ұзақ жыл жемісті еңбек атқарған ақын қаламгер Тұрдақын Рысбайұлының «Жасам әңгі партиям данышпаным» атты толғауына кезек берейік.

Жаса мәңгі партиям дәнішпаным толғау. Басқанда жұңқас спаның қара түнек, қағылды самұрықтың қанат үдеп, бас қосып есілерлер нәңқу көлді, құрылды компартия дана тірек. Маркес Ленин ойынан бастау алған, қызыл ғайық тербетті асқа қарман, Хуанхэ Чангчжанг жөңкіліп буырқанып, қозғал деген үн қатты ұлы қорған. Тұрғанда сын астында қауіп пенен, асқа ұран көтердің қалық деген, қол қалып ел тағдырын бостандықты, тартты алға төңкерістік алып кемен. Сабыңды түзеген соң санатыңды, қалықтық төңкеріске жол ашылды, азат күнді аңсаған боздақтардың нән чаңда жауға қарсы оқ атылды. Арманын коммунизм мұрат қылып, лаулатып сезім отын қуат қылып, бастадың қарулы зор күреш жолын, ту тігіп жынған шанды бұрақ қылып. Бол алсын не тосқауыл қанды кекке, жалын қаулап шқыннан айналды өртке. Мақсаты тілегі бір коммунистер, көш бастап атау салды алғы шепте. Қайтпадың алған беттен арындадың, оңшылдық солшылдыққа бағынбадың, Зүйеда ең чешуші чешім жасап, Мауздон ұйтқылығын қабылдадың. Бастың ұзақ жорықты құз қияны, талқандалды жауының құры қиялы, Джунгоның болашағын бетке алып, тік дедің Мауздондық идеяны. Партизандық соғысты қалап алдың, чеп жайбаздан көп боп қамал алдың, шындықты іш жүзінен дұрыс танып, ауыл қыстағы арқылы қалан алдың. Бұл жұмай даңғыл дұрыс танымыңнан, шындалдың төн көрістік даулынан, ең сесін басып тұрған жұңқа ұлтының үш тауды талқандадың тамырынан. Қан кешіп, өзін арнап құрыш ұлан, бөгілмей өттің сансыз қиын сыннан, дүниені дүр сілкінтіп алып жұңқа, әлемнің бой көтерді шығысынан. Елімнің алып беріп азаттығын, келмеске кетті қорлық, азапты күн, желбіреп социализм жеңіс туы, кеңдіктің әділеттің тарат дүнін. Қиындықпен күресіп керіп кеуде, тарттың ұлы партиям биіктерге, баяшатты басына бақ қондырдың, бар ұлтқа байта отан сүйік елге. Жасадың реформа есік ашып, көр алмаған жауыңның десін басып, күн қоша жаңа дәуір социализм, тың жорыққа жол алды. Көш ұласып, ұшырып бейбіт қатар ақ кептерін, табанды талғамыңнан қалып кетпедің, адамзат ортақ тұлға үндеуіңмен, әлемге әділдікпен нақ беттедің. Әлемге әділдікпен нақ беттедің, талқанда озбырлықтың әр шептерін, әйгіленіп ақиқат өлшеміңмен, сыйладың жер шарына бақ көктемін. Тапқырла бір жолменен бір белдеуді, партиям ішпен сыртты тең меңгерді, төрт дос заманданған елім бүгін теңізден тебен іліп ай дөңгерді. Қайнарлы алтын бастау сарқылама, еңбекшіл берекелі халқы барда, бас иді жаратылыс тарпан апат, көрігін парасатты партияма. Жебеген ұлы мақсат биік талап, табысыңа әлем тұрып үйіп қарап, қоғам тыныш көңіл шат жатыр әне. Қой үстіне боз торғай жұмырт қалап, жарқырап өзіңменен жанған бағым, о партиям жанашыр бар қормалым, беріп тұр миллиардқа күш құдірет, болашақ шұғылалы жұңғарманың. Ұйтқеткен Си Цзиньпиндей арыстарын, орнатқан тыңдамуға анық таным, ойлаған қай қашанда халық қамын, жаса мәңгі партиям дәнішпаным, ойлаған қай қашанда халық қамын, жаса мәңгі партиям, дәнішпаным.

Алғысым шексіз қормалым. Толғау. Джунго Коммунистік партиясы құрылғанының 105 жылдық тойына арнаймын. Жұматай Қажыбайұлы. Кеудеде кегі қайнаған, жүрекке шері байланған, қалауға түсіп ортасы, әлсіздік үшті жалмаған. Аяқ асты боп арнамыз, шақпыншылар атын ойнатып, елу алты ұлтым қорлықпен жәбірмен кеше зарланған. Күйзелген халық езгіде, террорлық торлап аспанын, отаршыл күшке шаққыншы, азғындар еріп қанталап, көздері тұнып қанталап, мұраласып жеңші, білеміз шектен асқанын. Отпенен судан қайтпаған, халқым деп туған егейлер, құрбандыққа тігіп бастарын, өткірген өткір егерлер, қарлы тау бетпақ саздарда, жол берген төсеп жондарын, мұндай рекорд әлемде біреу ақ тек санай бер. Бақытқа бөккен күндерім, машақаттардың жемісі, жан пида еткен құрбандар, қанымен жазған белгісі, қайтпа серлік жігермен кеңейген қар өрісі, қызыл қайық шам жарығы, ашылды тұңғыш кеңесі. Шерулер сонан басталып, кешуді кешті хикмет, бір ұшқыннан жалын қаулаттына жағайдай күркіріп, жау күштердің үрей ұшып, басын иген мөлейіп, олат тияқ түйріктерін ұлы жұңқам үкіліп. Қырағы боп сүрінбедік қылға балдық асылын, тың жол аштық, балдан балық басқалардың жасығын, елдік құрып, құрлыстандық өзгөрістен өзгөріс, нелер қиын қамал бұзып, алшып түсті асығым. Еңселендік өзіңе тән, өз өшерек жолыңмен, іш жүзіндік шығар түйін күреш жасап орнымен, 5 жылды бір жоспар етіп, 14 белден асырдың, 15-ші 5 жылдыққа қарттық кәміл сеніммен. Қат қалынды аспан мұқит, құрлықтағы шыңғылдар, зерттеуменен сырашылдым олығып тың ұғымдар, партиямның шешімінде өндіргіш азат боп, жүздерінен күлкесіп жүр, өнерлі өңшің ұлғыздар. Ортақ даму ұлағатын қарсы алынды әлемде, бейбітшілік дәріптемен сабақ болды әрелге, бір белдеу бір жол қойылысы серпілтті даму қарқынын, күллі адамзат танымдарын көтердің тың беленге. Көн партиям табыстарын дүниелік бейікте, дәріптемен үлгі болды үйренетін тейіпке, мысанамыз ұлы мұрат, коммунизм көмбесі ұлы мұрат арманымызды жебеген тың бейікке. Жаңа жорық қаритасы айшықталып алдымда, атойлаймыз орақ балған арт қызыл ту қолымда, екпінерек сұрапыл күш толқын жарып көктілген арқалаймыз міндеттерді сертке жету жолында. Бір ғасырдан 5 жыл асты күнде болып жаңалық, партияның сара жолы басқа да жоқ даралық. Теңіз сия орман қалам таусылмайтын жазылып, қызыл генің жеңімпаз күш теңдесі жоқ даналық. Нұрланды жұңқам құлпырып, ырысың лықсып кернеген, анардай бейне ұйысып, өркендеп жылдам кемелмен. Бір ауыздылықпен үндесіп, құт бесігін тербелген, жеттік қара өзіп алда келесің, жүленіме қалық бөлінген. Жеттік қара өзіп алда келесің, жүленіме қалық бөлінген.

Жаңа жорық ауаны Жұматай Қажыбайұлы. Жікіпі бастап, келеміз алға қарыштап, мешеулік бізден келмеске кетті алыстап, өрісің малға атызың дәңгелі қысыды, тиімділіктен қалмады ешкім қалысқап. Жасалып шешім шоғырлынсан молайды, өзіміз куә көңілдіререк тоғайды, бес мұратта

достық қауашақ жарды қараңыз, жарасып бірлік орнығып, қоғам нығайды. Жаңарып дәуір өнімді талап қойдалға, ұзақтан бері жетуге ұлы арманға, құлшындық солай көрсетіп көпке бізілгі, туымыз асқақ қадаймыз оны заңғарға. Сақ батыр сенде саналы байсал мінезбен, қажыма қайтпа құрыштай берік жігермен, біз жұңғылықтар бағамдап білген барлығын, жүлдаламыз әділ жолмен әлемнен. Қызылген бізді күрескерлікке жебеген, жұңғоша идея рухымды менің демеген, қырандай самғап алып Азия көгінде, астан жазамыз жұңғо атан үремен. Қырандай самғап алып Азия көгінде, астан жазамыз жұңғо атан үремен.

Отан ана сұрауына Жұматай Қажыбайұлы, кіндік қарын бетіме кеп тамғанын, білемісің қайсы ері жалғанын, борыш бар ма маған сенің өтейтін, жауап қалай өзің білші қалғанын. Тұрғаныңды ұқтым ана не сұрап, құрыш қорған болдың ана сен қорғап, борышымды мәңгі өтей алмаспын, қасиетті отан ана нұрышуа. Малындың ғой жылы мейір нұрыңа, қалай берем қарым жыным мұныңа, сұрау таста күнде мейлі сан мәрте, мына мендей малшыға зағылына. Туымысымдан үйірсекпін құздарға, шілде де ермейтін мұздарға, отты жүрегідей түссе жалыны, ұру қоның бәңгі бақи мұздарма. Ұзақ жорық жалыны мен шыңдалғам, ұлы жұңқам айналайын нұрланған, азаматтық салауатпен айтарым, төлем алам уақыттарымнан нұрланған. Тебін сыйлап әлпештеген заманам, саналылық пен жаңалыққа қарманам, ұлы отан ірген берік қойның құт, мәнді етіп өзің арнап жыр жазам. Ұлы отан ірген берік қойның құт, мәнді етіп өзің арнап жыр жазам.

табыс және талап, Жұматай Қажыбайұлы, өткел бермес бұйра жал өзендерден, асу бермес қия жал кезеңдерден, Тунел көпір сайрақтар шұбатылып, таңғалып күллі дүние ерендеген. Қоздады күн аттамай жаңалықтар, жетті кез қалам тербеп бұнылықтар, сақыралық көшіміз мұрағат боп, атанды олар бүгін қалалықтар. Жапалы өткен күндер қалделес боп, қалтаңда жүр тілдес қол телескоп, сағынсаң дидарласып отырасың, қайда жүрсең қол екі тұр дерек деп. Ғарышқа зерттер мендер жолап барды, үлгі алып кеп бажайып сұрақтарды, мұзды мұқит мұздарын талқан шығып, пәшетті шешімі жоқ жұмбақтарды. Өндіргіш күш ересен қарыштады, ақылдық қолданысты бағыштады, тетігін тілім бұның білгендерге, бүкіл дүние бүкпесіз сұрақтарды. Салынбайық қой өз ғадеттерге, жаңа дәуір десберді талаптерге, үйренейік кәрі демей жас демей, көкірек кере көз тігіп бейіттерге. Үйренейік кәрі демей жас демей, көкірек кере көз тігіп бейіттерге.

Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығына мерейтойына арнайып, Компартиям, Ережеп Бәдуәнұлы. Үш зұлым күш басқан кезде жел келей, киер киім ішер аш жоқ ел келей, шапқыншылар жерімді сап талауға, оңай олжа қылмақ болды мешелдей. Оққа төсеп қабырғасын қаласы, тұман шөгіп мұнартып ел даласы, ел басына күн туғанын байқаған, арыждан мен бас көтерді данасы. Маңайдаран ашқан жауын басты, тау мүлгіп дала мұң мен қаңырапты, қанында қасиет бар дарағалық, Шаңжаңның толқынындай жалын атты. Табылы қағылғандай от жалынның, орқытты төңкерісі өктәбірдің, таралды марксизм ленинизм, оясы барда керін отанымның. Жаралған бағымызға тағылымбай, дәнішпен туыстады маузудыңдай, жұңғоны социализм құтқарат деп, халқына жол көрсетті жұлдызымдай. Шығармайтын есінен бүкіл қалық, өңімде де түсімде қызыл қайық, толқын жарып көрінет көлбетінен, жаңа жұңғо арманын тиеп алып, бір үміт шоқтайға ұлап осы күні, қылаңдап таң шегініп қара түні, оянған бүкіл елге сәуле шашты, құрылтай рухының алғаш күні. Сол қайықтан күрестің оты лаулап, алға басар ұрпақтар өсті қаулап, желбіреген қызыл ту көкті бояп, үш зұлым күш жойылды жардан аунап. Сонан бастап қызыл ту көгімдеді, бақыт күткен пенденің өмірлегі, елім үшін құрылған Компартия,

түйілді тең тұғырда. Басшы етіп баясы кең өріс тұлды. Тиянәнмінде айбындап еріс құны, асқағынды жоңқаның тана қалқы. Еңсесін қайта тіктеп тегіс тұрды. Бастаған дұрыс бағыт жеңіс жетекші ғұт. Жарасып берекесі елі алтыл, жолымен социализм шеру тартты. Көркейген тұғырлы елді жері балқып. Саму деп қылымы жол жаңалықпен, партиям шешім жасап даналықпен, елімді ұшқан ұстайя өлетті, жүнгіша ерекше бір даралықпен. Жұңқа қазыр әлемнің бейігінде, үлескен тыңдаурдың үлегіне, даналықтың жарчысы компартия, әр ұлттың ұялаған жүрегіне. Тұнық соғыш ашық аспан жасылдалам, өзіңде туып өсіп жасылданам, бағзаман құтмекенді тілек етем, жетсе деп қасырлардан қасырғаман. Партия шұғылалы нұрын төккен, самалы саясаттың сүйіп өпкен, жері құт бағы батпан елімізде, өмірі болар елдің мәңгі көктем. Арман боп тіпті елдің түрленгені, әр буынның қалқысыз ізденгені, бейбіт қатар тұрудың туын тікті, мақсат боп ортақ тұлға күлденгені. Партия үндеуімен бірлік құрып, секін от сықырымен тірлік қуып, дамуым таусуындай тебіндеуде, көмбеге жетпейінше қалмай тынып. Өнергасы өркендеп шуақ шашты, отан туын ғасырға қадап тақты, бір белдеу бір жолы бағытымен дамудың жаңа дәуір жолын ашты. Жадырап малы төлдеп көктемінде, дән сапырып алтын көз жеткенінде, ақ жамылып қыс келсе бейбіт халық, саяхат сауда саттық еттелінде. Жалпы халық дамумен шеп құрады, қырағы боп арқашан тек тұрады, құдіретті ертеңге жоспар жасап, дүниені бетке алып сап құрады. Жалауымдай жайнатып ізгілікті, өз қолымен жаратып игілікті, бақыты зор еліммен жерімізде, көркі қашқан көрмейсіз кедейлікті. Отан үшін су кешіп от басамыз, отанымен бақытты от басымыз, бейбіт өмір алтын заң абзал жетек, ал біздер сол үздіктің жақтасымыз. Аружданның байрақ қып туын тіккен, құдіретті елдікке де ізгілікпен, отан десе оянып қаз тұрады, балалар жасса бей білім күткен. Азалықпен қоғамнан алып үлес, болмайық бәз біреуке балғын дөс, болу үшін отанға жарамды адам, жаңалыққа салпынып тағы күрес. Құдіретті елдіктің гүлін еккен, отанымды сүйемін шын жүректен, елім үшін тұрамын шепке дайын, азаматтық борышты бақтыр екпен. Социализм жүнгіша туын ұстап, реформа бағыты

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы. Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
5: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
5: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
5: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
5: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
13: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
14: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
15: ә? Бір ай осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
16: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
14: Е, аландама қарғам. жай тумау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
16: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
6: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
15: Ата, апа!
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Evi Dolgun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жұңго таш жолы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Бір күні түсте мектептің театр клубында жастар мерекесін қарсы алу байланысымен әдебиет көркемөнер қимылы өткізілді. Қыздар ертеден хабарласып, Мұханға алдыңғы орыннан 5 билет дайындатып қойды. Зал толы адам. Өнер шымылдығы кеңес күйімен басталды. Күйді мектептің қарғалдақ өнер тобы өз мәнерінде тартымды орындады. Енді асаба қазіргі жас ақындар ішінде жалынды жырларымен көзге түсіп, болашағынан зор үміт күттірген Мұхан Нақашұлын сахнаға шақырамыз деп жариялағанда, Айнаштың өн бойы дүрете түсті. Оның үстіне алдыңғы қатарда отырғандықтан өзін көріп қоятындай алақанымен бетін басып қымтырылды. Міне нық қадаммен Мұхан топ алдына шықты. Айнашқа көптен бер көрмегенге ме, бойы сұңғақ тартып қалғандай сезілді. Шымқаяқ костюм киген Мұхан басын көпшілікке иіп сәлем берді де өлеңін жатқа оқыды. Өлең тақырыбы алтын табалдырық. Айнаш өлеңнің тақырыбын естігенде тебірене бастады. Мәнерлі қоңыр дауыстан шығып жатқан өлеңнің әр шумағы, әр жолы өзіне арналып тұрғандай сезілді. Әуелі есіктің табалдырығын аттай бергенде табалдырыққа сүрінген қыздың құстай ұшып алақанына қонғанын, лезде қыздың жан елтер хош иісі шарпып өткенін баяндағанда, Айнаштың да жүрегінде бір іңкәрлық сезім лүпіл қақты. Тіпті Мұқан, көңілдің көгаршынын саған бұрып, күн салып, көк жүзіне қалам тұрып, кенеттен пайда болған перизатты қайта бір қауыштыршы табалдырық деп, өлеңнің соңғы шумақтарын жібектей үлбіретіп, таңғышықтай мүлдіретіп аяқтатты. Содан сабақтастарының өзіне ұсынған гүл шарбақтарын құшақтап тұрып көпшілікке, сол арман болған перизат қыздың құрметіне болашақ жыр жинағымның атын алтын табалдырық қоямын деп жариялағанда, зал толы адам орындарынан тұрып толассыз шапалақ соқты. Айнаш маңайындағылардан бұрын орнынан тұрып кеткенін де сезбей қалды. Бір кезде Мұқан адымдай басып көтерген шоқ гүлін алдыңғы қатардағы Айнашқа келіп ұсынды. Айнаш лафылдап жанып кетті. Қасындағы қыздар тобы оны қоралап, табалдырықтан сүрінгенің жазмыштың ісі, құтты болсын, бақытты екесің, концерт біткен соң гүліңді тойлаймыз деді. Артқы қатарда отырған топ жастар да, гүл алған қыз кім екені? Мынандай жалын атқан ақын жігіттің көңіл аясында көгаршын болып самғаған қандай перизат десіп жатты. Концерт тараған соң жатақтас 5 қыз Мұқанды ынтызарлықпен тосып тұрды. Мұқан да қасына 2 досын ертіп аптыға сыртқа шықты. Олар мектептің жанындағы бақшаға барып, дала дастарқанын әзірлеп, ай сүзіліп шыққанша ән айтып, өлең оқып, жастық сезімдерінің жалынын алаулатты. Қайтар жолда жастар Мұқан мен Айнашты оңаша қалдырды. Сен былтырдан соң біздің жатаққа қайта келмедің ғой. Сол кезгі жұлдызды сәтті ұмыта алмай келемін. Қойш, ондағы абайсыздығыма әлі өкінемін. Бірақ бүгін өлеңді керемет оқыдыңыз. Маған гүл ұсынғаныңыз да қатты ұялып кеттім. Ел жаңсақ түсініп қалды ма? Білмедім, деді Айнаш Мұқанға көңіліндегі шын сөзін айтып. Шынымды айтсам, сол кезгі албыраған ұяң бейнен есімнен көтерілер емес. Сенің бүгінгі концертке келеріңді білген едім. Біз бір айдан соң студенттік шағымызға қош айтамыз. Сынып жетекшім мені осы қаладағы бір журналдың редакторлық қызметіне таныстырды. Олардың талабына толмасам, ауылыма қайтамын, деді Мұқан да ашық жарқындықпен еркін сөйлеп. Ол тағы, сен өлеңді көркем жазады екенсің. Бағанағы оқыған жібек сезім деген өлеңің керемет. Ой шұқырлығы, тіл шырайлығы естігенде бірден аңғарылды, деді. Екеуі қысқа әңгімеден соң лезде қыздар жатағына жетті. Жастар бір-біріне қош айтысып көңілді тарасты. Айнаш бұл түні қатты мазасызданды. Көз алдынан Мұқанның өлең оқып жатқандағы асқақ тұлғасы, өзіне қадала қараған отты жанары, күлімсіреп келіп гүл ұсынғандағы әлтипатты бейнесі кетпеді. Кәдуелгі ағаш табалдырық. Міне, ақынға алтын табалдырық болып тұр. Жатақтас қыздардың да Мұқан сені шын жүрегімен ұнатыпты. Мұндай жігіттің меселдесін қайтарма деген пейілді лебіздері де құлағында жаңғыруда. Енді Мұқан маған сөз салып, көңілің кәрін білдірсе қайтемін деген қиялға да шырмалды. Сөйтіп Айнаш бұл түні таңға жуық кірпік айқастырды. Айнаш арада Зәуріштің дәнекерлігімен Мұқанмен екі рет кезікті. Соңғы кездесуде Мұқан, мектеп бітіру салты бүгін аяқталды. Ертең ауылға қайтамын. Өзім оқып жүрген бірнеше өлең кітап салып қойдым. Мына сумканы естелік ретінде ұстап жүр, деп бір су жаңа қызыл қырым сумканы Айнашқа берді. Екеуі де үнсіз, қимастық жанармен қош айтысты. Айнаш жатағына келе салып сумканы ақтарды.
қолына танымал ақындардың үш жыр кітабынан сырт жүрекше формасында бүктелген хат ілікті. Жүрегі аттай тулаған айнаш хатты біреу көріп қоймасын дегендей жасыра қойды. Содан қыздар жоқ кезде оқи бастады. Хат, сәлем, мектебімнің алтын табалдырғы сыйлаған асыл перизатым, тәнім ауылға кеткенімен жан ділім қасыңда қалды. Нақтылап айтқанда, өзіңе деген ыстық сүйіспеншілігім, іңкәрлі жүрегім қалды деп, ынтық сезімді білдірумен басталып, соңы өлеңмен аяқталыпты. Айнаш оқып отырып, шын толқыды. Көз жанағына жас іркіліп, хатты жүрек тұсына басты. Арада 2 ай өтті. Айнаш жаздық демалысын аяқтатып, мектебіне қайта оралды. Ол бұрынғыдай емес, мектеп ауласын себепсіз аралайтын болды. Алдынан мұқан кезігіп қалатындай сезілді. Бірақ көңіл айдынының ақ шағаласы көрінбеді. Ақыры тағатсызданып, Зәуреш те мұқанның жағдайын сұрады. Зәуреш те ауылдан қызмет табатын ұқсайды дегеннен басқа мандатып ештеме айта алмады. Почтальон хат әкелсе, Айнаш алдымен жетіп баратынды тапты. Мұнысы мұқаннан хат хабар келіп қалама деген көңіл елеңеді. Айнаш енді мектеп кітапханасында отырып, бас алмай жазушылықпен айналысты. Оның жақында журналға басылған «Маздай бер махаббат» атты поэмасы жастар арасында жақсы аңыс қозғады. Қазір Айнаш тіпті кем сөзді болып, сабақтастарымен де шүйіркелесіп кетпеді. Оның сезімі толқып аласапыран күйге түсіп, іштегі мұңын өлеңмен бейнелеп, шабыты бебеулеп жүргенін жатақтағы қыздар да білді. Бір ай өтті. Зәуреш сырттан дабыстап кірді. «Айнаш, Айнаш, қайдасың?» Жексенбі күн болғандықтан Айнаш төсегінде демалып жатқан еді. Тосын айғайдан басын жұлып алды. «Айнаш, мен бағана мектеп қақпасының алдында мұқанға жолығып қалдым. Ол ауылдан бүгін келіпті. Осы қалада журнал мекемесіне орналасыпты. Мектептен оқушылық архивін алды. Өте қарбалас екен. Ә дегенде сені сұрады. Маздай бер махаббат поэмаңды неше қайтара оқығанын айтты. Кешке кино клубында тосамын. Бес қыз бәріңде шығыңдар деді. Деп ерін-ерніне тимей самбырлады. Айнаш бұлттан шыққан күндей жарқыта қалды. Ол өзін баса алмай Зәурешті құшақтап алды. Сол көңіл қоштығында сармайдай сақтап жүрген мұқанның хатын жатағындағы қыздарға көрсетті. Енді бес қыз кешкі кино клубына қызғындықпен жүріп кетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсана шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондая көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Шунго сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жұңго таш жолы. Авторы Мұралхан Отарбайұлы. Бейжіңнен басталған бас нөлі, Баредау қадыр қастері, секілді сөресші дәптері Жұңго таш жолы. Төселіп саялы бауларға, таңғалам түскенін тауларға, игілік көрмеген жан бар ма Жұңго таш жолы. Олмаған мәңгілік тақырып, жол салдым қиырға батынып, шемін ақшайды сапырып Жұңго таш жолы. Құмыңды шөлейт далаңды, қыстақты сұлу қалаңды, қыздырған еңбекке табанды Жұңго таш жолы. Мекенге төсетіп сайрақты, шаруа базарын қайнатты, желге тұлпар байлатты Жұңго таш жолы. Кіргенде шегара кеденнен, шаттыққа жүрегім бөлінген, өрлігін жұңқаның көріммен Жұңго таш жолы дегеннен.

Бақыт жыры. Бақыт нені асықтырды, есігімді ашып кірді, бетімде нұр тасып тұрды, сонша жылдар өтсе дағы, маған өзін ғашық қылды. Бақыт бұлақ сілемденді, гүлбай шешек іренгенді, жіпсіз ойым жүгенденді, еңбегімен құттықтады, қара жерден нұремгенді. Бақыт қонбас сар уайымға, бақыт таза тал бойыңда, бақыт жазық маңдайыңда, бақыт тәтті таңдайыңда, бақыт көңіл шалғайыңда. Бақыт сәби бесіктегі, бақыт тілек несіп берді, бақыт шаттық есіп келді, тоса тұршы жақсылық қой, бақытыңның кешіккені.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

әл қадам қуалап отырып бірталай жерге апарады. Бірақ үстіне адам мінген кәртең ат қанша шапса да қаресекке жете алмай қалады. Әл қадам атынан түсіп шылбырын таспен бастыра салады да шалмасын қолына ұстап жаяу қуа жөнеледі. Мініске арналған мұндай аттардың мінезі жуас болады. Мініске әптен үйреніп кеткендіктен иесінің емеуірінен шықпайды. Шылбырын тастың астына бастырып кеткен екен, иесі қашан қайтып келгенше сол орнында тұра береді. Шылбырды жұлқа тартып босанып алып, ұзақтау жерге безіп бермейді. Қаресек ешкілермен бірге тауды айналаға шып таудың арғы бетіне барады. Олар әлгі адамның көзіне көрінбей кетсек болғаны бізді қуа алмайды деп есептейді. Бірақ малшының ақыл парасатына бәрі де немқұрайды қараған еді. Өмір бойы мал соңында жүрген малшылар жөнінен малдың жоғалып кетуі қашып пысуы дегендер көп кезігетініз. Олар қашып жүрген ысқаяқ малдың қыр соңынан асықпай еріп, бірде оңынан, бірде солынан шығып отырса болған. Қашқан мал малшының баяғыда межелеп қойған тұйық жолына қалай түскенін білмей қалады. Онан соң шалма тастайды да дедектетіп ала жөнеледі. Әлгі адам атынан түсе салысымен қаресекті әдейі таудың арғы бетіне қарай қуалайды. Өйткені таудың арғы беті қожыр қойтас, жалама жар болатын. Ондай жермен есек сияқты денесі кесек жануарлар жүре алмайды. Ал ешкілер сасқалақтап жүріп қалай жүретіндерін ұмытып қалады. Олар жайшылықта етқоректі жануарлардың қатеріне тап болғанда жалама беттерге шығып алып, тасалана қалады да қатерден аман қалады. Ал есек сияқты ірі жануарлар ондай жерлерге мүлде бара алмайды. Қаресек ешкілермен еріп таудың қарсы беткейіне барады. Ешкілер тік беткейге қиналмай лезде шығып кетеді де, одан да тік жерлерге қарай өрмелейді. Ал қаресек аттап баса алмай тұрады да қалады. Жан-жағына жалтақтап қашатын жол қарастырады. Сол жағы жалама жар. Оң жағы алдыңғы жағынан да тек құлама беткей болып шығады. Осы кезде әлгі адам барар жер басар тауы қалмаған қаресектің дәу тастың шет жағына барып қалай жүрерін білмей тұрып қалғанын байқайды. Қаресек кеңірдегін созып озондай аңырамақ болып еді, басын ноқта қысып жағын аштырмай қойғандықтан қырылдап аңырай алмай қояды. Әлгі адам шалмасын шеңбектей ұстап есекке таяй түседі. Шықылықтап дыр дыр деп қояды. Әлгі адамның ту сыртынан таяй түскенін байқаған қаресек өзінің дәу тастың кенересінде тұрғанын көріп сасып қалады. Көзінен алған бетінен қайтпайтындай сыңай байқалады. Қаресек басын шұлғып-шұлғып жібереді. Оның төрт аяғы тәлтіректеп кетеді. Орнынан ары қарай бір қадам аттайды да аяқтарын тастың үстіне нықтап басады. Лешала бір қадам, тағы бір қадам аттайды. Қаресек тастың тіп-тік кенересіне қарай жыбырлап жылжи береді. Басын барынша төмен салып денесінің тепе-теңдігін сақтайды. Алдына қарай аттаған сайын мойнын созып омсына қарайды. Денесінің екпінінен пайдаланып, тұяғымен тастың үстін неғұрлым нықтап басуға тырысады. Қаресектің мына бейнесін көріп тіксіне қалған әлгі адам жүрісін дереу тоқтатады. Ілгерілей беруге батын алмайды. Қаресек шошынып барып тастан ұшып кетпесін деп қауіптенеді. Оған шалма лақтыруға да қолы бармайды. Өйткені оны шалмалап алған күнде де кері қайтару мүмкін емес сияқты. Мұның да қорқыныштысы, мүбәда қаресек тастан ұшып кетсе, анадай салмағымен қандай қарулы адамды да жұлып әкететіні мұнда тұр. Қаресек аяғын еппен басып алдыға қарай жылжи береді. Оның тасқа қажалған алдыңғы аяғынан қан сорғалап, тастың бетіндегі аяғы тиген жерлердің бәріне қан жұғып қалады. Оның оң жақ алдыңғы аяғын тастың үстіне енді басқаны сол еді, қан тиген тастың бетінен тайып кетіп, денесін билей алмай, салмағымен барып тастан құлап кетеді. Әлгі адам жүгіріп дереу жетіп барады да қаресек құлап кеткен жерге үңіле қарайды. Ол өз мал емес болса да қаресектің аман қалуын тілейді. Қалай дегенмен жан иесі емес пе? Қаресек құлаған дәу тастың алдыңғы жағы үлкен қиябеткей. Қиябеткейдің асты үлкендікшілі тастарға толған қорым. Оның етек жағы жалама жар екен. Әлгі адам қаресектің жығылған қалпы төмен қарай ағып бара жатқанын көреді. Басындағы ноқтасы тастарға егеліп барады. Аяғы бірдеңеге іліне қалса болғаны денесі аунап-аунап барып төмен қарай қайта сырғи жөнеледі. Сырғыған сайын беткейдің кедір бұдыры көбейіп тоқтаусыз домалай береді. Егер өз көзімен көрмеген болса, әлгі адам қаресек таудан допша домалады дегенге мүлде сенбеседі. Ол бірде төрт аяғы көктен келіп, бірде жоны аспанға қарап домалап кете барады. Қаресектің лезде есі шығып кетеді. Оған аспанда жерде шыр айналып жатқандай, бүкіл денесі ұйып кеткендей сезіледі. Бір сәт бұрын болып көрмеген рахат сезімі пайда болады. Ол денесінің ауырғанын мүлде сезбейді. Бұлқынудан да тыпырлаудан да қалады. Бұл оның барған сайын қатты домалауына мұрындық болады. Ақыры денесі үлкен тасқа соғылып барып жардан ұшып кетеді. Әлгі адам сонда барып қаресекті ұстап әкету ойынан қайтады.
әлгі адам етекке қарай қанша қараса да қаресектің қылпын көре алмайды. Қатты күрсінген ол, әттеген айе, обал болғанын қараш, бүйтудің не қажеті бар, нағыз қырс есек екенсің дейді. Жарғабақтың астына қайта тыныштық орнайды. Қаресекпен қоса домалаған тастар анадай жерге барып тұрып қалады. Қаресек мұжып кеткен гүлдер әлгінде ғана нөсерлі жаңбырға тап болған сияқты белдерін әрең-әрең көтере бастайды. Қаресектің танауынан да қан сорғалап кетеді. Бір тәуір аузын аштырмай жүрген жаман ноқтаны тас қырқып кетіп, анадай жерге ұшырып жіберіпті. Ол басын көтеріп орнынан тұрып кетпекші болғанда сынған аяғы денесін тірей алмай қояды. Тыпырлаған сайын аяғы шыдатпай қатты ауырып кетеді. Қаресегін ыранып ауыр-ауыр тыныс алады. Танауы делдейіп, жайшылықтағыдан екесе ұлғайып кетеді. Жардың астыңғы жағы таудың теріскей беті болатын. Мұнда өсімдіктер қаулап өсіпті. Қанша уақыт өткенін кім білсін. Қаресектің тыныс алуы біртіндеп баяулай бастайды. Бірақ денесін тыпыр еткізсе болғаны аяғы шыдатпай ауырып, бүкіл денесі сырқырап кетеді. Ол басын еппен көтеріп алдыңғы жағындағы жас шөпті жей бастайды. Басында қысып тұрған ноқта болмағандықтан аузы емін еркін қимылдатуға, шөп шайнауға әптен келетін еді. Аузына ілінген жас шөптің жағымды дәмі таңдайындағы күлімсі дәмді бара-бара жоғалтып жібереді. Ол басын тағы көтеріп, көк шөпті жұлып жеп жатқанда аузына күлгін түсті гүлі бар жұпар шөпті қоса түсіп кетеді. Аузын керіңкірей ашып, шөпті түшіркені шайнаған қаресекті жұпар шөп гүлінің хош иісі өзгеше естемелерге қарай жетелей жөнеледі. Ол лаужанға сатылардың алдында Жамболдың үйінен дәл осындай шөпті ұрлап жеп қойған болатын. Қазақтар мұндай шөпті матрошка деп атайды. Бұл өзі бір түрлі шөп тектес жабайы шай. Оны көлеңкеге кептіріп, ұсақтап турап алған соң, шай қайнатқанда азырақ салып жіберсе, үйдің ішінен матрошканың хош иісі аңқып шыға келеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара.

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары, оларды үйектегі қақаған аязға

0: болғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Ши Цзиньпин тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі жөнінде маңызды нұсқау берді. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің жол бастап рол ұстауында еліміздің ғылым-техника қуаты санының топталуынан сапаға қарай секіруге, түйіннен қамал алудан, жүйе қабілетін жоғарылатуға қадам тастап, ғылым-техникада қуатты ел құру ұлы нысанасына қарай батыл ілгерілеуде. Тұтас ұлттың жапон шапқыншыларына қарсы соғысы басталғандығының 89 жылдығын еске түсіру салты Бейжіңде өткізілді. Орталық ауа райы станциясы 7-ші айдың 8-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбыр қызғылт-сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Халықаралық олимпиада комитеті Ресей олимпиада комитетінің мүшелік толымдылығын уақытша қалпына келтірді. АқШ армия жағы Иранды үрдіс соққылауды бастайтындығын жариялады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі жөнінде маңызды нұсқау берді. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті: жуықта Гуанши, Хубей, Гансу сияқты жерлерде жауынды, боранды ауа райы себебінен су қоймаларының тоспасы орылу, тау беткейі сырғудай апаттар арт-артынан белең беріп, ауыр өлім-жітім және экономикалық зиян туылды. Қатерден арашалау, құтқару, жараларды емдеу, бұқараны орналастырудай қызметтерді бар күшпен ұйымдастырып, өлім-жітімді мүмкіндіктің барынша азайтып, қосалқы апаттардан сақтану керек. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: кезектегі тасқыннан сақтану жағдайы қатаң да күрделі. Жер-жер, қатысты тараулар, белгіленген орналастыру шараларының тиянақтануын ойдағыдай еріп, салғырсу идеясы мен тәлейсінау песқикасын батыл жеңіп, апаттан сақтану, апаттан құтқару жауапкершілігін жіті қадағалап, пәрменді тиянақтандырып, өзен көлдердегі қатерлі немесе мәселе бар су қоймаларындағы геологиялық апат оңайтылатын өңірлердегі қауіп-қатер көмескі кінәраттарды бір-бірден тексеру, жөнгі салуды ішкерлей өрістетіп, бақылау өлчеу, сақтандыру және шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару дайындығын күшейтулері. Апаттан сақтанудың, апаттан құтқарудың түрлі қызметтерін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының басамандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігіне кепілдік етулер керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зонлия Ли Чанг бекіту жазып былай деп атап көрсетті: таяуда аса қалыпсыз ауа райы құбылысы көбірек туылды. Мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы кеңсесі, мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі жер-жердің жауын-шашын жағдайына, тасқын жайтіне қадағалай назар аударуына жетекшілік етіп, қиын-қыстау ахуалдарды бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, қатерден арашалау, құтқару көмектесу істерін бар күшпен өрістетіп, апат көмескі қатерін ішкерлей тексеріп, тасқыннан сақтанудың, апаттан құтқарудың түрлі шараларын егжей-тегжейлі тиянақтандырып, ауыр қосалқы апаттардың туылуынан қатаң сақтанулары керек.
1: Өз хабарымыз: бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жұңғыл үстіндегі осы замандандыру ғылым-техниканы осы замандандыруға сүйенеді. Жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруда ғылым-техникада жаңалық ашуға сүйеніп, жаңа қозғаушы күш жетілдіру керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер түрлі жаңалық ашу тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындатып, дүние жүзі ғылым техникасының алдыңғы легін көздеп, негіздік зерттеуді күшейту, алғашқы жаңалық ашу қабілетін жоғарылату жағына үздіксіз күш салып, шешуші өзекті техникалардан, алдыңғы лектік техникалардан қамал алуды мықты игерді. Сауда ерен базарларындағы зат реттеу, ақшалудан тәжірибе ханадағы химиялық сынақ дәрісі тәжірибесіне дейін, онан ойын көрсету басқышындағы би немесе сайыскерлік әрекетіне дейін, Бейжің Ичуаң районындағы Бейжің адам пішінді робот жаңалғашу орталығының санды мәлімет жаттығу базасында робот отбасы, сауда ерен базар, кеңсе өнеркәсіпті қамтыған 6 үлкен саладағы 30 неше типтік жағдай дағы жаттығу санды мәліметін жинақтауда. Базаның жауапсы Ша Хуалин бұлай деді. Бұл санды мәліметке біз тағы да белгі қойып, сапа тексеру жүргізіп, ең соңында жоғары сапалы санды мәлімет жинағын қалыптастырамыз. Онан соң есептеу үлкі моделіне жаттығу жасаймыз. Бұл роботқа орналастырылып, түрлі жағдайларға сан-санақсыз кәсіптерге істетіледі. Ғылым техника дамуға жетекшілік етеді. Жаңалыға шу арқылы болашаққа қол жеткізуге болады. 1-2 айда 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында тұңғыш рет жергілікті орында қызмет тексергенде бас шужи Ши Жинпин Бейжің Ичуаң районындағы мемлекеттік информация жасампаздығы бақшасына келіп, социалистік осы замандағы құдіретті ел құрудың тетігі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруде деп баса дәріптеді. Бас шужи нұсқаған бет алысты бойлап, бейіл еліміздің жаңадан күлденген кәсіп саласы мен болашақ кәсіп саласы жедел дамыды. Ел ішіндегі тұңғыш кәсіп салаландырып қолдану жүзеге асырылған өнеркәсіп зерделі сапа тексеру роботы Хынан өлкесінің Лоян қаласында ресми топ-тобымен өндіріліп, қолданысқа тапсырылды. Сычуан өлкесінің Чыңду қаласында Ми түйіспеті алдыңғы лектік техникасын кәсіп салаландыру үлгерлетіліп, батыс бөліктің ми түйіспеті техника базасы күш сала қалыптастырылып, жаңалғашу өміршеңдік күші үздіксіз жарыққа шықты. Негіздік зерттеу тұтас ғылым жүйесінің қайнар көзі. Барлық техникалық мәселелердің бас тұтқасы. Биыл 4-ші айда бас шужи Ши Жинпин Шанхайда негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісіне қатынасқанда әрі маңызды сөз сөйлегенде былай деп атап көрсетті. Оқу ағарту, ғылым техника, дарындылардың дамуын бір тұтас ілгерілетіп, тәрбиелеу, енгізу, пайдалану қызметін жан жақты ойдағыда істеп, негіздік зерттеу дарындылар қосынын зорайту керек. Міндет арқылы жетектеуге, алдыңғылары кейінгілерді жетектеуге табанды болып, жас дарындыларды күш сала сөмілдеу керек. Ғалымдар рухын сәулелендіріп, ғылым жалпыластыру үгітін күшейтіп, жастар мен өрендердің жасампаздық қабілетімен іздену ынтасын қозғап, негіздік зерттеуге ат салысуды тіпті де көп жастар мен өрендердің өмірлік талпынысына айналдыру керек. Қазір жас ғылым техника дарындылары еліміздің ғылыми зерттеудегі негізгі күшіне және жаңалық ашудағы жалынды қосынына айналды. Бейду, айды барлау сияқты мемлекеттің келелі ғылым техника инженерияларында, сондай-ақ жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген салаларда көптеген нысан үйірмелерінің орташа жасы 30 жас айналасында ғана болды. Тенчин ғылыми зерттеу бағалау жүйесін қайта сомдау арқылы жас ғылыми зерттеу қызметкерлерінің берілі зерттеуіне шарт жағдай жаратып, ауыртпалықты жеңілдетіп, болашақ кәсіпте жаңалық ашу негізін туу бастан бекемдеді. Жұңғо ғылым академиясы Тянчин өнеркәсіп биология техникасын зерттеу орны

0: сыйлық түрлері сияқтылар емес, қайта біздің соңында қандай мәселені шешкендігіміз бағаланатын болды. Ғылыми зерттеу түзілісіндегі мұндай реформа тұтас ғылыми зерттеу ортасының өміршеңдік күшін жандандырды. Әлемдік ықпалға ие халықаралық ғылым техникада жаңалық ашу орталығын құру бас шуджи Си Цзиньпин өзі жобалап, өзі орналастырып, ілгерілеткен келелі стратегиялық міндет. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында Бейжин, Тянжин, Хэби, Шанхай, Чанчжан атырауы, Гуандун, Шанган аумын үлкен шығанақ районы сынды 3 үлкен халықаралық ғылым техника жаңалық ашу орталығында шоғырлы күш салынып, ғылым техникада жаңалық ашудың қайнар көзді қуаты, жоғары деңгейлі кәсіптердің жетекшілік қуаты және үздік дарындылардың шоғырлану қуаты үздіксіз жоғарылады. Ғылым техника министрлігі 2-ші мекемесінің бастығы Лючин былай деді. Бейжин, Тянжин, Хэбидің, Чанчжан атырауының, Гуандун, Шанган аумын үлкен шығанақ районының өзіндік жаңалық ашу байлығы жүйелі реттеліп, алдағы 5 жылдағы келелі міндеттер бір тұтас орналастырылды. Әркім өз артықшылығын сәулелендіретін, өз ара сәйкес етін, бірін-бірі толықтайтын өңірлік ғылым техникада жаңалық жаратудың жаңа жағдайын қалыптастыру ілгерілетілді. Ғылым техника гүлденсе, ұлт гүлденеді. Ғылым техника құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді. 2035 жылы ғылым техникада қуатты ел құру стратегиялық нысанасы көзді ұсталып, 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында еліміз негіздік зерттеу мен алғашқы жаңалық ашуды үздіксіз күшейтіп, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, оқу-ағарту ғылым техника дарындылардың дамуын бір тұлғаландыра ілгерілетіп, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырды.
1: Өз қабарымыз 105 жыл өдіре алға тартып, 105 жыл шұғылалы табыстарға қол жетті. Бас шуджи Си Цзиньпиннің Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі қалың жастар арасында қызу аңыс қозғады. Көпшілік былай десті: жеке талпынысты партия және мемлекет істерімен тоғыстырып, уақытпен жарысып, жастық шақтың қадіріне жетіп, жаңа жорықтағы тарихи күш жалғап жүгіру жарысын ойдағыдай өткіземіз. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі айбынды тарихи тұрудан Жунго Коммунистік партиясының 105 жылда бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп жаратқан ұлы жетістіктерін 5 жақтан терең қорытындылап, Жунго Коммунистік партиясының үздіксіз шоғылалы нәтиже жараталуындағы таңдаулы ерекше қасиетін терең ашып көрсетті. Ауыл қыстақты көркейтудің кең байтақ сақанасынан ғылыми зерттеуде қамал алудың бірінші шебіне дейін жаңа дәуірде қалың жунго жастары айрықша желпініп жігерлене түсті. Фудан дашөсі Коммунистік партия жарнамасы көрме сарайындағы ұшқын атты партия мүшелері ерікті қызмет ету әтіретінің мүшесі Чинзи Пэй былай деді: 105 жылдың алдында дәл бір топ жас өзінің жастық көктемін ұлттың азаттық істеріне арнап, ыстық қанымен жаңа жұңғоның дүниеге келуін сомдады. Жаңа дәуірде тұрған біз жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалауымыз керек. Біз бас шуджидің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші етіп, үйрену, ой жүгірту, әмәлиятты әйгілеу, түсіну барысында әуелгі мақсатты шыңдап, таным мен әрекетті ұштастыру барысында борыш арқалауымыз керек. Екі үздік бір озат мадақтау сыйлау объектісі Доджи Ванчжу былай деді: бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзін нақ майданда тыңдап, қатты әсерлендім. Партияның пәрменді басшылығында бас шуджи Си Цзиньпиннің шынайы қамқорлығында Шизаңның шекараны бекемдеу, шекараны гүлдендіру, халықты ауқаттандыру әрекеті жылдан жылға тыңғылықты ілгерілеп, тұрмысымыз барған сайын жақсарды. Біз бас шуджиге шын жүректен алғыс айтамыз, партияға алғыс айтамыз. Сөз жоқ табандылықпен партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, жастық көктем арқылы борышымызды ада етіп, нақты істеу арқылы шекара өткелін бекемдейміз. Ішкі Мұңғылдың Баян-Нұр қаласы Дыңқу ауданы үш терістік құмды дізгіндеу жастар екпінділер әтіретінің мүшесі Бауын былай деді: неше ұрпақ құмды дізгіндеушілер құмды алапқа тамыр тартып, жасылдандыру құрылысына өртіз атсалуда. Біздің Дыңқу ауданындағы орман шөппен көмкерілген аумақ алғашқы кездегі 0.4%-тен қазіргі 41

0: 5,4%-ке артып, жасанды жолмен оңау шараларын қолдану арқылы құмды өңірдің кеңеюін дізгіндеу сынды тарихи бұрылысты іске асырып, партияның басшылығына табанды болудың төтенше маңыздылығын толық дәлелдеді. Жас партия мүшесі ретінде біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, партия құрылысын жетекші етіп, партияға адал болу, жасылдандыруды қалу үшін істеу жауапкершілігін әмәлиятта игілеуіміз керек. Аяция өнеркәсібі Шэнфэй өлшемді бөлшек орталығының жұмысшысы Ян Гошин былай деді. Бас Шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, біз Жұңғы Коммунистік партиясының таңдаулы ерекше қасиетін үздіксіз сәулелендіріп, отаншылдық сезіммен отан үмітін ақтау жігерін орнатып, мемлекеттің қуатын күшейтіп, жеке талпынысты партия мен мемлекеттің Аяцияда құдіретті ел құру істерімен саналы түрде тоғыстырып, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге табанды болып, шеберлер рухын кемелдендіріп, әмәлиятта әйгілеуіміз керек. Шешуші салалардағы түйінді техникалық қиын мәселелерден қамал алуға күш жұйыстырып, нақты іс істеу арқылы жастық арманды жалындата түсуіміз керек. Ұлы нәтижеге қол жеткізу үшін ұлы мұрат болу керек. Ұлы істерді орындау үшін қажырлық пен қызмет көрсету тиіс. Бас Шужи Ши Цзиньпин жаңа тарихи шұғылалы табыстарды құлшына жарату ұлы үндеуін шығарумен бірге, қалың жастарға шынайы сәлем жолдап, оларды сенімді бекемдеп нысананы шынайы тұрақтандыруға шабыттандырды. Көпшілік былай десті. Партия мен халықтың үндеуіне саналы түрде құлақ асып, мұрат сенімді бекем деп, отбасы мен отанға терең сүйіспеншілік орнатып, тарихи борышты батылдықпен арқалап, жауапкершілік арқалайтын жастық көктем дастанын құлшына жазу керек. Шиян қатынаста шөсі, энергия және қозғаушы күш инженериясы Шуэннің аспиранты Ню Бенъяу былай деді. Бас Шужидің маңызды сөзі жас оқушыларға алға басу бет алысын көрсетті. Біз бас Шужидің маңызды сөзінің рухын көкейге ұялатып, әрекетті әйгілеп, партияның қолбасшылығына бойсынып, партияға ілесіп жеке ғылыми зерттеу талпынысын партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайымен тоғыстырып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін жалғасты көздеу ұстап, ден қоя зерттеп, ерлікпен шыңға талпынуымыз керек. Жұңғы ауыл шаруашылық дашөсі, Чүйжу ғылым техника зерттеу орнының аспиранты Лян Унтин былай деді. Біз жыл бойы қыстақта тұрамыз. Дихандармен бірге тамақтанып, бірге тұрып, бірге еңбек істейміз. Байтақ далаға тамыр тартып, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қызмет өту мұрат сенімімізді анағұрлым бекем дедік. Біз жастық арманымызды ауыл шаруашылығында құдіретті ел құру, ауыл қыстақты күлдендіру стратегиясымен тоғыстырып, жастық көктемімізбен жол салып, мұратымызды нұрландырамыз. Лунмын тас үңгірі зерттеу орны, тас үңгірін қорғау зерттеу, мұраларды бақылау тексеру тобының мүшесі Леуи былай деді. Бас Шужидің қалың жастарға деген үміті бізге оның астарындағы ауыр дәуірлік жауапкершілікті шынайы сезіндірді. Біз бас Шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, борышымызды ойдағыдай адай етіп, Жұңхуа мәдениетінің жауһарын ойдағыдай қорғап, ойдағыдай жалғастырып, ойдағыдай таратуымыз керек. Екі озат бір үздік мадақтау сыйлау объектісі Гауфың былай дейді. Жас партия мүшесі ретінде мен жастардың іс тындыруда мұрат болу, қызмет орнына тамыр тарту, тыңғылықты істеу керектігін терең сезіндім. Бас Шужидің тапсырмасын сөз жоқ есте берік сақтап, жедел жеткізу кәсібінің бірінші шебін тиянақ етіп, маңайымдағы қызметтестерімді әрбір тапсырысты тыңғылықты жеткізіп, көрші қолаңға ойдағыдай қызмет өтеп, қарапайым қызмет орнында партия мүшелерінің тиісті жауапкершілігін арқалауға үздіксіз жетектеймін.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңес 7 айдың 7 күні түстен кейін 2026 жылғы төрағалар мәжілісі мүшелерінің талқы мәжілісін ашты. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Уан Хунин былай деді. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп түсініп, Жұңғы Коммунистік партиясының Жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай-талмай күрес жүргізуінен, әсіресе жаңа дәуірдегі партия мен мемлекет істерінің тарихи жетістіктерінен екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Бірлік сапқа табанды болу, партияның ұзақ уақыт күрес жасауында топтаған бағалы тарихи тәжірибесі екенін жете танып, партияның басшылығында халық саяси кеңес істері мен көп партия селбестігі істері

0: жерінде қол жеткен келелі табыстарды нақты игеріп, Жұңғу Коммунистік партиясының басшылығы мен жұңғуша социализм жөніндегі саяси танымды, идеялық танымды, назариялық танымды, сезімдік танымды үздіксіз күшейтіп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың айбынды күшін үйістіру керек. Уан Хунинг былай деді. Бас жүзі Си Цзиньпиннің халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымының ролын сәулелендіру жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, назарды партия мен мемлекеттің өзекті міндетіне шоғырландырып, міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілету үшін жұрт тілегін кеңінен үйістіру, ортақ таным үйістіру, ақыл парасат үйістіру, күш қуат үйістіру керек. Уан Хунинг былай деді. Арнаулы кеңес құрылымының функциясын шын мәнінде ойдағыдай атқару, ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Ақыл кеңес беру ролын, зейін зердені, күш қуатты шоғырландыру ролын, демократиялық ролын сәулелендіру керек. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Шы Тайфың, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ху Чунхуа, Шын Йөйі, Уан Юң, Жоу Чиан, Хы Хоуха, Лян Чжэньин, Батыр, Су Хуй, Шау Хун, Гау Юнлун, Чэн У, Сян Хуй, Уан Дунфун, Джан Синчжи, Джан Сочжун, Хэ Баошян, Уан Гуанчян, Чин Бойон, Чжу Юнсин мәжіліске қатынастары сөз сөйледі.
1: Өз хабарымыз. Тұтас ұлттың Жапон шапқыншыларына қарсы соғысы басталғандығының 89 жылдығын еске түсіру салты 7-7 күні түстен бұрын Жұңғу халқының Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ескерткіш сарайында өткізілді. Лугушау көпірінің бойындағы Жұңғу халқының Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ескерткіш сарайы асқақ бой көтеріп тұр. Түстен бұрын сағат 9-да еске түсіру салты айбынды мемлекет әнімен басталды. Астанадағы оқушылардың уәкілдері терең сүйіспеншілікпен Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс өлеңдерін оқыды. Астанадағы студенттер қоры үйірмесі Жапон шапқыншыларына қарсы әскери саяси дашөнің мектеп әні, коммунистік партия болмаса жаңа жұңғы болмақ емес деген әндерді асқақтата шырқап, жас ұрпақтың партияның сөзіне бұлжымай құлақ асып, партияға ілесіп, қаһарман құрбандардың рухын жалғастырып, екпінді ілгерілейтін күш қуат қабылдап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру үшін жауапкершілік арқалау бекімдерін білдірді. Осыдан кейін әр сала уәкілдері баспалдаққа баяу шығып, реті бойынша Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс сарайының алдыңғы залына келіп, қолдарындағы гүл шоқтарын жұңқа ұлтының ынтымақтаса отырып, Жапон шапқыншыларына қарсы жүргізген соғысының символы болған көлемді бедерлі нақыш құрыш қорғанның алдына құрметпен қойды. Сондай-ақ Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс қаһармандарына еліп құрмет білдірді.
0: Өз хабарымыз. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің ұйымдастыру бөлімі ұқтыру басып таратып, бас жүзі Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандыру, тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметінде негізгі саты партия ұйымдарының жауынгер қамалдық ролы мен қалың партия мүшелерінің авангард үлгілік ролын толық сәулелендіру жөнінде талап қойды. Ұқтыруда мыналар баса тәріптелді. Әр дәрежелі басшы кадрлар дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмелиятта егілеп, кезекшілікті алдыңғы шепте қолбасшылық етуді күшейтіп, негізгі саты партия ұйымдары мен қалың партиялы кадрларды тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты істеуге кең көлемде жұмылдырып, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігіне және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығына шынайы кепілдік етіп, партия туын тасқыннан сақтанудың, апаттан құтқарудың бірінші шебінде биік желбірету керек.
1: Өз хабарымыз орталық комитет ұйымдастыру бөлімі таяуда орталық атынан басқаратын партия жарнасынан Гуанши, Гансу қатарлы 5 өлкі автономиялы районға 60 миллион юань арнаулы қаржы босатып, тасқыннан сақтану апаттан құтқару қызметін қолдауға жұмсады.
0: Өз хабарымыз Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бекітуімен орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау комитеті 20-шы кезекті орталық комитеттің кандидат мүшесі, Шәнші өлкелік парткомның бұрынғы тұрақты мүшесі, Шиян қалалық парткомның бұрынғы шужия Фан Хунвейдің тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселесіне дейлі отырғызып тексеру жүргізді. Тексеру арқылы мыналар анықталды. Фан Хунвей Мұрат сенімінен айырылып, әуелгі мақсатты борышты ұмытып, ұйымға адал шынайы болмаған. Партияны жаппай қатаң басқарудың тұлғалық жауапкершілігін атқаруда дәрменсіз болып, шарлау қызметіне кедергілі жасап, ұйымның тексеруіне қарсы тұрып, соқыр сенім қимылымен шолданған. Орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасап, қонағасы саяхат орналастыруын қабылдаған. Ұйымдық принципке қайшылық жасап, жеке басына қатысты істерді белгілеме бойынша мәлімдемей, кадрларды белгілемеге қайшы таңдап өсіріп, міндетке тағайындаған. Пәктік төменгі шегінен айырылып, белгілемеге қайшы келіп тарту таралған. Белгілемеге қайшы келіп жарнасы базарға шығарылмаған серіктіктердің жарнасын емденген. Қызмет құқығынан және қызмет ықпалынан пайдаланып, туыс-туғандарына пайда жеткізген. Өзінің қызмет ықпалынан пайдаланып, жұбайының жеке пайда түсіруін ырқына жіберген. Іштей жол қойған. Отбасы істілі дұрыс болмай, отбасындағыларын басқармаған, тәрбие бермеген, қызмет қолайлығынан пайдаланып басқаларға құрылыс нысандарын көтеруге беру, кадрларды таңдап өсіру, міндетке қою сияқты жақтарда пайда жеткізген, сондай-ақ заңсыз түрде қомақты мал-мүлік алған. Фан Хунвей партияның саяси тәртібіне, ұйымдық тәртібіне, пәктік тәртібіне және тұрмыс тәртібіне ауыр қайшылық жасап, қызмет міндетінде заңға ауыр қайшылық жасаған, әрі паралу қылмысына шатылған. Оның үстіне партияның 18-ші құрылтайынан кейін тыйылмаған, қолын тартпаған, сипаты ауыр, ықпалы жиренішті болған. Оны қатаң бір жақ дету керек. Жұңғу Коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесі, Жұңғу Халық Республикасының бақылау тексеру заңы, Жұңғу Халық Республикасының үкімет қызметкерлерін әкімшілік жақтан бір жақ ету заңы сияқты қатысты белгілемелерге сай, орталық тәртіп тексеру комитеті тұрақты комитеті мәжілісінің ақылдасу әрі орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің қарауына жолдау арқылы Фан Хунвейға партиядан шығару жазасын беруді. Мемлекеттік бақылау тексеру комитеті оған үкімет қызметінен айдау жазасын беруді. Партия 20-шы құрылтайының уәкілі, Шәнші өлкелік 14-ші кезекті партия құрылтайының уәкілі толымдылығын тоқтатуды, тәртіпке заңға қайшылық жасап тапқан табысын қайтарып алуды, қылмысқа саятын мәселелерін прокуратура органдарының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп беруді, саятын мал-мүлікті бірге өткізіп беруді ұйғарды. Оған партиядан шығару жазасын беру орталық комитеттің жалпы мәжілісі ашылған кезде тұрақтандырылады.
1: Өз хабарымыз. Мәдениет және саяхат министрлігінің 7-ші айдың 7-ші күні жариялаған саяхатта егі ел құрудың 15-ші 5 жылдық жобасында мыналар алға қойылды. 2030-шы жылға барғанда халық бұқарасының саяхаттағы табыс сезімі, бақыт сезімі көрнекті күшейіп, саяхатқа әлеуметтік қызмет өтеу жүйесі үздіксіз кемелденіп, халық бұқарасының саяхаттағы разылық дәрежесі үздіксіз жоғарылайды. Саяхаттың жалпыға тиімді сипаты онан ары көрнектіленеді. Бұл қатысты жобада саяхаттың жалпыға тиімді болуы нысанасының тұңғыш рет алға қойылуы.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 7-ші айдың 7-ші күні мынаны жариялады. 6-ші айда жұңғының қамбада сақтау көрсеткіші 50.2% болып, алдыңғы айдағыдан 0.16% жоғарылады. Мұның ішінде жаңа тапсырыс көрсеткіші көрнекті жоғарылап, болат материалдары, құрылыс материалдары, машина жабдықтары сияқты негізгі құрылысқа қатысты жалпылық тауарларды қамбада сақтау қажеті біршама жақсы болды.
1: Өз хабарымыз Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің қатысты жауапсы 7-ші айдың 7-ші күні былай деді. Еліміздің үлкен модел, зейінді дене сияқтылары жедел жаңаланды. Биыл адам пішінді роботтың тұтас жылдық өнім мөлшері 100 мыңнан асады деп межеленуде. Қазір еліміздің көлемдегі өнеркәсіп кәсіпорындарында жасанды зерденің жалпыласу мөлшері 30%-ден асып, жасанды зерде экономиканың жоғары сапалы дамуының қуатты демеушісіне айналуда.
0: Өз қабарымыз орталық ауа райы станциясы 7-7 8-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбыр жөндегі қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 7-ші айдың 9-ші күні таңертең сағат 8-ден бастап Гуаншидың оңтүстігі, Гуандуңның батыс оңтүстігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында, Гуаншидың шығыс оңтүстік теңіз жағалауы сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде сұрапыл нөсер жауады.
1: Өз қабарымыз Америка құрама штаты орталық қолбасшылық штабы 7-7 күні былай деді. Иранның халықаралық су жолдарындағы жай бұқара меңгерген сауда теңіз тасымал кемелерін нысанаға алу және шабуыл жасау әрекетіне қарымды ретінде Америка құрама штаты армиясы Иранға бір қыдыру пәрменді соққы беруін бастады. Америка құрама штаты жақ бұл Иранның Қормұз бұғазынан өтіп бара жатқан үш сауда кемесіне тұтқиыл шабуыл жасағандығына қайтарған қарымды деді. Әрі Иранның бұл әрекет ешқандай үйлесімді себебі жоқ, қатерлі әрекет. Оның үстіне соғыс тоқтату келісіміне көрнекті қайшылық жасағандық деп қарады.
0: Өз қабарымыз. Ақыш зұңтыңы Трамп 7-ші айдың 7-ші күні Түркияның астанасы Анкараға барып, НАТО басшылар мәжілісіне қатынасқанда былай деді. Ақыш Түркияны жазалауды күшінен қалдыруға кірісуде. Әрі F-35 тұрпатты соғыс ұшағын сатып алу мәселесі жөнінде шешім жасайды. Түркия 2019 жылы Ресейдің 400 S тұрпатты әуе шабуылынан қорғану жүйесін сатып алғаннан кейін Трамп үкіметі Түркияның Ақыштың F-35 тұрпатты соғыс ұшағын сатып алуына тыйым салған.
1: Өз қабарымыз Халықаралық Олимпиада комитетінің атқару комитеті 7-ші айдың 7-ші күні 2023 жылы 10-ші айдың 12-ші күнінен бастап атқарылған Ресей Олимпиада комитетінің мүшелік толымлығын уақытша тоқтату жазасын уақытша күшінен қалдыратындығын жариялады. Бұл қаулы Ресей спортшыларының халықаралық дене тәрбие жарыстарына жаппай қатынасуындағы саясаттық кедергілерді аластады.
0: Өз қабарымыз. Бейжин уақыты 7-ші айдың 8-ші күні таң сәріде аяқтаған 2026 жылғы Ақыш, Канада, Мексика дүние жүзілік футбол сауытына таласу жарысының 8 мықтыға таласу шешуші жарысында Аргентина командасы 2-ге қарсы 3 ұпаймен Египет командасын жеңіп 8 мықты команда қатарына кірді. Хабарымыз аяқтады, дикторлар. Рәділ Шаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редактор Күлайнар Спайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым.
0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Шаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Черногордың бұрынғы зұңтыңы Филипп Уянауиш таяуда Жұңго тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Черногор Жұңгомен дипломатиялық қатынасы орнатқан 20 жыл боран шашынды бірге өткеріп, шынайы селбескен 20 жыл. Әр өзара сенім артып, өзара көмектесіп, өзара үйреніп, өзара үлгі алған 20 жыл.
0: Украина дағдарысының жалпы беттік асқынғанына 1600 күнге таяды. Ресей зұңтыңы Путин мен Украина зұңтыңы Зеленский таяудан бері келіссөз өткізуді қалайтындығын білдірді. Алайда Ресей мен Украина қарсы жақтың ұрымтал тұстарына үздіксіз рейте соққы беріп, екі жақта орасан зор шығын құшырап, бір айда жай бұқараның өлімжітім мөлшері дағдарыс асқынғаннан бергі ең жоғары шекке жетті.
1: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда өлі Черногордың бұрынғы зұңтыңы Филипп Уянович пен сұхбат деген мазмұнды тыңдайсыздар. Черногордың бұрынғы зұңтыңы Филипп Уянович таяуда Черногордың астанасы Подогорицияда Жұңго тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Черногор Жұңгомен дипломатиялық қатынас орнатқан 20 жыл боран шашында бір өткеріп, шынайы селбескен 20 жыл әрі өзара сенім артып, өзара көмектесіп, өзара үйреніп, өзара үлгі алған 20 жыл. Ульянович былай деді. Екел басшыларының стратегиялық жетекшілігі мен бірге ілгерілетуінде екелдің әр саладағы нақты селбестігінде сүбелі табыстарға қол жетті. 20 жылдан бері екел өзара құрмет ету, тең тұрғыда өзара сенім арту негізінде терең достық орнатты. Ол осы тарихтың куәгері және ат салушысы. Ол былай деді. Жұңғы бастан аяқ бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының негізгі мақсаты мен принципіне бойсынып, халықаралық қоғамның жаппай алқауына бөленді. Біз Жұңғының әлемдік басқару және халықаралық селбестікті ілгерілетуге күш салу құлшынысын айрықша алқаймыз. Бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесін тілге алғанда Уянович былай деді. Бұл келелі дәріптеме соңғы неше 10 жылдан бергі ең ықпалды халықаралық әлеуметтік өнімдердің бірі. Бір белдеу бір жолды бірге құру селбестігі қатысты өңірлердің негізді құрылғы шарт жағдайын жақсартып, жергілікті бұқараның тұрмыс деңгейін жоғарылатты. Ол мыналарды атап көрсетті. Жұңғының Черногорда құрылыс жүргізуге қатынасқан нысандары жергілікті орынның даму қажетін үйлеседі әрі Черногордың негізді құрылғыларын кемелдендіруде жергілікті орынның экономикалық қоғамдық дамуын жебеуде маңызды мәнге ие. Бұдан сырт екелдің оқу-ағарту селбестігі үздіксіз тереңдеп, Черногор ел ішіндегі ханзу тілі оқу-ағарту да қарыштап дамыды. Уянович Жұңғыда талай рет сапарда болған. Хайнан еркін сауда портының 2025 жылы 12 айдың 18-ші күні тұтас аралда кедендік жабық күйде жұмыс бастауы оған терең әсер қалдырды. Ол былай деп қарады. Черногор тамаша порт байлығына ие. Хайнанның даму әмәлияты көптеген пайдалы ой салады. Ол былай деді. Черногор жөнінен алғанда бұл үлгі алу құнына ие даму үлгісі. Ішкерлей зерттеуге және үйренуге татиды. Мен мұның екелдің нақты селбестікті тереңдетуіне тың өріс ашатындығына сенемін. Уянович былай деді. Жұңғының құдіреттілігі жерінің кең жансанының көп болуындаған емес, онан да маңыздысы әр елге бастан аяқ ашық, сыйысымды пейіл мен тең мәміле жасауында. Ол былай деді. Екелдің теңдік өзара сенім негізінде оқу-ағарту, ғылым мәдениет және емдеу, денсаулық сақтау сияқты салалардағы селбестігін анағұрлым тереңдетіп, екел халқына тіпті де зор бақыт жаратып, баянды гүлденудің болашағын бірге жаратуын үміт етеміз.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Ресей-Украина келіссөзі не үшін соншама қиынға соқты деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Украина дағдарысының жалпы бетігі асқынғанына 1600 күнге таяды. Ресей зунтуы Путин мен Украина зунтуы Зеленский таяудан бері келіссөз өткізуді қалайтындығын білдірді. Алайда Ресей мен Украина қарсы жақтың ұрымтал тұстарына үздіксіз сілейте соққы беріп, екі жақта орасан зор шығынға ұшырап, бір айда жай бұқараның өлім-жітім мөлшері дағдарыс асқынғаннан бергі ең жоғары шекке жетті. Соңғы бір мезгілде Ресей армиясы жер бетіндегі шептік соғыста үздіксіз алға ілгерілді. Украина армиясы ұшқышсыз ұшақпен соққы беру тебінің күшейте түсті. Екі жақ қайта-қайта қақтығысып, соғыс бәсеңдегені былай тұрсын, қайта барған сайын шиеленісіп, асқына түсті. Путин 7 айының 3-ші күні Ресей бірлескен әскери бөлімдері шоғырының бір қосымша қолбасшылық орнын көзден кешірді. Әрі әскери істер мәжілісін ашып, Ресей армиясының Донецкіде келелі ілгерілеушілікке қол жеткізгендігін жариялады. Путин айтқан келелі ілгерілеушілік Константиновканы басып алуды меңзейді. Украина бұл қаланы Славянский, Краматолуский қатарлармен бірге қорғаныс торап етіп құрып, шікерлей сатылы қорғаныс жүйесін әзірлеп, оны берік бекініске айналдыруды ойластырды. Константиновканы басып алу Ресей армиясы жөнінен келелі маңзалады. Путин мыналарды атап көрсетті. Ресей армиясы тұтас линияда шабуылға өтіп, тез қарқынмен алға ілгерілді. Украина армиясы шепті қорғауға ұрынғанымен, Ресей армиясының шабуылында ойсырай жеңіліп, артқа шегінуге мәжбүр болды. Зеленский бір жағынан әлеуметтік желіде Константиновканың қолдан кетуі жөнінде, бұл Ресей жариялаған жалған үгіт деп аңыз қайтарса, енді бір жағынан Украинаның ұшқышсыз ұшақ, басқарылмалы бомба, электрондық соғыс аспабы сияқты қару-жарақтардан пайдаланып, Ресейге қысым түсіретіндігін айтты. Соңғы 2 айдан бері Украина ұшқышсыз ұшақтан пайдаланып, Ресейге соққы беру тебінін үздіксіз арттырды. Москва қаласының бастығы Собьянин 7 айдың 4 күні хабар жариялап былай деді. Өткен тәулікте Ресейдің әуе шабуылынан қорғану әскери бөлімдері Москваға және Москва облысына ұшырылған 200-ден астам ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Бұл жақынғы 2 жылдан бері Москвада кездескен ең сұрапыл ұшқышсыз ұшақпен шабуылдау болып табылады. Путин таяуда Ресей қиын қыстау кезеңдерді бастан өткеруде. Тағдырға қатысты сәттерге дөп келді деді. Ресей зонтуының ақпарат қатшысы Песков 7 айдың 4 күні Зеленскийдің Путинмен Константинопольда кездесу жөндегі ұсынысына жауап қайтарғанда былай деді. Ресейдің астанасы Москва, егер Зеленский шынында жауапкершілік арқалайтын келелі шешім жасауға бел байласа, онда ол Константинопольда емес Москваға келіп Путинмен кездесу керек. Бұл Ресей мен Украинаның екі ел басшыларының кездесу орнын арқау еткен тағы бір реткі сөз таласы болып, екі жақтың бірқыдыру принциптік майданда ауыр алауыздық орын теуіп отырғандығын көрсетті. Путин таяуда былай деп баса дәріптеді. Ресей Украинамен бейбітшілік келіссөз өткізбекші, бірақ келіссөз сөз жоқ 2022 жылы Ресей мен Украинаның Түркияның Стамбулында жасасқан келісімін. Ресей мен Америка құрама штаты басшыларының 2025 жылы 8 айда Америка құрама штатының Аляска штатындағы Әңкіреш кездесуінде талқылаған үлгісін реал жағдайды. Сондай-ақ өзінің 2024 жылы Ресейдің сыртқы істер министрлігінде сөз сөйлегенде байымдаған принципін негіз ету керек. Украинаның сыртқы істер министрі Себига былай деп атап көрсетті. Әңкіреш рухы күшінен қалды. Украина қатынаспаған бейбітшілік жобасының барлығы іш жүзіндікі жанаспайтын құру қиял ғана. Бұдан сырт Ресей мен Украинаның алауыздығының терең қатпарлы себебі Ресей мен Еуропаның стратегиялық сенімсіздігі мен стратегиялық қарама-қарсылығында. Песков былай деп атап көрсетті. Батыс елдері Украина жақта тұрып, Украинаның негізді құрылғыларынан пайдаланып, сырттан келген қаруларды Ресейге кезегендіктен ерекше әскери әрекет нағыз соғыс формасымен жалғаса береді. Ресей мемлекеттік думасы, парламент төменгі палатасы, халықаралық істер комитетінің орынбасар төрағасы Алексей Чепа былай деп қарады. Киевтің батыстық қолдаушылары бейбітшілікті іске асыру үшін емес, қайта Ресейді әлсіретуге барын салатын болса, келіссөздің ілгерілеуінен ауыз ашу мүмкін емес. 7 айдың 4 күні Америка құрама штатының тәуелсіздік күні. Путин мен Зеленский сол күні Америка құрама штатының зонтуын Трамппен жеке-жеке телефонда сөйлесті. Трамп телефонда әскери әрекетті тез арада тоқтатып, бейбіт жолмен шешу жолын қарастыратындығын қайталай дәріптегенімен, оның ерекше елшісі Витков пен күйеу баласы Кушинаның келіссөзге араласуының нақты уақыты жөнінде ештеңе демеді. Тек екеуінің жалғасты жарастыру жүргізетіндігін, әрі үйлесімді кезде Москваға сапарлай баратындығын ғана айтты. Ресей ғылым академиясы қауіпсіздік мәселесін зерттеу орталығының аға зерттермені Константин Блошин былай деп қарады. Еуропа арқылы Украинаны қару-жарақпен қамдау Америка құрама штатын пайдаға кенелтеді. Бұл Америка құрама штатының Ресей-Украина қақтығысын аяқтатуға асықпауының себебі. Қазақстан медиалары Финанс уақыт газетінің хабарынан цитат келтіріп, Украинаның ұшқышсыз ұшақпен шабуылдауының үздіксіз күшеюіне байланысты Ресейге түсетін қысым барған сайын арта түседі деп межеледі. Бейбітшілік келіссөз аяқ

0: Украинаның ұшқышсыз ұшақпен шабуылдауының үздіксіз күшеюіне байланысты ресейге түсетін қысым барған сайын арта түседі деп межеледі. Бейбітшілік келіссөз аяқалысының тоқырауы ресей Украина
1: электрді автокөлігін өліп қойған соң күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
2: Дулығаны сақтық үшін киеді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
2: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсам, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
2: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
3: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін, аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
4: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз, 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
3: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
4: Тапқан таянғаны мен қарыз қайтаратындар да аз емес.
3: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көру шынын да қиын болып кетті ғой.
2: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
3: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаның мен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып-толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар

0: қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
1: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
2: Ерке қыз. Сөзін жазған Нұрлан Вазырқанұлы. Музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Жаңбырлы күн. Сөзі Ерлан Мұқаметовтікі, музыкасы Бизал Қуанбайқызыныкі. Орындаған Жаңабек Ақанұлы.

Шақсы келін. Сөзмен музыкасын жазған Қизат Сейітқазин. Орындағандар Нұрсымбат Саятқызы, Гүлнұр Жайсақызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың бұл кезеңінен сіздердің тыңдауларыңызға Қуаныш Қасымұлының «Әнді сүйсең, менше сүй» атты әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз.

Асқақта әсем дауысты әншілердің қатары бүгін аз емес. Алайда ән мәтінін, әуеннің ішкі ерімін терең меңгеріп, тыңдаушысын әннің сұлу әлеміне үйіріп әкететін шынайы әншілер саусақпен санарлықтай ғана. Бұлай дейтініміз, ән өнері дауысты негіз етеді. Дауысты әннің бояуына қарай бере алу үлкен өнер. Сондықтан әннің тереңіне бойлап, оның ішкі құрылымын меңгеріп, сан қатпарлы әуезді ажарын солғындатпай, бояуын қалыңдатпай, тыңдарманның жүрегіне дәл жеткізіп шырқау, ол бөлек. Нағыз әнші міне осы тұрғыны бойлай отырып, өз дауысына келетін әндерді таңдап орындайды. Міне бұл әншінің өресіне, қарым-қуатына, түп талантына байланысты. Бүгінгі мақаламыздың кейіпкері Серік Тоқтарғожаұлы табиғат сыйлаған дарынды орнымен пайдалана білген әнші. Сонан да ол шырқаған ән бірден құлақтан кіріп бойдалады. Жүректі тербеп, шаныңды жылытады. Оның дауысына сай келген қайсы бір әнді тыңдап отырсаңыз, көңіліңіз шалқып, дүниенің қызығына енгендей, мөлдір сезімге бөленесіз. Міне, ән көңілдің ажары деген сөз осыған қаратылса керек. Серік Тоқтарғожаұлы 1966 жылы 7 айдың 5-ші күні толықсыған Тоғызтарау ауданындағы өнердің өлеңнің мекені. Бұл күндері әйгілі ақындар ауылы атанған Ағарсын алқабында дүниеге келген. 1973 жылы сол ауылда бастауыш мектептің табалдырығын аттайды. Ол жерде 3-ші класқа дейін оқиды. Ол оқып жүргенде әкесі Тоқтар Қожаның қызметі Тігарық ауылына шөткеліп, Тоқтар Қожа семьясы Тігарық ауылына көшіп келеді. Бұл 1976 жылы еді. Сонымен Секең қалған оқуын осы Тігарық ауылында жалғастырып, 1978 жылы бастауышты бітіреді. Туады мінезі жеңіл, қимылы шапшаң, Серік балалар арасында қитұрқылау еді. Ештемеден тартынбайтын, ойына келген айтып салатын

алынды. Сөйтіп, әнші балатана жүріп, толықсыз орталауға түседі. Толықсыз орталауға түскеннен кейін ойы өсе бастайды. Сол кезден бастап бала Серік әкесінің қоңырлатып күйге салып жүрген қара домбырасын қолына алып, дыңғырлата бастайды. Әке балаға сыншы деген рас сияқты. Баласының домбыраның құлағымен ойнап, саусақтарын құлақ күйіне келтіре алмай жатқанын байқаған Тоқтарқожа әке, баласы Серікті шабыттандырып, қос ішектің мың бір әуен дыбысын еппен теңшеп меңгеруге жетектейді. Халықтың қара домбырасының сырын тез игерген елгезек Серік енді халық әндерін жалаң айтудан домбыраның сазды күйіне қосып шырқай білетін болды. Оның әнші бала, Тоқтарқожаның әнші ұлы деген аты ел ішін аралай бастады. Бұрын сабақтас құрбыластар ғана білетін әнші бала енді мектептің қырағы ұстаздарының көзіне түсті. Қапелімде өздерінің өнерлі бала тәрбиелеп жүргеніне оқытушылардың өзі таңданды, әрі қуанды. Енді Серікті мектептегі түрлі қимылдарға қатынастырып, сахна көрсетіп, оның ашылып келе жатқан дауысын шыңап, ел алдында асқақтата шырқауына сұрап ашты. Қалың оқытушы қызметшілер Серіктің бойындағы әншілік өнердің болашағынан үміттенді. 1985 жылы Серік Тоқтарқожа үшін алғанда ең бір бақытты жыл болды. Сол жылдары мемлекеттік бірінші дәрежелі музыкант, профессор, композитор Бағдат Естемесұлы тоғыз тарауда негізгі сатыға келіп, өзі туып өскен мекендегі халықтың жағдайын еліп шынықты. Және тұрмыс үйренді. Бағдат Естемесұлының музыка әлеміне шын берілген, ән өнерінің қырымен сырын толық меңгерген кемел шағы дәл осы түседі. Ол кісі осы ретке орайды, халық ішіндегі жоғарылап білім алуға жағдай келмей жүрген, кедей ортаның балаларын, соның ішіндегі өнерге жаны жақын, бойында дарын, ойында талап бар жастарға бағыттады. Төменгі сатының жағдайын әбден бағамдаған Бағдат Естемесұлы ойын алған ісінің орайлы кезеңін дәп басып, Іле облысына қарасты Шығыс 5 ауданының мәдениет, ойын сауық үйірмесіндегі өнерпаздармен, музыка мұғалімдерін және музыкаға ән күй өнеріне бейімі бар халық ішіндегі әнші күйші өнерпаздардың басын бір араға қосуды жоспарлап, арғы-бергі жұртқа хабарлап, 40 күндік курс ұйымдастырады. Сол кездегі тұрмыстың қиыншылығымен қаншама өнерпаздар келе алмай бармағын тістегені бізге беймалым болса да, көңіл шіркін сезіп тұрғандай. Міне, осы күріс Серіктің маңдайының жарқырай түсуіне үлкен әсерін сыйлады. Серік осы күрісқа қатынасып, Бағдат сынды өнер жұлдызының алдынан дәріс алғанын осы күнге дейін мақтаныш санайды. Сол кезде Серік өзінде бар дара дауысымен қырағы ұстаздың көзіне түсіп, көңілінен шығады. Бағдат ағасының жаңа жазып, халық ішіне кең тарай бастаған қарлығашым ән әуелете шырқап, музыканттың ыстығы қыласына бөленеді. Әсем дауысқа бірден тәнті болған Бағдат аға сол қысқа мерзімді курста 40 құбылған әуезді дыбыстар мен дауыстың қырымен сырына Серікті бойлатып әкетеді. Жалынды жас маманның жетегіне түскен Серік емпеңдеп, ентеле беретте отырады, өнер деген әлемнің ішкі иірімдеріне сүңгіп кеткісі келіп ынтығады. Жүрегі ел деп соққан бәкеңде бойында барын аянбай талапкер Серік Тоқтарқожа ұлы бастаған бір шоғыр жастардың талантын ұштауға барын салып құлшынады. Сонымен Бағдат аға негізгі сатыдағы міндетін аяқтатып, қызмет орнына қайтарда, Іленің кең алқабынан бірнеше ондаған өнерлі шәкірт мейірін ұзалмай, қоштасып қалады. Ал Бағдат аға осы шәкірттерінің ішіне әнші күйші болып жетілгендерінің болашағынан зор үміт күтіп, беймене қарай аудандық мәдениет сарайының ойын сауық үйірмесіне таныстырып кетеді. Болайын деген баланың бетін қақпа, белін бу деген міне осы болар. Серік Тоқтарқожа ұлы осыдан былай тоғыз тарау ауданының ойын сауық үйірмесінің асқақ дауысты әншісі болып шыға келеді. Тоғыз тарау аудандық ойын сауық үйірмесінің бір ақтаңдық орны толады. Жаса мәңгі партия. Сөзі Жәкен Отарұлынікі, музыкасы Бағдат Естемесұлынікі. Орындаған Серік Тоқтарқожа ұлы.

Міне осылайша өнер сүйгіш, өнерге шөліркеген халық серіктің әсем де асқақ даусымен шырқалған қанша мәндерге сусыны қана бастайды. Серік сахнаға ойнақтап шыға келгенде көмейінен інішу маржан саулай жөнелетін еді. Құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең, менше сүй деп. Айтылғанындай, ән сүйетін жұрттың назарын өз наударған серіктің атын айналауыл тез арада танып кетті. Өнерлі жігіт өрдозар деген сөз босқа айтылмапты. Қасында жүрген әнші күйші өнерпаз жігіт қыздардың көңілі серіктің дауыс мәнеріне ауа берді. Іште ғажап әуенді, әуезді, мәнерлі үнді мойындап қалды. Осы кезде талантты тани білген үйірме басшылары Секеңді іле облыстық ойын-сауық үйірмесіне 4 айлық үйренуге жіберді. Бұл 1986 жылы болатын. 20 жасы толып, дауыс мәнері толық жетіле бастаған бала мұртты жас жігіт ұшып қонып үйренуге жетіп барды. Мұнда жоғары төменге аты белгілі болған драмалық сахнаның асқақ дауысты жас әншісі Күлән Әлімжан қызы сабақ беріп тәрбиелейді. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген емес пе? Күләннің алдынан дәріс алғаннан кейін серіктің әнге кеуіп жүрген аңқасы жаңбырдан кейін қолпырған даладай жайнап сала береді. Сол далада самғаған қырандай дауысы да асқақ тым биік көтеріліп, өзін жоғары кеңістікке алып шығып бара жатқандай сезінеді.

бізге байланған, орайы келгенде сап еткізіп ұстап қалмасаң, ол да бір сағым ағып өте шығады. Міне осы орайды серік ұстап қалды. Сол университеттің жоғары дәрежелі оқытушысы хан ұстаздан арнайы әннен сабақ алады. Әрі өзінің асқақ дауысы мен хан ұстаздың назарын бірден өзіне аударып, ұстаздың ықыласты көңілін бұрып көзіне түседі. Осы ретке білім алу орайы серікті алға ілгерілетті. Ол Астанадағы зиялы қауым ортасында ән шырқады. Бұл тамаша сәтке қолы жетуі сол жылы, яғни 1988 жылы Астанамыз Бейжіңдегі Синьцзянь іс басқармасы жағынан ұйымдастырылған орталықтағы тұңғыш реткі Наурыз мерекесі еді. Бұл мерекеге Астанада қызмет істеп жатқан қазақ зиялылары, әр қайсы дәрежеде оқып жатқан студенттер түгел шақырылады. Міне осындай орайда Серік Тоқтарғожаұлына Астанамызда ән шырқаудың сәті бұйырады. Білімін ұштап, ән өнерінің қырымен сырына қанығып, әр қандай бір әнді ширата шыңырау тереңіне бойлап шырқай бастаған Серікті тыңдарман көрермен қызу қолдап қол соқты. Осы ретке Наурыз мерекесіне шетелге шығып өнер көрсетіп қайтып келе жатқан Хамит Ысқағұлы ат басын бұрған екен. Серік әнді тым биіктетіп, асқақтата шырқап барып, сахнадан түскенінде асқақта әсем дауысқа сүйінген арқалы әнші Хамит Ысқағұлы орнынан тұрып, дауыстап Серікті өзі отырған үстелге шақырады. Хамитпен жүздесіп көрмесе де, іштей ұстаз тұтып, Хамитқа еліктеп жүрген Серік қуана ұмтылып барып, әншағасының ыстық мейірлі құшағына кіріп кетеді. Хамит Ысқағұлы Серіктің маңдайынан иіскеп, аузына түкіреді. Өмірде өзі орындап жүрген әндерді жалғастыра шырқайтын шәкіртіне жолыққанына әнші Хамит қатты риза еді. Осы ретке үлкен ордадан алған білімімен өзі іштей құрмет тұтатын арқалы әнші Хамит Ысқағұлының мейірі серке қанат бітіріп, зор шабыт сыйлайды. Сол

Осыдан былай Серік Тоқтарқожа ұлы талай сахнаны әсем әнмен әрлеп, ән сүйер қауымның ыстық ықыласына бөленіп, аудан, облыс, автономия район көлеміндегі ән байқаулардың жеңімпазы болып марапатталып келді. Айтар болсақ, 1991 жылы Лаймағының тұңғыш кезекті аудан дәрежелі аз санды ұлт кәсіптік өнер көрсету үйірмелерінің әдебиет көркемөнер байқауында бас жүлдені жеңіп алады. Міне содан бастап, ауданда өткізілген сан байқаудың жүлдесін Серік еліп келді. Аудандық ойын сауық үйірмесінде 12 жыл ән шырқап, өзінен кейінгілерге ұстаздық етіп үлгі болды. Рахметолла Хамитұлының әні «Ауылым әнім» орындаған Серік Тоқтарқожа ұлы.

2002 жылға келгенде ұйымның ұйғарымымен Тоғызтар ауданы Тігарық ауылына қызметін ауыстырып, сол ауылдың мәдениет пунктінің жауаптысы болды. Ауылға келгесін Елгезек Серік мәдениет пунктінің барлық қызметін үстіне алып, ауылдың мәдениет қимылын жандандыруға бар күшін салды. Ауылда өтіп жататын әр реткі мәдени қимылдарды ұйымдастырды және жанды жүргізіп, ауылға неше мәрте атақ, даңқ алып берді. Ол ән айтумен ғана шектеліп қалмай, жақынғы жылдан бері бірнеше ән шығарып тыңдармандар назарын тағы бір рет өзіне аударды. Ол музыкасын жазған ақын Айтқазы Әлімбекұлының «Нағашылар», ақын Тұрғанбек Әуелбекұлының «Бақ құсым», Нұрлан Әшімұлының өлеңі «Қазы сай», әке туралы жыр қатарландары ел арасында кең таралып жүр. Қанекей, ендеше осы арада Нұрлан Әшімұлының сөзіне жазылған Серік Тоқтарғожаұлының «Әке туралы жыр» әніне кезек берейік. Әнді орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Серік Тоқтарғожа ұлы қай салада жүрсе де, бойына туада біткен дарынын ортайтпай, дауысын шайқалтпай, киелі өнер ән әлеміне өз сорабын қалдырып келе жатқан Серік Тоқтарғожа ұлынан халқы әлі де асқаған дер күтеді. Дауысын қарлықпасын, ән сүйген жүрегің мәңгі қартаймасын деп тілейміз.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз Серік Тоқтарқожаұлы жайлы жазылған Қуаныш Қасымұлының «Әнді сүйсең, менше сүй» атты әдеби таныстыру мақаласы. Енді төменде тыңдауларыңызға Серік Тоқтарқожаұлының орындауындағы әндерден концерт. «Арымның нұрысың сен» сөзін жазған Қуаныш Қасымұлы, музыкасын жазған Тоққожа Әпенұлы, орындаған Серік Тоқтарқожаұлы.

Асыл аға, сөзін жазған Қуаныш Қасымұлы, музыкасын жазған Тоқтахмет Нұрманбетұлы, орындаған Серік Тоқтарқожаұлы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз әнші сазгер Серік Тоқтарғожа ұлы жайлы жазған Қуаныш Қасымұлының «Әнді сүйсең, менше сүй» атты әдеби таныстыру мақаласы. Уақыт байланысымен бағдарламамыздың сірге жиярын Серік Тоқтарғожа ұлының орындауындағы Қуаныш Қасымұлының сөзіне жазылған Нұрғайып Ерғали ұлының «Тоғыз тарау мекенім» атты әнімен аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, ертеңгі домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
4: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Комсік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Комсік партиясы әуелгі мақсатты, борышты бастан аяқ әмәлатты әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ауылының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзегеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша 2-ші, саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша 1-ші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан. Жаңа дәуірде партияны жалпыетті қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген. Берік әмәлаттық негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлатының дамуына үлесі үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу-ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманнан құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Шәнши педагогика дәрежесінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, жетекші бас маманы Рақымжан Сауытұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Соңынан жаңа жорық жаңа жыр айдары бойынша Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығына арналған ақындарымыздың азаматтық жырларына кезек береміз. Мұнда сіздер ақын қаламгер Тұрдақын Рыспайұлы, Жұматай Қажыбайұлы, Ережеп Бәдуәнұлының жырларын тыңдай аласыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Рақымжан профессор, Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын үйренуді ектендіру қазіргі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Енді оқыту ғылыми зерттеу жағдайларыңызбен ұштастыра отырып, осы маңызды идеяның өзекті түйіні, негізгі мазмұны жайлы тоқталып, жаңа дәуірдің жаңа жорығында қайткенде партия құрылысын анағұрлым пәрмет етіп құрушуға болады деген мәселелер жайлы ой толғаныстарыңызды ортақтастыра кетсеңіз.
1: Баршамызға аян, Жұңғы коммунистік партиясы партия боп құрылғаннан қазірге дейінгі 105 жылдық шұғылалы тарихты бастан кешті. Осы 105 жылдық даму тарихында баста наяқ назариялық өріс ашуға, жаңалық ашуға ерекше мән беріп келген саяси партия болды. Партиямыз солау құрылғаннан тартып қазірге дейін әрқандай бір қиыншылық кезеңдерді бастан кешсе де, әрқандай бір тарихи кезеңдерде марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын сол дәуірдің жұңғының ерекшелігімен, мемлекет жағдайымен ұштастыра отырып, назариялық өріс ашты, сондай ақ назарияны әмелетпен ұштастыру арқылы әмелетке жетекшілік етті. Сонымен әр дәуірдегі ұқсамаған дәуірлердегі марксизмнің жұңғышаларының жаңа жетістіктерін барлыққа келтіріп отырды. Ал енді мына Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы, қазір мінде дәріптер ортаға қойылып отырған Си Цзиньпин мына жаңа дәуірдегі партия құрылысы идеясы, бұл енді біздің жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі тиянағы деп айтуымызға болады. Олай дейтініміз, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жалпы жаңа дәуірдегі Си Цзиньпин идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ал енді жұңғоның істерін біз ойдағыдай істеудің тетігі, біздің енді елімізде осы жұңғоның істерін ойдағы істетігі әрине партияда. Партияның борышы мен міндетін жүзеге асыру үшін сөз жоқ, партияны анағұрлым пәрменді қуатты етіп құрып шығу керек. Бұл партиямыздың 105 жылдық тарихынан да қорытындыланған қасаң қорытынды. Енді мына партиямыздың 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін марксистік саяси партияны құру? Қандай бір партияны құру? Ал енді ұзақ уақыт билік жүргізетін марксистік саяси партияны қалай құру? Сынды осы қоламталда көкейтесті келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, бір қыдыру жаңа ұстаным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырып, марксизмдік партия құру ілімінің жұңғышалануының осы замандануының жаңа өрісін ашып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы бөлімін қалыптастырып, жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтуге түбірлі тиянақ әзірледі. Енді өзің жаңағы сұрауда айтыпсың, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру қазіргі және бұдан бұрайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті деп. Әрине, бағанадан бері айтып отырмыз, еліміздің істерін жақсы сәтті өрістету үшін, жұңғының істерін жақсы дамытудың тетігі партияда дейміз. Сондықтан біз ежелден партия құрылысына баса мән беруіміз қажет, оған назар аударуымыз қажет. Ал енді жаңа дәуірден бері қарай Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті бастары партиямыздың өзіміздің партия құрылысының дамуына ерекше мән беріп келді. Содан жаңа дәуірдегі партия құрылысы дамуы жақтағында әртүрлі мәселелерге негізделе отырып, осы біртіндеп Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі болған Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы осы жаңа дәуір әмелиятында біртіндеп қалыптасты. Ал Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру расында қазіргі және бұдан былайғы бір мезгілдік бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Өйтетіні марксистік партия құру білімінің жұңғышаларының осы замандарының ең жаңа жетістігі ретінде Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы бізге партияны қалай құру, жаңа дәуірдегі партияны қайтып құру керек, неліктен құрамыз, қалай құру керек деген қорамталы мәселелерге жауап берді. Ал енді осы жауапты мен енді осы біраз мезгілден бергі өзімнің үйренуім арқылы осы төмендегі 14 жақтағы негізгі түйін осы партиямыздың, мына Си Цзиньпин жаңа дәуір партия құрылысы идеясының негізгі түйіні деп есептеп ойлаймын. Сол осы 14 жақтан бейнеленеді деп ойлаймын. 14-ке табанды болу, яғни енді бұл қайсы 14-ке табанды болу? Төменде біз бірден айтып кетейік. Бұның ішінде бұның біріншісі партияның басшылығына табанды болып бұл енді өте маңызды. Алдымен партия басшылығына. Жұңғыда әрқандай істіке, жұңғы комитеттегі партияда. Жұңғыда әрқандай істің жетекші түйіні, оның ұйтқысы партия басшылығында. Сондықтан партияның басшылығын табанды болып, жұңғыда социализмнің ең мәндік ерекшелігі есептелінеді. Бұл бірінші жағы. Екіншісі, партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу. Өйтетіні екіні өйткөтіп екіні қорғау дегенде бірінші тағы осы партия орталық комитетінің басшылық өйткілік рөліне біртұтас басшылығын табанды болу. Бұл жұңғырдағы әрқандай мәселені шешудегі негізгі түйін саналады. Ал үшіншісі партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу қажет. Партия болады екен ода әртүрлі нелер болады. Сондықтан партияны басқару, партияны қатаң басқару, партияны жөнге салу бұл партия құрылысын дамытудың объектив қажетінен туындаған мәселе. Сондықтан партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу бұл төтенше маңызды. Бұл үшінші жағы. Ал енді төртінші табанды болуға келсек, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауға табанды болу керек. Біз әуелгі мақсаттан жазсақ, борышымызды ұмытып қалсақ, онда біздің өзіміздің түп төркінімізден айырыламыз, тамырымыздан айырыламыз, сөйменен кезіндегі Совет Коммунистік партиясы сияқты бізде ағат жолдарға кетіп қалуымыз мүмкін. Сондықтан алдымен сөзсіз, мейлі қандай жетістікке жетейік, мейлі қандай табысты дәуірлерді табыстарды қолға келтірейік, біз сөзсіз әуелгі мақсатты ұмытпауымыз қажет, борышты есте сақтауымыз керек. Бұл төртінші табанды болу. Ал енді бесінші табанды болу, партияның саяси құрылысын дұрыстас басшылыққа алуға табанды болу керек. Ерекше маңызды бір құрылыс, саяси құрылыс. Ал алтыншы бір табанды болатынымыз партияның жаңалық ашу нәзәриесі мен зейін зердені рухты сомдауға табанды болуымыз керек. Жаңалық ашу, өріс ашу, нәзәрия жаңалық жарату бұл партиямыздың

асыл қасиеті. Бұны біз бастан аяқ осы марксизмдік саяси бас партия болуында, марксизмдік осындай бір партия болуда біздің бастан аяқ назариялық өріс ашуға, назария мен жаңалық ашуға мән беріп келген партия бола алғандығымызда. Марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын Джунгоның әр дәуірдегі әмелиетімен, сүзіндігімен ұштастыра біліп, Джунгоша ерекшелікке назарияларды барлыққа келтіріп, сол арқылы өзіміздің әмелиеттік дамуымызға жетекшілік етіп келдік. Сондықтан бұл ерекше бір маңызды түйін есептелінеді. Бұл алтыншы жақтағы біздің табанды болуымыз. Ал енді жетіншісі берік партиялықты шыңдауға табанды болу. Сомдалған берік осындай партиялықты шыңдау. Ешқандай қауіп-қатерге мойымайтын, төтеп беретін сенімде шыңдалған керемет осындай бір партия болу, құруға табанды болу. Бұл жетінші табанды болу. Ал енді сегізінші табанды болуымыз жоғары мен төменді тұтастыратын, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды болу. Бұл енді партия құрылысын дамытудағы көкейтесті талаптардың бірі есептелінеді. Бұл сегізінші табанды болу. Бұл енді тағы да бір жағын айтсақ, өте маңызды. Өйтетіні бұл жүйе, ұйымдық жүйе болмаса, партиямыздың құрылысының ақаусыздануы мүмкін емес. Өте маңызды бір түйін. Ал енді сегізіншісі, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосын құруға табанды болуымыз керек. Бұл да енді өте көкейтесті мәселе. Бәрімізге аян, Чүнгі Коммунистік партиясы алғаш құрылған кезде әрең 50 неше партия мүшесі бар, сондай бір партиядан. Ал енді осы 50 неше партия мүшесіне вәкіл болып, 13-12 партия мүшесі Шанхайға барып, алғаш осы тұңғыш рет партиямыздың бірінші құрылтайына қатынасқан еді. Енді сол кезде 1921 жылы 7 айдағы сол 50 неше партия мүшесінен қазір біз 100 миллионнан асқан партия қосын, көпасты партия мүшесі бар, осындай керемет, кемелді қосын қайдалып отырмыз. Сондықтан ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалайтын жоғары сапалы партиялы кадрлар қосынын құру, бұл партия құрылысын дамытудың негіздік талабы саналады. Әрі кепіл есептелінеді. Бұған өте мән беруіміз қажет. Ал енді оныншысы, стиль құрылысының ұдайылануын, ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетуге табанды болу. Партия стилі, тактикалық құрылысы жағынан қатаңдау. Бұл енді әрқандай бір саяси партияда стиль құрылысы болады десе де, біздің Чүнгү Коммунисттік партиясы бастан аяқ стиль құрылысына ерекше мән берген, оны қатаң ұстап, қатаң басқарып келген осындай партия болғандықтан біз бүгінге жете алдық. Бүгінгі табыстарды жарата алдық. Сондықтан стиль құрылысының ұдайылануын, ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетуге табанды болу, бұл ерекше маңызды бір табанды болу саналады. Бұл енді 10-ші жақтағы табанды болу. Ал 11-шісі қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияны басқаруға, бүкіл партияны жөнге салуға табанды болу. Тәртіп болмаса, біз ешқандай нәрсеге кепілдік ете алмаймыз. Партия тәртібі, партия құрылыс тәртібі, ұйымдық тәртіп, бұл тәртіптің түрі көп. Енді осының барлығы айналып келгенде осы біздің партия құрылысымыздың кемелді болуына, оның органикалы болуына, оның ретті тәртіпті болуына, оның түзім арқылы кепілденуіне қамтамасыз ететін негізгі фактор саналады. Сондықтан партияны қатаң тәртіп арқылы оған кепілдік ету, басқару, табанды болу ерекше маңызды. Ал енді 12-ші біреуі, енді бұл чіріктесуге батылдық ете алмауды, чіріктесуге мүмкіндік бермеуді, чіріктесуді ойында алмауды біртұтас ілгерілетуге табанды болу. Чіріктескісі келсе де чіріктесе алмайтын, чіріктеспейтін осындай өзі пәк, осындай болғанда ғана біздің партиямыздың осы құрылысынан үміт бар. Партиямыздың ақаусыздығынан мәселе шықпайды. Әзір мінекі күнде көріп отырмыз, әр жерде әртүрлі күнде болып жатыр. Не кемір керемет басшы кадрлар омақасып жатыр. Неге? Осы шіріктесудің себебі. Ал енді бұндай шіріктесе берсе, бұл кезіндегі Совет одағы коммунистік партиясы сияқты партиямыздың жалпы беттік осы бір партия құрылысының осының чайқалуына, партиямыздың чайқалуына апарып соғады. Сондықтан шіріктесудің тамырына балта шабу бұл партия құрылысын нығайтудың, күшейтудің ең қатаң талабы саналады. Партия құрылысын, партиямызды ақаусыздардың, кіршіксіздердің ең негізгі талабы саналады. Сондықтан бұған да ерекше табанды болуымыз қажет. Бұл 12-шісі. Ал 13-шісі партияны тұзым арқылы жөнге салуға, партияны ереже бойынша жөнге салуға табанды болу керек. Оны жөн сал, ауызекі айта салу, сөзбен басқару емес, партияны қатаң, қасаң қағида, яғни кемелденген, арналасқан, жүйеленген партияны басқаратын тұзым арқылы оны партияны жөнге салу. Сондай-ақ ереже, қағида бойынша жөнге салуға табанды болу. Ережесіз, қағидасыз, тәртіп түзімсіз
ұйымдық құрылысты өрістетуге, партияны кемелдендіруге, партия құрылысын кемелді өрістетуге мүмкіндік болмайды. Сондықтан бұл 13-ші табанды болу, да, ерекше маңызды табанды болу. Ал енді 14-ші табанды болу, партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болу. Қазір міне бұл ең негізгі түйіннің бірі, сондай ақ біздің жоғары ұйым, партия құрылысы ұйымының жоғары ұйымдар болсын, барлығында ерекше назарға алынып, ерекше ұстап отырған бір талап саналады. Партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілік. Саяси жауапкершілікті тиянақтандыруға табанды болу, бұл партия құрылысын күшейтудің ең негізгі кепілдерінің бірі, сондай ақ шарты. Ал енді осы 14 қатаң табанды болу, бірлесіп келіп, мына Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының негізгі қаңқасын, негізгі арнасын, негізгі мазмұнын қалыптастырып отыр. Енді бұның тоқ терін айтатын болсақ, жаңа дәуірде қандай партия құру, партияны қалай құру деген сияқты қоламталы өзекті түйінді мәселені айқындап береді. Бұл жаңа дәуірдегі партия құрылысының назариялық дамуы мен әмәлияттық тәжірибелерінің ғылыми қорытындысы. Мазмұны бай, идеясы терең, жүйесі берік. Енді осындай бір партия құрылысы, мінекей Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы, осындай кемелділігімен, осындай бүгенайымен, осындай жүйелі кемелді назариялық негізімен, сондай ақ бай мазмұнымен Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм құру идеясының маңызды құрамдас бөлігіне айналып отыр. Осы 14-ке табанды болу бас жүзі Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысы жөніндегі нышандық жетекшілік сипатқа ие жаңа ұстаным. Бұл жаңа идея жаңа стратегиясының шоғырлы жинақталуы болып, партия құрылысының ең жоғарғы принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын терең байымдады. Партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің және мемлекеттік құдіреттендірудің, гүлдендірудің ішкі байланысын терең игеріп, партияның басшылығы мен партия құрылысын біртұтас жоспарлап, таным назариясы мен әдіс назариясының екі түйін назариясы мен маңызды түйін назариясының органикалы бірлігіне табанды болып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын айқын, жан-жақтылы, толық қолданып, марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Бұл партиямыздың марксизмдік билікті партия құрылысының заңдылығы жөніндегі танымының тың өреге жеткендігін білдіреді. Ал енді міне Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі партия құрылысы идеясы осындай кемелді бай мазмұнды идея екен. Енді біз осындай жаңа дәуірде жаңа жорығын, жаңа дәуірдің жаңа жорығында қайткенде осы партия құрылысын анағұрлым пәрменді етіп құрып шығуымызға болады деген мәселеге бұл толғаныс жасауымыз қажеттің қажеті. Қайткенде партияның сапасының өзгермеуіне, сипатының өзгермеуіне, қасиетінің өзгермеуіне кепілдік етіп, аумалы төкпелі жағдайда жалпы халықты ынтымақтастырып және бастап мемлекетті құдіреттендіру құрылысы, ұлтты гүлдендіру ұлысы жолында бірге күрес жүргізетін тарихи ырықтылыққа қол жеткізуге болады. Бұл ерекше көкейтесті мәселе. Енді осы көкейтесті мәселелерге мен өзім ойласам, мына бірнеше күндік үйрену арқылы мен осы жоқтан бергі Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуім арқылы төмендегідей бір қанша түйіндерге назар аударсақ дұрыс болар ма деп ойлаймын. Бұның біріншісі, Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші етіп, назариямен қарулануудан назариялық қаруға бұрылыс жасауды жүзеге асыру керек. Екіншіден, мемлекетті жөнге салу үшін алдымен партияны жөнге салу керек. Партия көркейгенде ғана мемлекетті құдіреттендіруге болады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Осы партия құрылысы идеясы арқылы партияны көркейтіп гүлдендіру мен мемлекетті көркейтіп гүлдендірудің объектив қарым-қатынасына нақтылы сәйкестіре отырып, соны қарым-қатынасын түбегейлі шешіп берді. Енді бұл партия басшылығында мемлекет көркейеді. Ал біздің мемлекет болмаса, біздің партиямыз қайда? Екеуінің ортасында объектив қарым-қатынас бар. Сондықтан бұл енді мемлекетті жөнге салу үшін алдымен партияны жөнге салу керек дейміз. Үшінші, партия құрылысын ұлы инженерия ретінде ілгерілету, әрі партияны партия басқару, партияны қатаң басқару принципімен бағытына бастан аяқ табанды болу.
партия мемлекет құрудың, партияны гүлдендіріп, мемлекетті құдіреттендірудің асылы және кепілі. Сондықтан біз партия құрылысын күшейтіп, осы инженериясын тіпті де кемелдендіріп дамытуымыз қажет. Өйтетінде біз ол жұңғы социализм жұңғы ерекшелігіндегі осы замандану арқылы жұңқа ұлтының ұлы көркейіп гүлденуін, біздің екінші ұлы арманымызды, 100 жылдық нысанамызды жүзеге асырудың кепілі есептелінеді. Сондықтан біз партия 18 құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитеті партияны жаппай қатаң жөнге салуды, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізіп, пышақтың жүзін ішке қаратып, сүйекті қырып, вудты айдап, күшті дәрімен ауруды емдеп, былық балықты қатаң жөнге салып, орталықтың 8 түрлі белгілемесін белгілеуден және атқарудан бастап, мәселені шешіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын ортаға қойып және тиянақтандырып, партияның саяси құрылысы арқылы партия құрылысының түрлі қызметіне біртұтас басшылық етіп, чіріктесуге қарсы тұру күресін терең ілгерілетіп, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін орнатты. Міне осындай болғандықтан біз жаңа дәуірдегі толағай жаңа тың табыстарды қолға келтіре алдық. Ал енді жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ішкерілей ілгерілетіп, партия басшылығының әлсіреуі, солғындауы және партияны басқарудың, партияны жөнге салудың кең, бос, әлсіз болу жағдайын түбірінен өзгертіп, партияның саяси басшылық қуатын, идеялық жетекшілік қуатын, бұқаралық ұйымдастыру қуатын, қоғамдық үндеу қуатын күшейтіп, партияның төңкерістік шыңдалу барысында анағұрлым пәрменді болуына мүмкіндік жасауымыз қажет. Партияның бастан аяқ жұңғышы социалистерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына, бастан аяқ дауылды боран шашында осындай сәттерде де жалпы халықтың ең сенімді тірегі болуына кепілдік ету қажет. Жаңа дәуірдегі партия мен мемлекет істерінің тарихи табыстарға қол жеткізіп, жаңа тарихи өзгерістің туындағы түбірлі себеп жұңқа ұлтының ұлы гүлденуінің бүгу бермес ауқым болғандығынан, екінші жүз жылдық күрес нысанасының жаңа жорығының тамаша бастамасын жүзеге асырудағы түбірлі себеп бас Суджи Си Цзиньпиннің жол нұсқап жетекшілік етуінен, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінен болды. Жаңа дәуірдегі осы жылдарда біз басып өткен аса өзгеше әрі айрықша барысқа қайырлы қарайтын болсақ, партиямыз бен мемлекетіміз дөп келген жағдайдың күрделілігі, күрестің қатаңдығы, реформа даму орнықтылық міндетінің жалпылылығы және дүние жүзінде сирек кездеседі. Біз талай-талай қиыншылықтарды кездестірдік әрі жеңдік. Тарихта сирек кездесетін осындай қиыншылықтар алдында біз қайттық, Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығында жеңістен жеңіске үдіре алға тарттық. Сізімші жолдастың партия орталық комитетінің ұйытқысы, бүкіл партияның ұйытқысы орны тұрақтанғандықтан, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының жетекші орны тұрақтанғандықтан, партияның ұзақ уақыт билік жүргізуіне, мемлекеттің баянды тыныштығына, халықтың бақытты алаңсыз болуына ықпал жасайтын көрнекті қайшылықтар мен мәселелерді пәрменді шешіп, партияның, мемлекеттің, армияның ішкі бөлігінде өмір сүріп отырған ауыр көмескі қатерлерді аластап, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың кері бұруға болмайтын тарихи барыста қадам тастауына түбірінен кепілдік ете алды. Сондықтан біз партиямызды ұлы партия, дұрыс партия, даңқты партия деп атаймыз. Неге десек, біз мінекей осындай ұлы партия болғандықтан, біз міне осындай нені қым қуыт қиян кескі күрделі осындай сайыстар мен бәсекелерде үдіре алға тартып, жеңіске жетіп, жеңістен жеңіске дамып келеміз. Табыстан табысқа келеміз. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші еткен 105 жылдық күрес барысын басып өткен жұңқа ұлтының болашақтық ұлы ісін мұрат тұтатын, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуы сынды өскелең іске күш салатын марксизмдік саяси партия бастан аяқ дәуірдің алғы легінде жүріп, халықтың шын жүректен қолдауына ие болып, өміршеңдік күшін мәңгі сақтай алады. Жұңғы Коммунистік партиясының жөнге салуы арқылы жұңғоның жөнге салуын ашқан осындай бір ұлы партия өзінің өміршеңдік қуатын тіпті де әйгілей алады. Сондықтан біз бір партия мүшесі болу тұрғысынан Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын мұқият үйренуіміз,
оның өзек түйінін игеріміз, оны өзіміздің күнделікті әмелиятымызбен ұштастырып, өз қызметтерімізді жақсы істеп, жаңа дәуірдегі джунгосо социализм істерінің дамуына бір кісілік үлесімізді қосуымыз қажет. Сонымен бірлікте джунго ерекшелігіндегі осы заманда

0: қоғамның тебінді қадаммен дамуына. Біз өзіміздің әр сала әр кәсіптегі қиыншылықтарымызды жеңіп, Си Цзиньпин жаңа дәуір партия құрушы идеясы арқылы өзіміздің барлық істерімізге жетекшілік ете отырып, оған өріс аша жаңа тың дамуларға қол жеткізуге осыған кепілдік етіп, өз әмелиятымыз арқылы екінші жүз жылдық ұлы арманымыздың, яғни жұңғо ерекшелігіндегі осы замандағы жүзеге асырып, мемлекетіміздің жүз жылдық мерейтойын тойлауда кезіндегі жұңғо арманының сәтті жүзеге асуына өзіміздің біріншілік үлесімізді қосуымыз қажет. Бұл партиямыздың мінекей 105 жылдық тарихи шұғылалы сәттерінде партиямыздың мерекесін тойлап отырған әрқандай бір партия мүшесінің барлығымыздың ортақ борышымыз деп санаймын. Сондықтан бір партия мүшесі туынан тұрғысынан барлығымызда ең алдымен Си Цзиньпин партия құрылысын мұқият үйренейік, партиямыздың тарихын үйренейік, партиямыздың асыл дәстүрлерін үйренейік, сол арқылы өзімізді күннен күнге аты затына сай нағыз Жұңғо Коммунистік партиясының бір мүшесі етіп жетілдіріп шығуымызға тосыған құлшынайық. Сол арқылы 100 миллионнан асқан осындай партия мүшесі қосыны бар Жұңғо Коммунистік партиясының үдіре алға тартуына, дамуына өзіміздің бір кісілік үлесімізді қосайық. Көпшілікке рахмет.
1: Рахымжан профессор, партиямыз құрылғандығының 105 жылдығына орай сүбелі сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Зерделі зерттеулеріңіз күлтелене бергей. Халыққа бергеніңізден беретініңіз көп болсын.
2: Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

әуелі оқу ағарту саласында ұзақ жыл жемісті еңбек атқарған ақын-қаламгер Тұрдақын Рысбайұлының «Жасам әңгі партиям данышпаным» атты толғауына кезек берейік.

Жаса мәңгі партиям дәнішпаным толғау. Басысқанда жұңға сыспаның қара түнеп, қағылды самұрықтың қанат үдеп, бас қосып есілерлер нәңху көлді, құрылды компартия дана тірек. Маркес Ленин ойынан бастау алған, қызыл ғайық тербетті асқа қарман, Хуанхэ Чангжиан жөңкіліп буырқанып, қозғал деген үн қатты ұлы қорған. Тұрғанда сын астында қауіппенен, асқа құран көтердің қалық деген, қол қалып ел тағдырын бостандықты, тартты алға төңкерістік алып кемен. Сабыңды түзеген соң санатыңды, қалықтық төңкеріске жол ашылды. Азат күнді аңсаған боздақтардың нән чаңда жауға қарсы оқ атылды. Арманын коммунизм мұрат қылып, лаулатып сезім отын қуат қылып, бастадың қарулы зор күрес жолын, ту тігіп жынғаншанды бұрақ қылып. Бол алсын не тосқауыл қанды кекке, жалын қаулап шығыннан айналды өртке. Мақсаты тілегі бір коммунистер, көш басты батай салды алғы шепте. Қайтпадың алған беттен арындадың, оңшылдық солшылдыққа бағынбадың, дүниеде ең шешуші шешім жасап, Мао Цзэдун ұйтқылығын қабылдадың. Бастың ұзақ жорықты құз қияны, талқандалды жауының құры қиялы, Чунгоның болашағын бетке алып, тік дедің Мао Цзэдундық идеяны. Партизандық соғысты қалап алдың, шеп жайбаздан көп боп қамал алдың, шындықты іш жүзінен дұрыс танып, ауыл қыстақ арқылы қалан алдың. Бұл жұмай даңғыл дұрыс танымыңнан, шындалдың төңкерістік даулынан, ең сесін басып тұрған жұңха ұлтының үш дауды талқандадың тамырынан. Қан кешіп өзін арнап құрышылан, бөгілмей өттің сансыз қиын сыннан, дүниені дүр сілкінтіп алып жұңха, әлемнің бой көтерді шығысынан, елімнің алып беріп

азаттығын, келмеске кетті қорлық, азапты күн, желбіреп социализм жеңіс туы, кеңдіктің, әділеттің таратты үнін, қиындықпен күресіп керіп кеуде, тарттың ұлы партиям биіктерге, баяшатты басына бақ қондырдың, бар ұлтқа байта отан сүйік елге. Жасадың реформа есік ашып, көр алмаған жауыңның десін басып, күн қоша жаңа дәуір социализм, тың жорыққа жол алды көш ұласып. Ұшырып бейбіт қатар ақ кептерін, табанды талғамыңнан қалып кетпедің, адамзат ортақ тұлға үндеуіңмен, әлемге әділдікпен нақ беттедің. Әлемге әділдікпен нақ беттедің, талқандап озбырлықтың әр шептерін, әйгіленіп ақиқат өлшеміңмен, сыйладың жер шарына бақ көктемін. Тапқырлап бір жолменен бір белдеуді, партиям ішпен сыртты тең меңгерді, төрт дос заманданған елім бүгін, теңізден тебен іліп ай дөңгірді. Қайнарлы алтын бастау сарқылама, еңбекшіл берекелі халқы барда, бас иді жаратылыс тарпаң апат, көрігін парасатты партияма. Жебеген ұлы мақсат биік талап, табысыңа әлем тұрып үйіп қарап, қоғам тыныш көңіл чат жатыр әне, қой үстіне боз торғай жұмыртқалап. Жарқырап өзіңменен жанған бағым, о партиям жанашыр бар қормалым, беріп тұр миллиардқа күш құдірет, болашақ шұғылалы жұңғарманың. Ұйтқеткен Ши Цзиньпиндей арыстарын, орнатқан тың дамуға анық таным, ойлаған қай қашанда халық қамын, жаса мәңгі партиям данышпаным. Ойлаған қай қашанда халық қамын, жаса мәңгі партиям данышпаным.

Алғысым шексіз қормалым. Толғау. Жунго Коммунистік партиясы құрылғанының 105 жылдық тойына арнаймын. Жұматай Қажыбайұлы. Кеудедегі қайнаған, жүрекке шері байланған, қалауға түсіп ортасы, әлсіздік үшті жалмаған. Аяқ асты боп арнамыз, шақпыншылар атын ойнатып, 56 ұлтым қорлықпен жәбірмен кеше зарланған. Күйзелген халық езгіде, террорлық торлап аспанын, отаршыл күшке шаққыншы, азғындар еріп қанталап, көздері тұнып қанталап, мұраласып жеңші, білеміз шектен асқанын. От пенен судан қайтпаған, халқым деп туған егейлер, құрбандыққа тігіп бастарын, өткірген өткір егерлер, қарлы тау бетпақ саздарда, жол берген төсеп жондарын, мұндай рекорд әлемде біреу ақ тек санай бер. Бақытқа бөккен күндерім, машақаттардың жемісі, жан пида еткен құрбандар, қанымен жазған белгісі, қайтпа серлік жігермен кеңейген тар өрісі, қызыл қайық шам жарығы, ашылды тұңғыш кеңесі. Шерулер сонан басталып, кешуді кешті хикмет, бір ұшқыннан жалын қаулап, нажағайдай күркіреп, жау күштердің үрей ұшып, басын иген мөлейіп, олат дияқ жүйріктерін ұлы жұңқам үкіліп. Қырағы боп сүрінбедік, қылға балдық асылын, тың жол аштық, малдан балық басқалардың жасығын, елдік құрып, құрлыстандық өзгөрістен өзгөріс, нелер қиын қамал бұзып, алшы түсті асығым. Еңселендік өзіңе тән, өз өшерек жолыңмен, іш жүзіндік шығар түйін күрес жасап орнымен, 5 жылды бір жоспар етіп, 14 белден асырдың, 15-ші 5 жылдыққа қарттық кәміл сеніммен. Қат қалынды аспан мұқит, құрлықтағы шыңғылдар, зерттеу менен сырашылдың олығып тың ұғымдар, партиямның шешімінде өндіргіш азат боп, жүздерінен күлкесіп жүр, өнерлі өңшің ұлғыздар. Ортақ даму ұлағатын қарсалынды әлемде, бейбітшілік дәріптемен сабақ болды әрелге, бір белдеу бір жол қойылысы серпілтті даму қарқынын, күл адамзат танымдарын көтердің тың әленге. Көм партиям табыстарын дүниелік бейікте, дәріптемен үлгі болды үйренетін тейіпке, мысанамыз ұлы мұрат, коммунизм көмбесі ұлы мұрат, арманымыз жебеген тың бейікке. Жаңа жорық қаритасы айшықталып алдымда, атойлаймыз орақ балған артқызыл ту қолымда, екпінерек сұрапыл күш толқын жарып көктілген, арқалаймыз міндеттерді сертке жету жолында. Бір ғасырдан 5 жыл асты күнде болып жаңалық, партияның сара жолы басқа да жоқ даралық, теңіз сия орман қалам таусылмайтын жазылып, қызыл кенің жеңімпаз күш теңдесі жоқ даналық. Нұрланды жұңқан құлпырып, ырысыңлықсып кернеген, анардай бейне ұйысып, өркіндеп жылдам кемелмен. Бір ауыздылықпен үндесіп, құт бесігін тербелген, жеттік қара өзіп алда келесің, жүленіңе қалық бөлінген. Жеттік қара өзіп алда келесің, жүленіңе қалық бөлінген.

Жаңа жорық ауаны Жұматай Қажыбайұлы. Жікіпі бастап, келеміз алға қарыштап, мешеулік бізден келмеске кетті алыстап, өрісің малға атызың дәңгеліқсыды, тиімділіктен қалмады ешкім қалысқап. Жасалып шешім шоғырлы нысан молайды, өзіміз куа көңілдіререк тоғайды, бес мұраттастық қауашақ жарды қараңыз, жарасып бірлік орнығып, қоғам нығайды. Жаңарып дәуір өнімді талап қойдалға, ұзақтан бері жетуге ұлы арманға, құлшындық солай көрсетіп көпкі бізілгі, туымыз асқақ қадаймыз оны заңғарға. Сақ батыр сенде саналы байсал мінезбен, қажыма қайтпа құрыштай берік жігермен, біз жұңғылықтар бағамдап білген барлығын, жүлдаламыз әділ жолмен әлемнен. Қызылген бізді күрескерлікке жебеген, жұңғоша идея рухымды менің демеген, қырандай самғап алып Азия көгінде, астан жазамыз жұңғо атан үрімен. Қырандай самғап алып Азия көгінде, астан жазамыз жұңғо атан үрімен.

отан ана сұрауына Жұматай Қажыбайұлы, кіндік қарын бетіме кеп тамғанын, білемісің қайсы ері жалғанын, борыш бар ма маған сенің өтейтін, жауап қалай өзің білші қалғанын. Тұрғаныңды ұқтым ана не сұрап, құрыш қорған болдың ана сен қорғап, борышымды мәңгі өтей алмаспын, қасиетті отан ана нұрышуа. Малындың ғой жылы мейір нұрыңа, қалай берем қарым жыным мұныңа, сұрау таста күнде мейлі сан мәрте, мына мендей малшыға зағылына. Туымысымдан үйірсекпін құздарға, шілдеде де ермейтін мұздарға, отты жүрегідей түссе жалыны, ұру қоның бәңгі бақи мұздарма. Ұзақ жорық жалыны мен шыңдалғам, ұлы жұңқам айналайын нұрланған, азаматтық салауатпен айтарым, төлем алам уақыттарымнан нұрланған. Тебін сыйлап әлпештеген заманам, саналылық пен жаңалыққа қарманам, ұлы отан ірген берік қойның құт, мәнді етіп өзің арнап жыр жазам. Ұлы отан ірген берік қойның құт, мәнді етіп өзің арнап жыр жазам.

Ден, асу бермес қияжал кезеңдерден туннель көпір сайрақтар шұбатылып таң қалып күллі дүние ерендеген қоздады күн аттамай жаңалықтар жетті кез қалам тербеп бұнылықтар сақыралық көшіміз мұрағат боп атанды олар бүгін қалалықтар жапалы өткен күндер қалды елес боп қалтаңда жүр тілдес қол телескоп сағынсаң дидарласып отырасың қайда жүрсең қол екі тұр ерек деп ғарышқа зерттер мендер жол аттарды үлгі алып кеп бажайып сұрақтарды мұзды мұхит мұздарын талқан шығып пәшетті шешімі жоқ жұмбақтарды өндіргіш күш ересен ғарыштады ақылдық қолданысты бағыштады тетігін тілім бұның білгендерге бүкіл дүние бүкпесіз сұрақтарды салынбайық қой өз ғадеттерге жаңа дәуір дес берді талаптерге үйренейік кәрі демей жас демей көкірек кере көз тігіп бейіттерге үйренейік кәрі демей жас демей көкірек кере көз тігіп бейіттерге

Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығына мерейтойына арнайып, Компартиям, Ережеп Бәдуәнұлы. Үш сұлым көш басқан кезде жел келей, киер киім ішер аш жоқ ел келей, шапқыншылар жерімді сап талауға, оңай олжа қылмақ болды мешелдей. Оққа төсеп қабырғасын қаласы, тұман жөгіп мұнартып ел таласы, ел басына күн туғанын байқаған, арыждан мен бас көтерді данасы. Маңайдаран ашқан жауын басты, тау мүлгіп дала мұң мен қаңырапты, қанында қасиет бар дарағалық, Шаңжаңның толқынындай жалын атты. Табылы қағылғандай от жалынның, бұрқ өтті төңкерісі өктәбірдің, таралды марксизм ленинизм, оятып барда керін отанымның. Жаралған бағымызға тағылымбай, дәнішпен туыстады маузудыңдай, жұңғоны социализм құтқарат деп, халқына жол көрсетті жұлдызымдай. Шығармайтын есінен бүкіл қалық, өңімде де түсімде қызыл қайық, толқын жарып көрінет көлбетінен, жаңа жұңғо арманын тиеп алып, бір үміт шоқтайға ұлап осы күні, қылаңдап таң шегініп қара түні, оянған бүкіл елге сәуле шашты, құрылтай рухының алғаш күні. Сол қайықтан күрестің оты лаулап, алға басар ұрпақтар өсті қаулап, желбіреген қызыл ту көкті бояп, үш зұлым күш жойылды жардан аунап. Сонан бастап қызыл ту көгімдеді, бақыт күткен пенденің өмірлегі, елім үшін құрылған Компартия шуақ сыйлап халқына елжіреді. Компартия халықпен тұтас тұлға, ел символын ту етті бес жұлдызда, әр ұлт халқы жұмылып жұдырықтай, қырандай боп түйілді тең тұғырда. Басшы етіп баясы кең өріс тұлды, Тяньаньмэнде айбындап ер ұсқыны, асқағынды Чонхуаның дана халқы, еңсесін қайта тіктеп тегіс тұрды. Бастаған дұрыс бағыт жеңіс жетекші ғұт, жарасып берекесі елі алтыл, жолымен социализм шеру тартты, көркейген тұғыр елді жері балқып. Саму деп қылымы жол жаңалықпен, партиям шешім жасап даналықпен, елімді ұшқан ұстай әуелетті, жүнгоша ерекше бір даралықпен. Жұңқа қазыр әлемнің бігігінде, үлескен тыңдаурдың үлегіне, даналықтың жарчысы Компартия, әр ұлттың ұялаған жүрегіне. Тұнық соғыш ашық аспан жасылдалам, өзіңде туып өсіп жасылданам, бағзаман құтмекенді тілек етем, жетсе деп ғасырлардан қасырғаман. Партия шұғылалы нұрын төккен, самалы саясаттың сүйіп өпкен, жері ғұт бағы батпан елімізде, өмірі болар елдің мәңгі көктем. Арман боп тіпті елдің түрленгені, әр буынның қалқысы сізденгені, бейбіт қатар тұрудың туын тікті, мақсат боп ортақ тұлға күлденгені. Партия үндеуімен бірлік құрып, секін от сықырымен тірлік қуып, дамуым таусуындай тебіндеуде, көмбеге жетпейінше қалмай тынып. Өнеркәсіп өркендеп шуақ шашты, отан туын ғасырға қадап тақты, бір белдеу бір жолы бағытымен, дамудың жаңа дәуір жолын ашты. Жадырап малы төлдеп көктемінде, дән сапырып алтын көз жеткенінде, ақ жамылып қыс келсе бейбіт қалық, саяхат сауда саттық еттелінде. Жалпы халық таму мен шеп құрады, қырағы боп арқашан тек тұрады, құдіретті ертеңге жоспар жасап, дүниені бетке алып сап құрады. Жалауымдай жайнатып ізгілікті, өз қолымен жаратып игілікті, бақыты зор елім мен жерімізде, көркі қашқан көрмейсіз кедейлікті. Отан үшін су кешіп от басамыз, отаным мен бақытты отбасымыз, бейбіт өмір алтын заң абзал жетек, ал біздер сол үздіктің жақтасымыз. Арыжданның байрақ қып туын тіккен,
құдіретті елдікке де жүзгілікпен отан десе оянып қаз тұрады, балалары жас сәби білім күткен. Азалық пен қоғамнан алып үлес, олмайық бәзбіреу кеп алғын дөс, болу үшін отанға жарамды адам, жаңалыққа салпынып тағы күрес. Құдіретті елдіктің гүлін еккен, отанымды сүйемін шын жүректен, елім үшін тұрамын шепке дайын, азаматтық борышты бақты лекпен. Социализм жүнгөша туын ұстап, реформа бағыты жолын ұсқап, дүниені бетке алып дамиық деп, айтқан еді төреғам Зейінді Сап. 20-ші құрылтай яны құжат, 15-ші 5 жылдық ұлы мұрат, тұлпар жылдың басталып қарсаңында, жаңалыққа сыйлай берсін тұғырлы бақ. Тұлпар жылдың басталып қарсаңында, халыққа сыйлай берсін тұғырлы бақ.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.

0: еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғо сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
7: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
3: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем. Evet.

0: Evi Tolkun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жұңго таш жолы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Бір күні түсте мектептің театр клубында жастар мерекесін қарсы алу байланысымен әдебиет көркемөнер қимылы өткізілді. Қыздары ертеден хабарласып, Мұханға алдыңғы орыннан 5 билет дайындатып қойды. Зал толы адам. Өнер шымылдығы кеңес күйімен басталды. Күйді мектептің қарғалдақ өнер тобы өз мәнерінде тартымды орындады. Енді асаба қазіргі жас ақындар ішінде жалынды жырларымен көзге түсіп, болашағынан зор үміт күттірген Мұхан Нақашұлын сахнаға шақырамыз деп жариялағанда, Айнаштың өн бойы дүрете түсті. Оның үстіне алдыңғы қатарда отырғандықтан өзін көріп қоятындай алақанымен бетін басып қымтырылды. Міне нық қадаммен Мұхан топ алдына шықты. Айнашқа көптен бер көрмеген күме бойы сұңғақ тартып қалғандай сезілді. Шымқаяқ костюм киген Мұхан басын көпшілікке иіп сәлем берді де өлеңін жатқа оқыды. Өлең тақырыбы алтын табалдырық. Айнаш өлеңнің тақырыбын естігенде тебірене бастады. Мәнерлі қоңыр дауыстан шығып жатқан өлеңнің әр шумағы, әр жолы өзіне арналып тұрғандай сезілді. Әуелі есіктің табалдырығын аттай бергенде табалдырыққа сүрінген қыздың құстай ұшып алақанына қонғанын, лезде қыздың жан елтер хош иісі шарпып өткенін баяндағанда, Айнаштың да жүрегінде бір іңкарлық сезім лүпіл қақты. Тіпті Мұқан, көңілдің көгаршынын саған бұрып, күн салып, көк жүзіне қалам тұрып, кенеттен пайда болған перизатты қайта бір қауыштыршы табалдырық деп, өлеңнің соңғы шумақтарын жібектей үлбіретіп, таңғышықтай мүлдіретіп аяқтатты. Содан сабақтастарының өзіне ұсынған гүл шарбақтарын құшақтап тұрып көпшілікке сол арман болған перизат қыздың құрметіне болашақ жыр жинағымның атын алтын табалдырық қоямын деп жариялағанда зал толы адам орындарынан тұрып толассыз шапалақ соқты. Айнаш маңайындағылардан бұрын орнынан тұрып кеткенін де сезбей қалды. Бір кезде Мұқан адымдай басып көтерген шоқ гүлін алдыңғы қатардағы Айнашқа келіп ұсынды. Айнаш лафылдап жанып кетті. Қасындағы қыздар тобы оны қоралап, табалдырықтан сүрінгенің жазмыштың ісі, құтты болсын, бақытты екесін, концерт біткен соң гүліңді тойлаймыз деді. Артқы қатарда отырған топ жастар да, гүл алған қыз кім екені? Мынандай жалын атқан ақын жігіттің көңіл аясында көгаршын болып самғаған қандай перизат десіп жатты. Концерт тараған соң жатақтас 5 қыз Мұқанды ынтызарлықпен тосып тұрды. Мұқан да қасына 2 досын ертіп аптыға сыртқа шықты. Олар мектептің жанындағы бақшаға барып, дала дастарқанын әзірлеп, ай сүзіліп шыққанша ән айтып, өлең оқып, жастық сезімдерінің жалынын алаулатты. Қайтар жолда жастар

гүл ұсынғаныңызды қатты ұялып кеттім. Ел жаңсақ түсініп қалды ма? Білмедім, деді Айнаш Мұқанға көңіліндегі шын сөзін айтып. Шынымды айтсам, сол кезгі албыраған ұяң бейнең есімнен көтерілер емес. Сенің бүгінгі концертке келеріңді білген едім. Біз бір айдан соң студенттік шағымызға қош айтамыз. Сынып жетекшім мені осы қаладағы бір журналдың редакторлық қызметіне таныстырды. Олардың талабына толмасам, ауылыма қайтамын, деді Мұқан да ашық жарқындықпен еркін сөйлеп. Ол тағы, сен өлеңді көркем жазады екенсің. Бағанағы оқыған «Жібек сезім» деген өлеңің керемет. Ой шұқырлығы, тіл шырайлығы естігенде бірден аңғарылды, деді. Екеуі қысқа әңгімеден соң лезде қыздар жатағына жетті. Жастар бір-біріне қош айтысып көңілді тарасты. Айнаш бұл түні қатты мазасызданды. Көз алдынан Мұқанның өлең оқып жатқандағы асқақ тұлғасы, өзіне қадала қараған отты жанары, күлімсіреп келіп гүл ұсынғандағы әлтипатты бейнесі кетпеді. Кәдуелгі ағаш табалдырық. Міне, ақынға алтын табалдырық болып тұр. Жатақтас қыздардың да «Мұқан сені шын жүрегімен ұнатыпты, мұндай жігіттің меселдесін қайтарма» деген пейілді лебіздері де құлағында жаңғыруда. Енді Мұқан маған сөз салып, көңілін кәрін білдірсе қайтемін деген қиялға да шырмалды. Сөйтіп Айнаш бұл түні таңға жуық кірпік айқастырды. Айнаш арада Зәуріштің дәнекерлігімен Мұқанмен екі рет кезікті. Соңғы кездесуде Мұқан, мектеп бітіру салты бүгін аяқталды. Ертең ауылға қайтамын. Өзім оқып жүрген бірнеше өлең кітап салып қойдым. Мына сумканы естелік ретінде ұстап жүр, деп бір су жаңа қызыл қырым сумканы Айнашқа берді. Екеуі де үнсіз, қимастық жанармен қош айтысты. Айнаш жатағына келе салып сумканы ақтарды. Қолына танымал ақындардың үш жыр кітабынан сырт жүрекше формасында бүктелген хат ілікті. Жүрегі аттай тулаған Айнаш хатты біреу көріп қоймасын дегендей жасыра қойды. Содан қыздар жоқ кезде оқи бастады. Хат: «Сәлем, мектебімнің алтын табалдырығы сыйлаған асыл перизатым. Тәнім ауылға кеткенімен, жан ділім қасыңда қалды. Нақтылап айтқанда, өзіңе деген ыстық сүйіспеншілігім, іңкәрлі жүрегім қалды», деп ынтық сезімді білдірумен басталып, соңы өлеңмен аяқталыпты. Айнаш оқып отырып шын толқыды. Көз жанағына жас іркіліп, хатты жүрек тұсына басты. Арада екі ай өтті. Айнаш жаздық демалысын аяқтатып, мектебіне қайта оралды. Ол бұрынғыдай емес, мектеп ауласын себепсіз аралайтын болды. Алдынан Мұқан кезігіп қалатындай сезілді. Бірақ көңіл айдынының ақ шағаласы көрінбеді. Ақыры тағатсызданып, Зәуреш те Мұқанның жағдайын сұрады. Зәуреш те ауылдан қызмет табатын ұқсайды дегеннен басқа мандатып ештеме айта алмады. Пошталион хат әкелсе, Айнаш алдымен жетіп баратынды тапты. Мұнысы Мұқаннан хат хабар келіп қалама деген көңіл елеңеді. Айнаш енді мектеп кітапханасында отырып бас алмай жазушылықпен айналысты. Оның жақында журналға басылған «Маздай бер махаббат» атты поэмасы жастар арасында жақсы аңыс қозғады. Қазір Айнаш тіпті кем сөзді болып сабақтастарымен де шүйіркелесіп кетпеді. Оның сезімі толқып аласапыран күйге түсіп, іштегі мұңын өлеңмен бейнелеп, шабыты бебеулеп жүргенін жатақтағы қыздар да білді. Бір ай өтті. Зәуреш сырттан дабыстап кірді. «Айнаш! Айнаш, қайдасың?» Жексен бүгін болғандықтан Айнаш төсегінде демалып жатқан еді. Тосын айғайдан басын жұлып алды. «Айнаш, мен бағана мектеп қақпасының алдында Мұқанға жолығып қалдым. Ол ауылдан бүгін келіпті. Осы қалада журнал мекемесіне орналасыпты. Мектептен оқушылық архивін алды. Өте қарбалас екен. Ә дегенде сені сұрады. Маздай бер махаббат поэмаңды неше қайтара оқығанын айтты. Кешке кино клубында тосамын. Бес қыз бәріңде шығыңдар», деді, деп ерін-ерніне тимей самбырлады. Айнаш бұлттан шыққан күндей жарқ ете қалды. Ол өзін баса алмай Зәурешті құшақтап алды. Сол көңіл қоштығында сармайдай сақтап жүрген Мұқанның хатын жатағындағы қыздарға көрсетті. Енді бес қыз кешкі кино клубына қызғындықпен жүріп кетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады.

0: топ салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша,

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жұңго тас жолы. Авторы Мұралхан Отарбайұлы. Бейжіңнен басталған бас нөлі, Баредау қадыр қастері, секілді сүреші дәптері, Жұңго тас жолы. Төселіп саялы бауларға, таңғалам түскенін тауларға, игілік көрмеген жан бар ма, Жұңго тас жолы. Олмаған мәңгілік тақырып, жол салдым қиырға батынып, шемін ақшайды сапырып, Жұңго тас жолы. Құмыңды шөлейт далаңды, қыстақты сұлу қалаңды, қыздырған еңбекке табанды, Жұңго тас жолы. Мекенге төсетіп сайрақты, шаруа базарын қайнатты, желге тұлпар байлатты, Жұңго тас жолы. Кіргенде шегара кеденнен, шаттыққа жүрегім бөлінген, өрлігін жұңқаның көріммен, Жұңго тас жолы дегеннен.

Бақыт жыры. Бақыт нені асықтырды, есігімді ашып кірді, бетімде нұр тасып тұрды, сонша жылдар өтсе дағы, маған өзін ғашық қылды. Бақыт бұлақ сілемденді, гүлбай шешек іренгенді, жіпсіз ойым жүгенденді, еңбегімен құттықтады, қара жерден нұремгенді. Бақыт қомбас сарвайымға, бақыт таза тал бойыңда, бақыт жазық маңдайыңда, бақыт тәтті таңдайыңда, бақыт көңіл шалғайыңда. Бақыт сәби бесіктегі, бақыт тілек несіп берді, бақыт шаттық есіп келді, тоса тұршы жақсылық қой, бақытыңның кешіккені.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Ханхе蓝月，祝龙探火，羲和逐日，北斗指路，天河遨游星辰，我国空间科学、空间技术、空间应用全面发展。

0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза

0: болайық.
1: Мың бояу.

әлгі адам қуалап отырып бірталай жерге апарады. Бірақ үстіне адам мінген кәртең ат қанша шапса да қаресекке жете алмай қалады. Әлгі адам атынан түсіп шылбырын таспен бастыра салады да, шалмасын қолына ұстап жаяу қуа жөнеледі. Мініске арналған мұндай аттардың мінезі жуас болады. Мініске әптен үйреніп кеткендіктен иесінің емеуірінен шықпайды. Шылбырын тастың астына бастырып кеткен екен, иесі қашан қайтып келгенше сол орнында тұра береді. Шылбырды жұлқа тартып босанып алып, ұзақтау жерге безіп бермейді. Қаресек ешкілермен бірге тауды айналаға шып, таудың арғы бетіне барады. Олар әлгі адамның көзіне көрінбей кетсек болғаны, бізді қуа алмайды деп есептейді. Бірақ малшының ақыл парасатына бәрі де немқұрайды қараған еді. Өмір бойы мал соңында жүрген малшылар жөнінен малдың жоғалып кетуі, қашып пысуы дегендер көп кезігетініз. Олар қашып жүрген ысқаяқ малдың қыр соңынан асықпай еріп, бірде оңынан, бірде солынан шығып отырса болған. Қашқан мал малшының баяғыда межелеп қойған тұйық жолына қалай түскенін білмей қалады. Онан соң шалма тастайды да дедектетіп ала жөнеледі. Әлгі адам атынан түсе салысымен қаресекті әдейі таудың арғы бетіне қарай қуалайды. Өйткені таудың арғы беті қожыр қойтас, жалама жар болатын. Ондай жермен есек сияқты денесі кесек жануарлар жүре алмайды. Ал ешкілер сасқалақтап жүріп қалай жүретіндерін ұмытып қалады. Олар жайшылықта етқоректі жануарлардың қатеріне тап болғанда жалама беттерге шығып алып, тасалана қалады да қатерден аман қалады. Ал есек сияқты ірі жануарлар ондай жерлерге мүлде бара алмайды. Қаресек ешкілермен еріп таудың қарсы беткейіне барады. Ешкілер тік беткейге қиналмай лезде шығып кетеді де, одан да тік жерлерге қарай өрмілейді. Ал қаресек аттап баса алмай тұрады да қалады. Жан-жағына жалтақтап қашатын жол қарастырады. Сол жағы жалама жар, оң жағы алдыңғы жағынан да тік құлама беткей болып шығады. Осы кезде әлгі адам барар жер басар тауы қалмаған қаресектің дәутастың шет жағына барып қалай жүрерін білмей тұрып қалғанын байқайды. Қаресек кеңірдеген сөзі бозондай аңырамақ болып еді, басын ноқтағысып жағын аштырмай қойғандықтан қырылдап аңырай алмай қояды. Әлгі адам шалмасын шеңбектей ұстап есекке таяй түседі. Шықылықтап дыр дыр деп қояды. Әлгі адамның ту сыртынан таяй түскенін байқаған қаресек өзінің дәу тастың кенересінде тұрғанын көріп сасып қалады. Көзінен алған бетінен қайтпайтындай сыңай байқалады. Қаресек басын шұлғып-шұлғып жібереді. Оның төрт аяғы тәлтіректеп кетеді. Орнынан ары қарай бір қадам аттайды да аяқтарын тастың үстіне нықтап басады. Лешала бір қадам, тағы бір қадам аттайды. Қаресек тастың тіп-тік кенересіне қарай жыбырлап жылжи береді. Басын барынша төмен салып, денесінің тепе-теңдігін сақтайды. Алдына қарай аттаған сайын мойнын созып омсына қарайды. Денесінің екпінінен пайдаланып, тұяғымен тастың үстін неғұрлым нықтап басуға тырысады. Қаресектің мына бейнесін көріп тіксіне қалған әлгі адам жүрісін дереу тоқтатады. Ілгерілей беруге батын алмайды. Қаресек шошынып барып тастан ұшып кетпесін деп қауіптенеді. Оған шалма лақтыруға да қолы бармайды. Өйткені оны шалмалап алған күнде де кері қайтару мүмкін емес сияқты. Мұның да қорқыныштысы, мүбәда қаресек тастан ұшып кетсе анадай салмағымен қандай қарулы адамды да жұлып әкететіні мұнда тұр. Қаресек аяғын еппен басып алдыға қарай жылжи береді. Оның тасқа қажалған алдыңғы аяғынан қан сорғалап, тастың бетіндегі аяғы тиген жерлердің бәріне қан жұғып қалады. Оның оң жақ алдыңғы аяғын тастың үстіне енді басқаны сол еді, қан тиген тастың бетінен тайып кетіп, денесін билей алмай, салмағымен барып тастан құлап кетеді. Әлгі адам жүгіріп дереу жетіп барады да, қаресек құлап кеткен жерге үңіле қарайды. Ол өз малы емес болса да, қаресектің аман қалуын тілейді. Қалай дегенмен жан иесі емес пе? Қаресек құлаған дәу тастың алдыңғы жағы үлкен қиябеткей. Қиябеткейдің асты үлкендікшілі тастарға толған қорым. Оның етек жағы жалама жар екен. Әлгі адам қаресектің жығылған қалпы төмен қарай ағып бара жатқанын көреді. Басындағы ноқтасы тастарға егеліп барады. Аяғы бірдеңеге іліне қалса болғаны денесі аунап-аунап барып төмен қарай қайта сырғи жөнеледі. Сырғыған сайын беткейдің кедір бұдыры көбейіп тоқтаусыз домалай береді. Егер өз көзімен көрмеген болса, әлгі адам қаресек таудан допша домалады дегенге мүлде сенбес еді. Ол бірде төрт аяғы көктен келіп, бірде жоны аспанға қарап домалап кете барады. Қаресектің лезде есі шығып кетеді. Оған аспанда жерде шыр айналып жатқандай, бүкіл денесі ұйып кеткендей сезіледі. Бір сәт бұрын болып көрмеген рахат сезімі пайда болады. Ол денесінің ауырғанын мүлде сезбейді. Бұлқынудан да тыпырлаудан да қалады. Бұл оның барған сайын қатты домалауына мұрындық болады. Ақыры денесі үлкен тасқа соғылып барып, жардан ұшып кетеді. Әлгі адам сонда барып қаресекті ұстап әкету ойынан қайтады.
әлгі адам етекке қарай қанша қараса да қаресектің қылпын көре алмайды. Қатты күрсінген ол, әттеген айе, обал болғанын қараш, бүйтудің не қажеті бар, нағыз қырс есеге кенсің дейді. Жарғабақтың астына қайта тынышты қорнайды. Қаресекпен қоса домалаған тастар анадай жерге барып тұрып қалады. Қаресек мұжып кеткен гүлдер әлгінде ғана нөсерлі жаңбырға тап болған сияқты белдерін әрең-әрең көтере бастайды. Қаресектің танауынан да қан сорғалап кетеді. Бір тәуір аузын аштырмай жүрген жаман ноқтаны тас қырқып кетіп, анадай жерге ұшырып жіберіпті. Ол басын көтеріп орнынан тұрып кетпекші болғанда сынған аяғы денесін тірей алмай қояды. Тыпырлаған сайын аяғы шыдатпай қатты ауырып кетеді. Қаресегің ыранып ауыр-ауыр тыныс алады. Танауы делдейіп, жайшылықтағыдан екесе ұлғайып кетеді. Жардың астыңғы жағы таудың теріскей беті болатын. Мұнда өсімдіктер қаулап өсіпті. Қанша уақыт өткенін кім білсін. Қаресектің тыныс алуы біртіндеп баяулай бастайды. Бірақ денесін тыпыр еткізсе болғаны аяғы шыдатпай ауырып бүкіл денесі сырқырап кетеді. Ол басын еппен көтеріп алдыңғы жағындағы жас шөпті жей бастайды. Басында қысып тұрған ноқта болмағандықтан аузы емін еркін қимылдатуға, шөп шайнауға әптен келетін еді. Аузына ілінген жас шөптің жағымды дәмі таңдайындағы күлімсі дәмді бара-бара жоғалтып жібереді. Ол басын тағы көтеріп, көк шөпті жұлып жеп жатқанда аузына күлгін түсті гүлі бар жұпар шөпті қоса түсіп кетеді. Аузын керіңкірей ашып, шөпті түшіркені шайнаған қаресекті жұпар шөп гүлінің хош иісі өзгеше естемелерге қарай жетелей жөнеледі. Ол лаужанға сатылардың алдында Жамболдың үйінен дәл осындай шөпті ұрлап жеп қойған болатын. Қазақтар мұндай шөпті матрушка деп атайды. Бұл өзі бір түрлі шөп тектес жабайы шай. Оны көлеңкеге кептіріп, ұсақтап турап алған соң, шай қайнатқанда азырақ салып жіберсе, үйдің ішінен матрушканың хош иісі аңқып шыға келеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен кетеді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында партияның 8-ші құрылтайы еліміз социалистік құрылысының тамаша бастамасы тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.